Bu xil marka çaplaşının ziyanı uçurgan pekat məlum rayondaki kişiler emez. 90-cı yılların balıları deysə, həmmisi şəxsiyyətçi, məsuliyyətsiz dəb oynayımız. Şəhər ayarlarının gibi çıxsıla, köpünce adamla meydan usulu oynaydıgan momaylarını göz aldığı gəldirdi. Bundaq, həmmini bir tayaqda həydəş qılmışı, həmmi adamını ziyankəşlikke uçurgucuları aylandırıb, oxşaşmağan kişiler topi arası da zidiyyət meydan qılıdı. Əmliyyətdən nurğun məsələ, tigi təhdidin itqanda tərbiyyədiki məsələ. Başlanğıç məktəbdən otur məktəbini pütküzgücü boğa arlıqda, məktəb oququcularının imtihan numarını kötürüşünü ən mühim oranğı qoydu. Qoya ən axırqı məqsəd daşı imtihanı, adam tərbiyyələş ikinci oranda. Oqutquçı imtihanda yuqur numar elişinin türlük taktikalarını sözləb harmaydı uyu, oququcularda müstəqil fikir qılış yanını yetildirişke əhmiyyət vermeydi. Nəticədə, ictimai məsələlər toğrusunda oylanmayla hüküm çıxırdıqan, həmmini bir tayaqda haydaydıqan, ayrımlıqı qarab umumilaşdırdıqan bir türküm adamlarını tərbiyyələb çıxıdı. Mən sınıfda mündaq bir təcrübə işləb baxan idim. Oququcularga 8 adamın rəsmini körüstüb, ula arasıdın qayısının əski adam işgəlləkəgi hüküm qıbiqanla dedim. Bu təcrübini toluqsız 3-cü illiqdın toluq 3-cü illiqçı boğan sınıfla ara 20 nəçik etim işildim. Meni hayran qaldırğını şu buldu ki, köp qısım oququcular oxşaş bir adamni, yani 8 adam içindeki Afrikalıq püştüdün boğan Amerikalıqını talladı. Uladın nemişki bu adamni tallıqanlıqını sorğunumda, ulamı konkret birer səbəbnin yoxlıqını, pəqat tuyğusuğu tayanğanlıqını eytti. Əməliyyatta bu 8 adam içinde bir mu əski adam yok. Bar deyilsə, o dəlmən. Çünki mən yetekləş xarakterge iyge yaman sualdın birini sordum. Şunda qılıb, köpçülüknün vücududaki nadallıqının bir tərəflimlikke ayılınışıqı səhb oldum. Minin dərsimini anlayan oququcularının köp qismi fikir almaşdırış nəticəsi de oxşaşmağan adamlərə soğuqqa muamili qılışına uygunudu. Başqılığa bir tərəflimi baha bərgən, marka çaplığa vaxtımızda özümüz mü onun ziyindən müstəsna bulamayımız. Köpçülüknün bugündən itibarən nadonuş adamlərə uçurgan çağda aşı naqşıdı deyilgəndək, aşkın yüzünü mən bir körəy qarışını pəqət çırayğıl əməz, adımiylikigə, əxlaq pəzilidigi qarışını ümit qılımən. Şundaq boğandıla, məlum bir topqı təvə boğalıqı bilən hüküm çıxırışdın, xata düşünüşdün, başqılağa və özümüzgə beyhürmətlik qılışdın saxlanğılıb oludu. Çünki həmimizin xoşallıqı qayğısı ba, külksi və köz işi ba. Biz yaxşı gördüğən və bizni yaxşı gördüğən adamlarımız ba. Çünki bizning unchu chong farqimizmi yo'q?

Jingwu Sari namlıq kinoda Li Xiaolong rol alğan Chin Jinnin mundaq bir gepi wa. Mən jiq kitap oqumğan, meni aldıma. Ma Boyongnin məxsus muşu temid yazğan Mən jiq kitap oqumğan, meni aldımığı namlıq kitabı mı ba. Əmliyyatta onun oquğan kitapları na aytımı köp. Pikri çoŋqur boğaşqa muşunda qızıqtılıq qıp qoyğan gep. Mən başqılarga asallı işinip ketip daim aldınıp yürsəm mi, lekin oquğan kitaplarım haqiqatan az emas. Nurgun kişiler beni taş mücaz deb oylaydı. Ameliyatta ben bir iş mücaz adam. Oququcu boğallıqım üçün taş mücaz adamlardak iş kılmasam bulmaydı. Onun üstüge ben natıqa söz kabiliyetimge tayınıp can bakımın. Taş mücazdak bolu ağa vaxtının uzırışıqı əgeşip, əzaldın iş mücaz bu baxmağın da kez kıtmağalı mən. Kalbimnin çoŋqur katlamlarda ben bir tınıq adam. Adam az çağlada bir bulonğu kırıp elip, cimcit oldur mən. Gep kılışını halımaslıqımdaki sebep, mən yığılışlağı berişdin köre, özüm yalğız oldurup kitap okuşunu bəkerek halayman. Kitap, büyük istidat egeleri insaniyetki kaldırgan baylıq. O, əcdatladın əvlatlağı kaldırılgan kımmetlik soğat qoğuşaydı.

Алақы тори дәвірді кітап оқығанның пайдысы жоқ дейдіған қараш яны бір қатым әуж алды. Әгер кітап оқуш пақат білім ілішінің бір жолы деп қаралса, о халда оның орнына алалайдыған вастылар нағайды мүкіп. Кино, телевизия, хабар қатарлықладың тейхі мүкіп ұчырлағы ерішкілі болуды. Мәшһүр әсәрге асасан ішленген бір киноны көріш арқылық 2 сағат іштіділа әсілі әсәріні оқыған тәсиратқа ерішкілі болуды. Guamo'nun tez kino görüş programmasına ağaçsanız, bir kinoni bir kancı minutlu görüp olalaysız. Çeniqiştan bədəngi boğan təsir bilən, kitap okuştan çoğun meniğe boğan təsiri okşaydı. Kancı köp kitap okusanız, təpəkkörünüz şünçü ötkörülüşüdü. İş önümünüz aşıdı. Tihim yaxşı hüküm kılış ıqtidarıga ege bolasız. Kılıdığanı kılıdığan, kılmaydığan de kılmaydığan bolasız. Eğer yakından beri sahipsizli işçiniz tutulda bir aram bolu atkan bolsanız, Ya kitap okuyamadınız, ya çeni kalmadınız veya ki her işkili işini kılamadınız. Mən mikrobiologu yolluğun bu sözünü nurgun adamla bəhirləbdi. Ətta xata yazılıp qalan xatlanımı şu beti bəhirləbdi. Ama şu nərsi inik ki, kitap okumusa işçi titildab turanmaydıqalıqını başqılamı esqiğen. Adam təşvişdən qutluğandıla ruhi xatırcamlıqı erişələydi. Ama bizni təşvişləndirdiğən işlə naidimi köp. Bəzilə həbdədə bir kitab oxusa, bir yıldə 50 işki parça deyən gəb, əsli saxlap oğulu bolamdı, deydi. Bəzilə kitab oxuşda əsli saxlaşını təkidləydi. Xuddi yadlıvamızı bulmaydıqan dək. Amma bəzilə tez oxuşunu, köz yügürtüb oxuşunu təşəbbüs qılıdı. Bəzilə mən bir kitabını oxub oğan din ki, nimiləni oxuğunum isimdə qalmaydı. Hətta abdurunun ismini mi unutub qalı mən. Amma oxuş cəryanıda yürgüzgən təpəkkür yalğan əməz. Şu cəryanın özüla, Адамға өзліксіз мәнпәәт берді. Әрхіл кітапланы оқышының әрхіл ұстылыры ба? Бакун кітап оқыш әқіде мұндақтайды. Бәзі кітапланы тетіп бақсаңлы болды. Бәзі кітапланы ялмап үтіміз. Бәзі кітапла ба, ұланы алдырмай, чайнап, обдан сандырышымыз керек. Яны бәзі кітапланы атлап, бәзі кітапланы көз үгіртіп оқиымыз. Әмі бәзі кітапланы түшініп, тәпсілі оқымызақ болмайды. Bəzi kitablarının toluq nusqısını oxuşun hacıdı yox, fəqat qısqartılğan nusqısını oxusaqlı kupaya. Lekin məzmunu ancaq mühim bolmğan kitablarla şundaq oxusaq boludu. Ondaq bolmğanda qısqartılğan kitab xuddi destirlənğan sudak təmsiz boludu. Zehnimmu, ishtiyaqimmu urğub durğan çağda kəm digəndə 200 illik kitablarını oxuyman. Dərman ba, amma arman yox çağlarda düşünüşki bir qədər asan bazarlıq kitablarını oxuyman. Арман мы юк, дарман мы юк чаглада рәсемле китапларны, журналларны көрүп коймын. Азыркы җәмгыятьтә яш курамыгы бекип, мәзгилгә карап, китапларны төргә айырып таллап оқысымы булыды. Роман оқыганда өзимиз амрахларын таллап оқысак булыды. Адам дәсләптә кызыгы сәбәбеннән китап оқыды. Мен кичк вакытымда чавандазларның хикаяларыга амрак идем. Кейин уларның ел буе юынмайдыганлыгын билеп кызыкмас булып калдым. Чоң булгандан кейин даңлык

yazğıçılarının əsərlərgə bəkirə qızıqıdığan boldum. Okuş davamıda ulanın yikayını qandaq bayan qılıdığalıqıqa bəkirək əhmiyyət berimən. Qoral kitablarını okuşdiki məqsəd naitim addi, yəni məlum türlük maharət neygiləş. Dərisliklə biz ən köp okuqan qoral kitab hesablanıdı. Hərqiz xət-məxət okumaslıq, çoxum muyum nuxtını tepiş gerək. Tarix və pəlzəbə toğırsızdiki kitablarını ən yaxdırıb okuyman. Tarix toğrusidagi kitoblarni o'qish odamni g'araz o'qidigan qiladi. Biz sodir qilgan har bir savallik amaliyotda burunqilarning beshidan o'tgan bo'ladi. Falsafa to'g'risidagi kitoblarni o'qish odamning tafakkurini haqiqiy turda yuksaltiradi. Hayotning ma'nosi to'g'risida o'ylantiradi. Suv bo'yida bolalar o'qiydigan kitob emas, ushbaylik haqida qissa yashanganlar o'qiydigan kitob emas. Yeshingiz kichik turib falsafa kitoblarini ko'p o'qib ketsangizmi bo'lmaydi. To'liqsiz o'tir maktabda o'qib atgan chaqda mening bir savoqdoshim falsafa kitoblarini bek ko'p o'qib ketgan bo'g'ashqa o'zi 15 yosh turibmi 50 yoshlik odamlarda gap qildigan bo'lib qolgan edi. Jungluqlar mahorat va tadbir haqida gap qilishni yaxshi ko'rdi. Kitob o'qisangiz, munchilik vaqt ichida amalingiz o'sib, maosh qo'shiladi deyamayman. Kitob o'qisangiz, turmushda qanoatlanasiz deyamayman. Ammo shundoq deb ayta olaymanki, kitob o'qish har qanday bir davrda o'zingizni baldaqma baldaq yuksaldirishning eng adil, eng unumli chorasi albatta. Hozirgi zamonda mu shundoq. Kitob o'qing, natijasini ko'rishga aldirmang. Jarayonning o'zi dal natija.

0: sağlamlıq dastığınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan oranı, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
4: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
5: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
5: Mən yürək. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Gültoğdiyim. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça məzmalarına qulaq salğaysılar. Yeni ideya arqalıq yeni müsabiqə yetekçilik qilish, xalqın kolaylıq turmuş çəmbirge qurmuşu dairesi kengaytılıb, dərəcəsi özdürlüb, puxralağı bəxtiyar daldı. Yeni kuvvetini yetildiriş bilen, konu kuvvetini yenilaşının münasiyeti bir tutaş planlanıp, yeni süpertlik işlep çıkarış güçleri şarait qarab taraqi qıldırıldı. 15-ci 5 yılda dövdümüz tənterbiye istimalının yoşurum küçünü canlandırıp, 2030 yılgıca tənterbiye kəsbinin umumi köbününü 7 trilyon yöndün aşırışkı tarışıdı. Yokuru texnikli kəsiblərinin yeşil, yokuru süpertlik elektr energiyesi gibi olan ihtiyacı mukum aşırdı. Adam küçü arqalıq mülazimət qilishini tələb qilish nim üçün şünç təsləşib getdi. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin olduğunu iliş, davalaş bilindirik və əməli üsulunu təfsili düşündürdük. Bəzilə tordiki rəng qarğılıqını təkşürüş üsulu arqalıqla mən rastanı yöşürün rəng qarğısını dəkkuman qilişdik. Tövəli deyikdənlər, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Xalq üçün xizmət qiliş baş məqsədə çıng durub, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qiliş, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatırcam qiliş iqtidarını küçəytib, ahalilənin ehtiyacı boluş, məhəllənin mülazimətli boluşunu işqə aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatırcam boladığan, ən işindiğən makanqa aylandırış kerek. 15-ci 5 yılının başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlıq, məhəllə mülazimət boşluğu şəkillənib, puxrala işigi aldıdılar, əla mülazimətdən bəhrəman boldu. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirəki, xalq turmuşuqı kapalətli qiliş və onu yaxşılaş, istimalını kenay dişdiki mühim vasitəyə aylandı. Çüştə Xubi ölkisi Wuhan şəhəri Çinşan rayonu Çinxıcu məhəlləsini tamaqının xuşbuy puruqı bir aldı. Ahalilə məhəllə aşxanasında yeni qorulğan qormalarını talladı. Bu yədə 10 nəçə yuyan xəcləblə bir göçlük, bir göçsüz qorma və bir şorpa seti vağılıb oludu. Çınxıcu məhəlləsi ahalilənin əməli ehtiyacını çürədəb, yaşanqalla ballarını mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəki qoruluşunu zor güç bilən ilgirə sürdü. Ahalilə tamaq yiyiş, pərzəntlərini yəsləyə berişdən tatıb, remont qıldırış, iş becərişkicə piyada 15 minutluq arlıq işçidilə asas cəhətdən həl qılalaydı. Çınxıcu məhəlləsi partikumunun muavin şujisi Fın Yönyön mundaq dedi. Baş şuji biznin məhəlləgə təkşürüşki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa əqsiz tamaq yetküzüş mülazimətə qılıb, turmuşdiki qiyin məsiləni həlq bəgəlligini anlab, bəh yaxşı iş qıbsilə ədəb maqdədi. Biz ahalilənin əməli ehtiyacını iniqlab, ortaq qorudağın orun, pida ilə qatarlıq hər qayıs tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilənin turmuşidiki kiçik işlərini həlq qıldıq. Bunun dinkin biz yenə amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qığan, təqaza boğan işlərini könümüzgə püküb, xalqı qolaylıq yartış mülazimətini inçikə əməli işləyimiz. Məhəllə gərçə kiçik bolsumu, lekin həmmi ailəgə çetilidu. Başucu Xi Jinping 2018-ci il 4-ci ayda Çınxıcu məhəlləsində xizmət təkşürgəndə monolanı təkidlədi. Məhəllə asası qatlamının olay. Asas müstəkkəm boğandala, dövlət müstəkkəm boludu. Kompartiya xalq üçün xizmət qılğan partiya. Xalqın işidə kiçik iş yox. Amının çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerek. Cayla başucu körsətkən yönülüşünü boylab, öz yerinin əhvalı qarab iş görüb, bir çəmbərək bir tədbir arqılıq xalqı qolay 15 minutluq turmuş çəmbərəki qoruluşunu ilgiri sürdü. Hazır məmləkət boyicə 90%-dən artıq qolayət dərəcəlikdən yuqri şəhərdə xalqı qolay turmuş çəmbərəki qoruluşu qanat yaydırılıb, 189 milyon məhəllə əhalisiga mülazimət qılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimət punktidən yenidən 200-nü quruş. Bu yıl tunca qitim Şanghay şəhərinin xalq üçün əməli iş qılıb beriş türü kirgizildi. Yangpu rayonu Yenşin koçısıda 60 yaşın aşqalarının iyiliyən nisbiti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdaki kütünüş mülazimət punktiga tayinib, amavi paravallıq həmrəh bulub kesel görüş mülazimət kollektivini yetiştirib, yaşanqallarını davalanışda bütün cəriyallıq mülazimət bilən təminlədi. Yenşin koçu başqarmısı məhəllə mülazimət işxanısının müdiri Cejun mundaq dedi. Bizning mülazimət dairimiz Yenşin koçu başqarmısından tədirci, pütkül Yangpu rayonuna kengaydi.
Biz bu xil nuqta orqaliq doirni yetaklash usulini qo'llab, bu xil yashanganni kutinish mulozimatini mahallamizdagi yashanganlarga tez to'g'ri yetkazishni umid qilamiz. 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambariga qurilishi dastlabki tor nuqtasi bormi yo'qdin, mulozimati yaxshimi emasmi qarab qadam tashildi. Bir necha kun ilgari Jiangsu o'lkasi Nantong shahri Chongchuan rayoni Longhu Jiayuan mahallasining yozli qavallik beqisini bi muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Bu yil mahalla ommaviy paravonlik bo'yicha vakaldan boshqarish mulozimati bilan ta'minlablik qilmay, yana peshqadam mutaxassis, peshqadam jangchilarni bolalarga bu muammolari bir soatlik darsi o'tishga taklif qildi. Longhua Jiayuan mahallasi partiya boshchisining shujisi Xu Xiaoyan mundaq dedi. Mahalla havollik beqish, kutinish mulozimati ko'kdat bozor qatorliq aslahalarni yurishtirib va mukammallashtirib yashashga bob keladigan xalqqa qulay turmush chambariga barpo qildi. Diqqatni aholilar oldirgan, taqozo bo'lgan, ehtiyojli bo'lgan ishlarga markazlashtirib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish, to'klash qiyin bo'lish qatorliq fuqarolar ko'ngil bildirgan 100 dan ortiq masalani hal qildi. 18 fidoiylar qo'shini qurib, mulozimatni haqiqiy amaliylashtirdi. Bu yil davlatimiz 3-chi turkumdagi shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambariga barpo qilish bo'yicha oldin yo'lga qo'yish rayon sinoq nuqtasidan 30ni yangidan ko'paytirib, sharoiti va nohiya bozorlarining doirasini kengaytirishni ilgari surib, yil oxiridan burun 10 ming turmush chambariga barpo qilish nishonini tamomlaydi. 2030 yilgacha davlatimiz viloyat darajasidan yuqori shaharlarning asosliq shahar rayoni va sharoiti bor nohiya mahallani xalqqa qulay turmush chambariki bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Savdo ministrligi oborot taraqqiyot mahkamasining boshlig'i Li Jialu mundaq dedi. Biz shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambariki qurish tajribasidan foydalanib, nohiya bozorida sharoitga qarab xalqqa qulay turmush chambariki barpo qilib, nima kam bo'lsa shuni to'liqlashni ching turib, nohiya tavasidagi ohallarni eshik oldida yaqin atrofda qulay, sifatli ishonchlik mulozimatdan bahramand qilamiz.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, başucu Xi Jinping monolarını təkidledi. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halkılıq pəydədə pən texnikide yanılıq yartışdiki təxirsizlik toyğusu və buruş toyğusunu küçə etib, pən texnikide yanılıq yartışını texmi mühim orungu qoyub, halkılıq topni yaxşı tepib, pən texnikide yanılıq yartışını yanılıq yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş, koni yanı qoyatının almışını tezildişdə mühim rol oynaydıqan qılış kerek. 15-ci bəşyılın başını şiyelada cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen konu kuvvetini yanılaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalıp, pən texnikida yanılıq yardış bilen tözümde yanılıq yardışdan ibarat koş kozgutuşta çıntırıp, ən-ənvi kəsiblərinin yeni hayati küçünü urğutup, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni özellikini cari kıldırıp, kərgüsü kəsiblərinin yeni saha, yeni musabıqı yolunu içip, yukarı sifatli tərəqiyyatı törtkü boladığan kudretli kərkətləndirgüş küşünü texim yaxşı mücəssənlədi. Xeylongjiang Dajiang neftligi 3-ci neft elik saudi 8-ci məşğulat rayonida uşqıçsız ayrıplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilan yer gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonini 24 saat toluq optimatik nazarat qilishini işqa aşırdı. Kündelik çarlap təkşürüş xizmetigi məsul Hu Jinxing rəqamləşkən əxliləşkən tüp özgərdişinin xizmetigi elib gəgən özgürüşlərini yes qaldı. Hu Jinxing mandaq dedi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə neçə 10 kilometr yol mağatdım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdiriş ıslahatı dinkin uşqıçsız ayrıplan məşğulatçısı buldum. Mərkəzi kontrol qılış üydə oturub uşqıçsız ayrıplanını kontrol qılımən. Qayıs quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əqliləşkən tip özgərdiş, həm işçilərin bəxt duyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa qovət qoşub önümünü aşırdı. Növətdə, Dajiang neftliginin rəqəmləş nisbiti 97.2% yetib, işləb çıxırışqı kedidigən vaqt otur hesablan 8 saatdən 15 minutqı qısqardı. Dajiang neftligi 3-ci neft ili saudi 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang mondaq dedi. Biz yer yüzü, yer astı bir gəvdiləşkən əqli neft iliş məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığı təhlil qılıb təngşəş, öz aldığı məşğulat qılış imkaniyyəti egə qılıb, əmgək yöşürün küçünü toluq qoyub birvatımız. Yenilik yartışının tutqallıq, tərəqiyyatın tutqallıq. Yenilik yartışının közləgəllik, kəlgüsünü közləgəllik. Başucu Xi Jinping monolana təkid edin. Tərəqiyyat birinci mühim vəzibə. İxtisaslıqla birinci baylıq. Yenilik yartış birinci hərəkətləndirgüş güc. Xi Jinping mandaq dedi. Əgər Cungu yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatı törtkü buluş yolu da mağmasa, konu yeni qüvvət unuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudret tapanmaydı. Bu yıl kirgəndən bu yan dövlətimizin ali cabduq yasımıcılıqı, yuqarı texnikilik yasımıcılıqı da üzüksiz yeni böz şahsılıq qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zor aydılıb, sanayət iqtisadının tez sürətli yenilinişqa, əlalışqa yüzünüb, tərəqi qılışıqa törtkü bulundu. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş injineri Wang Weiming mondaq dedi. Yasımıcılıq nuqtalıq kəsb zəncirinin yuqarı sifətli tərəqiyyat hərəkəti, zor texniki özgərtib dərəcəsini özdürüş və kən küləmlik üskünlərini yanlaş quruluşu çonqur yolu qoyulub, Konya'nın qüvvətinin muqum davamlıq olmuşu tezlidilib, kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimdeki və bixətəlik səviyyəsi özüksiz özdürüldü. Gülləmi kəsiblər və kəlgüsü kəsiblərini yetildirib və zor aytıb, sanayət gülləmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zor aytıb, yeni qüvvət yardı şərkiti qanat yaydırıldı. Süni əqil dünya ixtisadının işçidiki yeni motor və konu yeni qüvvətinin olmuşunu tezlət güc. Adam bilən maşini adam həm törtkü buluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını yoğuruş baş temisidiki 2026-cı illik dünya maşini adam yığını yaqında Beijing, Yejongda ötküzildi. 48 mərkəz karxanası tunca qidim ömək təşkilləb körgəzmiyə qatnaşdı. İlmintladın bütün maşinəqici boğan bütün zəncərlik orunlaşdırış ıqtidarını qapladı. Məlum karxananın körgəzmi supısı da iqizliki 4 metr kilədiğən suyuqluq tok arlaşma hərəkətlindiğən dərəcdən taşqırı adam saman maşini adam eğir yük götürüş bilən inçki məşğulat qılışını birləşdirişini işqə aşırdı, həm də yadro radiyasiyəgə 10 metr çonqur dengizning yuqori besimga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundoq dedi. Biz mashina odamning xosiyatli odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashni umid qilamiz.
Bu yıl 6 ayının axırıgacha dövlətimizin süni aql, internet, bulut hesablaş, büyük məlumat qatarlıq yeni bir avlat uçur texnikisi sahəsindəki önümlü kəşfiyyat patenti umum miqdarının 16.5%-ni egilədi. Aldın qatardaki müsabiqi yolu patentinin tez joğulnışı, iqtisadının yeni iş nöqtisi bərpaqlış üçün quvvət qoşub, önümlü aşırdı. Dövlətlik bilimlik hüquqi idarəsi strategiyelik plan məhkəmisinin başlığı Liang Xinxin mundaq dedi. Yeni quvvətni yetildiriş, yenilik yaratış quvvətini davamlıq zorayışını körüstüdü. Növbətdə dövlətimizin yuqori qimmətli kəşfiyyat patenti içində strategiyelik gülləmi kəsiblərinin patent nisbəti 70%-dən aşdı. Mölçərinişcə 15-ci 5 il məzgildə bu nisbət yenimi eşib, gülləmi kəsiblərinin sübdünü özdürüb, sığımını keng aytış və kəlgüsü kəsib orınlaşdırmasını əmniləşdirişini texnik küşlük yenilik yaratış tərəkəyi eyi qalıdı. Bu yıl kirgandan bu yan taşqi muhit mürekkep ve özgürüşçan bosumu devlet içi iqtisadının yürüyüşü nurgun hırslağı duş geldi. Lekin devletimiz yuqori sifatlik taraqqiyat yönelişi de baştan ahir tevremey çıngdırıp, yenilik yaratış arqalıq yeni kuvvet, yeni özellik yaratıp, iqtisadda kuvvetinin yenilişi, kurulumunun əlallişidek taraqqiyat vəziyetini barlıq keldirdi. Devletlik statistik idarısının baş iqtisadçısı Fu Linhui mundaq dedi. Keyingi basqışda yeni taraqqiyat ideyesini toluq, toğra, umum yüzük izcillaştırıp, yeni taraqqiyat əndiyesi bərpa qilishini tezlitip, islahat ijvetişini çoğunqurlaştırışdı çıngdırıp, kon yeni kuvvetinin olmışını tez ilgiri sürüp, tətür dəvriylik tənşay salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəb keng aytıp, təminatını əlalaşdırıp, xalq turmuşuğa həqiqi kapalatlı qilip və yaxşılap, taraqqiyat hərkətləndirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutup, iqtisadının yenilnişqa, əlalışqa, yaxşınlışqa qarab sicil taraqqi qilishini ilgiri sürümüz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qoyan Axbarat İşxanası yıqında 15-5 yılda işini yaxşı başlayış, qədəmini yaxşı iliş teması da yürüşlük Axbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik Təntərbiyyə Baş İdarısının alaqdar məsulu tonuşdurub mondaq dedi. 2030 yılıqıcə dövlətimiz kişi beşiqi doğru kildiğin Təntərbiyyə meydanı külümünü təxminən 4 kvadrat metrğa. Daim Təntərbiyyə çınıqışqı qatnışlıq Allah sanı nisbitini təxminən 40% yetküzdü. Təntərbiyyə kəsbinin umumi kölümünü 7 trilyon yöndən aşırıdı. Bu qeydimki axbarat elan qılış yığınıda 15-5 yıl məzgildiki Təntərbiyyə küçlük dövlətü quruş umumi planı sistemliq elan qılınıb, 2030 yılıqıcə dövlətimizin Təntərbiyyə işlərinin tərəqqiyyatı da süpət və önümünü tən östürüş, umumi yüzlük aşırış aydınlaşdırıldı. Dövlətlik Təntərbiyyə Baş İdarısının başlığı Gao Ji'dən monolanı bildirdi. Amavi tənərkət boşluğunu kenaydış planı və amının ətrafıdaki kiçik həm güzəl meydan əsləri qoruluşunu yolu qoyub, amavi musabıqə fəaliyyətlərini beyitib, köpxallaşqan amavi təntərbiyyə musabıqə fəaliyyəti sistemi səbərpa qılıb, şəhər futbol musabıqları, kənit futbol musabıqları qatarlıq amı yaxdırdığan musabıqə fəaliyyətlərini qollaş salmaqını aşırımız. Maharət təntərbiyyəsi sahəsində dövlətimiz yaş ösmürlə təntərbiyyə zapas ixtisaslıqla asasını davamlıq puxtalab, İlmi məşq sistemisini mükəmməlləşdirib, fən texniki arqılıq təntərbiyyə məşqi təyarlıqıqa quvvət ata qılışını küçəydib, üçün topunun gülünüşü və tərəqiyyatını puxta ilgirə sürüdü. Gaudi'dən mundaq dedi. 15-5 yılda dünya çempionu sanı cəhətdə, dünyanın aldın qatarda turuş oranını tırışıb saqlıb, Los Angeles Olimpik müsabıqısı, Alps qışlıq Olimpik müsabıqısı qatarlıq dünyavi çoğ müsabıqılada yenə əla nəticə yaratıdı. Təntərbiyyə kəsbi cəhətdə kəlgüsü 5 yılda dövlətimiz təntərbiyyə kəsbinin kölümünü davamlıq zorayıdıb, təntərbiyyə istimalının sübütünü östürüb, sığımını kiyinaydışını ilgirə sürüb, təntərbiyyə bilən mədəniyyət, sayahət, sağlamlıq, pən texniki kəsbinin çoğunqır yoğurluşunu ilgirə sürüb, təntərbiyyə ixtisadının yeni qövətini özləksiz namayan qalıdı. Dövlətlik Təntərbiyyə Baş İdarəsi Təntərbiyyə İxtisadi Məhkəməsinin başlığı Yan Şöydən tonuşdurub mondaq dedi. Biz 2030 yılı Təntərbiyyə kəsbi umumi kölümünü 7 trilyon yöngə yetküzüş nişanını seçirədəb, diqqətini yaxşı həm qaltıs ötküzüşki mərkəzləşdirib, müsabıq ixtisadını ravajlandırırız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Dövlətlik Energiya İdarəsinin alaqadar məhsulunun tonuşduruşca 15-ci 5 yıllıq plan məzgildə dövlətimizin elektr energiyası gibi olan ihtiyacı yanına yılıqı 30 yasab bilən 5% ətrafıda aşıdıkən. Yeni energiyanın ilgiligən nisbiti yanımı örləydikən. Yuqarı texnikilik kəsiblərinin yeşil, yuqarı sifətlik elektr energiyası gibi olan ihtiyacı muqum aşıdıkən. Bu, yeni tipki elektr toru qurulışıqa teximi yuqarı tələb qoyudıkən. Bunun qarata, dövdümüz yenici elektr toru kuruluşu salmaqını zoraytıp, toh yetküzüş yolu qatarlıq çoğun elektr toru kuruluşlarını tasdıqlap, kuruşun teziltip, çoğun elektr torunun bexatarlik, mokumluq səviyyəsini üstürüdükən.

0: Hürmetli radyoanlıqçılar, Adem küçü arqılıq mülazimət qilishini tələb qilish nime üçün şunca təsləşib getdi? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu haqda xəbər berdi.
1: Siz mu müşündaq əhvalı uyluqqan mu? Torda xeyirdarlan mülazimətsiz bilən alaqlaşmaqçı boğunuğunuzda aldı bilən AI mülazimətsiz küçürəysiz. Əgər Adem küçü mülazimətsizlik almaşdırmaqçı boğusunuz, nurğun avarçılıqla küçürəysiz. Büyük gündə bir tor bekitinin xeyirdarlan mülazimət ixtidarını aşıqanda, ya ki məlum bir süpünün xeyirdarlan mülazimət qızıq liniyəski telefon qığanda ihtimallıqı çoğun boğunu AI xeyirdarlan mülazimətsi istimalçıların sualıqa cevap verdi. Bu sünni əxli ixtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlan mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəf qılış, tavuş pərqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq məsləhət verişinin aldınqı məzgildə bir qısım Adem küçünün orunda işlətkiçilərinin ihtiyacını düşünüş, işlətkiçilərinin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ödəyidu. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləhət verələydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin peyda buluşu məlum dərəcədə sünni usulda aldın təsdiqlənən bir qısım yuxarı çastotluq məsələyə cavab verə bilərsimi? Lakin bəzi işlətkiçilər bəzi görünüşlər asada AI xeyirdarlar mülazimətçisində yenilə adamın gəpini düşünənməsək əhvalının mövcudluğunu sormağan sualğa cavab veriş, öz gəpidə çıxın duruş, qılıbqı silivləş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin körülgənliyini inkas qılğan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini Adem küçünü orunuğa dəstək ünümlü östürüş mü, ya ki tosaş mı? Yaqınqı 2 ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod sitçinki iki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıtı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçuraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qığanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana

Hürmetlik radyo dinleyiciler, köpligen kesbi mütexessislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iləş davalaş bilimləri və əməli usullarını təfsili düşündürdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Köpligen kesbi mütexessislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iləş davalaş bilimləri və əməli usullarını təfsili düşündürdü. Yaqında Dövlət Cüngi Tibabəti Doğrularının Başqırış İdarəsi 2026-cı ilik Cüngi Tibabəti Doğruları Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Yürüşlük Axbarat İlan Qılış Yığını İçib, Teri Kisəliklərinin Cüngi Tibabəti Doğruları Bilən Aldığını İliş Davalaş Baş Temizini Çörədəb, Köpligən Kəsbi Mütəxəssislərini Təklif Qılıb, Davalaş Texnikisi Ayıldı Kütüş, Milli Tibabət Doğruları, Cüngi Tibabəti Boyuca Hüsün Tüzəş Qatarlıq, Köpxül Ölçəm Boyuca Teri Kisəliklərinin Aldığını İliş Davalaş Bilimleri və əməli usulunu təfsili düşündürdü. Cüngi tibabətçiliki doğrugərlikidə teri adamın işki əzalardaki kuvvet və qanının küçlük acizliğinin taşqi inkası edib qarılıb, bir bütünlükni çıxış qılıb, işki əzalarını tənşəş, taşqi cəhətdə terdiki zəxmini davalaşqa tən itibar biriş təşəbbüs qılıngan. Növətdə, Cüngi tibabətçiliki doğrugərlikinin öl təmrətgə, yeltaşma, Danxorek qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kesəliklərinə davalaş təcrübəsi mol bulub, işçidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, ölteniş qatarlıq alahidi texnikilərini şəkillendirgen. Dövlət Cüngi tibabətçiliki doğrularının başqırış idarəsi, Cüngi tibabətçiliki bilən qərb tibabətçilikini birləşdiriş və asallıq millətlə tibabəti və doğrugərliki məhkəmisinin muavin başlığı Ouyangbo mundaq dedi. Dövlət Cüngi tibabəti doğrularını başqırış idarəsi, teri kesli Cüngi tibabəti doğrularının aldığını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşuna davamlıq ilgiri sürüdü. Növətdə 25 teri kesəlikləri bölümü dövlətlik Cüngi tibabətçiliki əvzəl məxsus bölümü tanlab quruldu. Bu, Zangzu tibabəti, Mongol tibabəti, Uyğur tibabəti məxsus bölümlərini öz içə alıdı. Şunun bilən bir vaxtda, köp dərəcəlik Cüngi tibabəti teri kesəlikləri bölümü sübdünü kontrol qılış toru quruldu. Ölçəm quruluşu cəhətdə teri kesəlikləri bölümünün 5 türlük təvsiyə xarakterlik dövlət ölçümü, 51 türlük Cüngi tibabəti doğrugərlikigi alaqadar kollektiv ölçümü arqarqıdan oturuğa quyulub, davalaş tərtibi yenimi qeyliblaşdırıldı. Fən tədqiqat və ixtisaslıqlar sahəsində dövlət Cüngi tibabəti doğrugərlikigi varislik qılış, yenilik yaradış mərkəzigi tayinib, təngi təmrətki kesli, Ağ kesəlgi qarda məxsus tədqiqatına qanat yaydırıb, Cüngi tibabəti və Zangzu tibabəti, Uyğur tibabəti qatarlıq, asıllıq millət tibabəti teri kesəlikləri noxtılıq pəllərini qollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek. Kiyinki qədəmdə məxsus bölüm və sübət kontrol mərkəzi quruluşunu davamlı küçəydib, teri kesəlikləri Cüngi tibabəti doğruları tədqiqatını çoğunqurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaka əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmıqıca kişiləti bu boyunca pərəqləndirib davalış. Bu vaxtların terisi yumran bulub, nəm ısıq mühiddə asalla öl təmrətgə və zaka əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Cüngi tibabəti pəllə akademiyası Şiyuan doktorxanısı teri kesəlikləri bölümünün modir vəraci. Muavın başlığı Sunbin Mundaq dedi. Yaz pəsildə öl ısıq arlaşıb gedidu. Onun üstügə bir qış muvaqıq olmasa, bu vaxtla asalla öl ısıq içi də teri məsiləsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla höl təmrətkisigi qarata, quruq üçqatni suda qaynatıb, höl ötküzüş, yaki yuyunuş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mövdüdül bulub, höl təmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydüdü. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəldürüb, yuyunub olğandan kiyin vaxtıda xuşbıraq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək içmək cəhətdə balı imitovatqan anala dəniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsligi. Bu vaxtlığa qoşumcu yeməklərini tədirci veriş gerek. Zaka əsvisini davalaşının yadrosi qurğaq saxlaş, ayrış, yuyub, sürtüb, qurtqan dinkin Cüngi doğrusu meyini nebis sürgeş. Gündülük zakını pat-pat almaşdırıb duruş. Şamalda tip aptapqı siliş. Şunun bilən bir vaxtda balılarının kim gecəklərindən bəlkə qilin bub gedişdən saqılınış gerek. Əgər balıda əsvi iğir bolsa, qızış qatarlıq əhvalla körülsə, çoxum dərhal doktorğu körünüş gerek. Hava ısığanda çoğladiki höl təmrət kimi asallı qayt-qayt qozğuldu. Beycan şəhəri Fıngtay rayonu Puhanyu məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzinin modir vəraci Leoxun monolanı oturuqı qoydu. Cüngi tibabətdə höl təmrətkini davalaşda ciddi və sozulma xarakterli kesəlini ayırıb davalaş. İşçi və sərtini tən davalaş prinsipi əməl qılındı. Yaş üsmürlə teri yığının acırılıb çıxışı küşlük buluş,
besim eğir buluş, dämiliş ve işleş kalay mıqan buluş qatarlıqlanan təsirge uçurab, yaşlıq dağını xoriki köp körüldü. Paytaq tibbi taşıyısı karmakıdaki Beijing Zhongyi Tibabidi Doktorxanısının modir vıratçı. Teri keserlikleri bölümünün modiri Joe Dongmei mundaqtap körsatdi. Yaşlıq dağını xoriki, yani dağını xorak, öpke ve aşqazanın ısığı eşip getiş, öl ısıq yığılıp geliş, ciganın ısığı eşip getiş, mənpilik acızlap ısıq eşip getişten ibarat 4 xil keserlik tipiği bölündü. Paraqlandırıp tanışaşki doğru keledu. Kündülük yemek işmekte, tatlıq yemekle, süt məsulatları, mayda pişirilgan açıq yemekle ve soğuk içimliklerini az yiyiş. Yoğur talalıq meyve çive ve kök tatlarını köprək yiyiş. Ter asıraşta mayını kontrol kılışını asas kılış. Dan xorak sıkışını çekleş. Bulup mu yüz kısmının xatarlık üçburcak rayonunu ayış. Saat 23'ten burun uxlap, kəyfiyyatın tanışaşını ögünü biliş gerek. Ciger yeli tanışalsa, dan xorak mu təbii halda az idi. O, yaş üsmürlənin hormon məlhəmi. Yoğur kuyukluqdaki keslata tördeki məsulatlarını öz aldığı işletməsliğini, kən köləmlik cahil dan xorakini vaxtıda doktorğa körsütüşünü əskərdüdü. Bəlbaqsıman qoqaq teni aciz kişilə və otur yaş yaşanqalladı köp körlüdü. Nervi ağırıqı nurğun bimarlani

ni tez toxtutup, soluq qapartmanın qurup ketishini ilgiri sürgili boladı. Nervi ağrıqı qarata davalaşta, qanını canlandırıp, uyğun qanını eritiş. Yollarını içip, ağrıq toxtutuş yadro qılınıp, yığını sanjiş, əmən bilən dağlaş qatarlıq usulla bilən cinlola ravallaşdırıldı. Kelinkilik davalaş önümü gəvdilik boladı. Bimarda kesəlik qozğalğandan kin, balduraq davalaş, terdiki saxmalarını tazlaş və dəmiliş xizmetini yaxşı işləş kerek. Yuqarqılağı diqqət qılğanda, köp sandiki bimarla tezli saqıyıp getidi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bəzilər tordaki rən qarğılıqını təkşiriş usulu arqılıqla mən rastılla yoşurun rən qarğısımı dəb kuman qılışdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berdi.
1: Yıqında bir parça qıyılıq dərindisi yuqır bolğan rən qarğılıqını ölçəş əsvabi torda qızğın münazir qozğıdı. Bəzilərinin körüş qıvıtı normal turup, rəsimdiki sallarını toni almadı. AI mı pərxləndir almadı. Şunun bilən nurğun kişilər özünü yoşurun rən qarğısı mu əməs mu dəb kumalınıb qaldı. Adətdə rən qarğılıqını təkşürdüğən rəsim bir adamın rən pərq etiş iqtidarını qandaq təkşürdü. Nem üçün körüş qıvıtı normal kişilər mu xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşürüşdə rən sezimının ölçümü qandaq. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsmidə ölçəngini körüş qıvıtı əməs, bəlki rəng pərqini pərxləndiriş. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq noxtalardan tüzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytaxt tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin doktorxansi, köz kesəllikləri bölümünün muavin modir virachi Tian Li mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layihə logikisi naqish və arq görünüşünün iniqlik dərəcəsini yaxınlaşdırıb, faqat inçikə rəng fərqiga tayınıb uçurlarını fərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor pərdəsində 3 xil körüş piramida hüceyrəsi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluğudakı nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, kökdən ibarət 3 xil rəngni sezdigən fiziologiyalik əsasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl-yeşil rəng sezimi normalsız bolğanlarının qızıl-yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlik naqış ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mundaqdırı. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldınq şərti var. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, Muqim körüş arlıqı belgilengen vaqt içində layaqatlik bolğan qağaz əsli nusqısını pərxləndirişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlangan, sürətki tartılgan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq, rəng temperaturusudiki elektronluq ekranı körüstülgən bolğaşqa, rəng allı qaçan dəsləpki ölçəmdən çətnəp getgən. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgə qaraş gerek, bir parça rəsim əməz. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgə qarapla özünü sınaş, paqat köngül içiş üçünlə boldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqa hərgiz bulmaydı. AI-mu rəng qarğılıqını sınaş rəsimini xata tonub qalıdı, degen qızğın münazirəyə qarta tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adam közü bilən AI-nin pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adam közü körüş piramida hüceyrəsi arqılıq yoruqluq dolqınını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ miyində rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşq cəriyanda ügəngən sızıqçıla şəkilləyə tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərxləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçuri suslaşdırılğaşqa, şundaqla, tordu tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqət umumi körünüşkili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərxləndirişinə xatalıq görülsə əcəb minərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılıqını pərxləndiriş rəsimini pərxləndirə aldınmı? Digəngi qarğanda, teximi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bolsa, pravi iliş, xizmət tepişiq təsir körstəmdü, yox digən məsələ. Tiyanlay bu əxtimin daxtırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan motorlu qatnaş vasitələri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun Yadroluq tələb qızıl-yeşil rəng qarğısı mı əməs müşni təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş siqnal sistemisində qızıl-yeşil rəng ayrım-ayrım

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlarına oxşar Şavgo yığın qıyladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb itib qaldı. Hər gün işdən düşkəndi ki, nəmişə vaxtının axırı özgə təvə boğalıqını iz qılıb, yan telefon oynab tağ atqı çıxılmaydı. Bir həbdə ilgiri onun quluqda toyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş iqtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini görgen doktor Yang Gojin'in etişçe bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüp çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yang Goji çöndürüp mondaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdaki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzlikkə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş uyuqı yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervilarının davamlı qayacanlışını kətürüp çıxırdı. Bu, qulaqının işki qısmıdaki qılqan tumurlarının tartışıp qilişini kətürüp çıxırdı. Qulağının işki qısmına qan yetişməsə, avazsız işki məsul tükücəyləri qan yetişməsizlik, oksigen yetişməsizlik səbəbdən ziyan qoçurab, anlaş nervi ixtidarının qalayma qalışını kətirib çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı təbii halda çağırmızımı özlüqdən kildi. Onunun başqa tünəş əmişə keypiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini texmi iğirlaşdırıydı. Şaugunun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxan. Doktorlar Mullan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətirib çıxırış mümkün. Nurğun yaşlar şavqulluq metro, amivi aptuzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin görüşqə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıttan şaydı. Bu, işki qulaq ücəylərini davamlı qıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təndiki yemək işmək. Tuz, qənd tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayınışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətirib çıxırıb, qulaq uğuldaşını kətirib çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi eğir bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik. Təşvişləş, ya ki xamuşluq altında turğanda işki qulağının qan bilən təminləşigə təsir göstərib, qulaq uğuldaşını kətirib çıxırdı. Ən axırda şavqulluq mühit bilən köp uçuruş. Daim KTV, qavaxana, naqşı keçiligi qatarlıq yuqri şavqulluq sorulağı beriş, şavqun xarakterli qulaq uğuldaş, qazlıqını kətirib çıxırış mümkün. Doktor əskərtib mundaq dedi, qulaq uğuldaş yaşanqallaqla xas kesəlik eməz. Yaşlı iş yüzünüşü bağğazı roşələşməkdə, qulaq uğuldaşını aldınılışını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gerek. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adət kişi ayınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqızan üçək ixtidarı qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyqusuzluq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini payda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünəgən vaxtda bədəndəki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünəgəndə əmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə durmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Texmi asan virusun yuqumlunumuz. Daim texmi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcək biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmalar qalayma qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməkdi. Çünki tünəş uyqumuzdan yitlərlik bulmasılığını kəltürüb çıxırdı. Adam bədindən tamponluğunu buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdeki maddə almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umumizikalda uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişləş keyfiyyatı mövcud bulub, asallar yüz derisi naçarlaşış, teri yallığı qatarlıq alamətlər görüldü. Tünəgəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kəltürüş kərək. Tünəgəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülük xizmət və dəm ilişini qalayma qallaşdırıdı. Uyğu retiminin özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Adətdiki orunun turuş vaxtıdın 20 saatin 1 saat kiçə kiyin tursu buldu. Əgər düşdük uyğu vaxtı 20 saatin eşib kəssə, çoğun minə qatlıq uyğu altıqa kirişi mümkün. Uyğanğanda texmi ağırğılıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxulsa, kəşlik uyquğa təsir görüşüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun putni ısıq suğa çilsa, yəki bütün bədəni çilab yuyunsu buldu. Bu, qanının ravan buluşuqı paydılıq. Uyğun yaxşılaydı. Yana uyku keltirdiğin yenik müzikalan anılsa ya ki yoga məşqisi buldu. Teximi yaxşı uxlaşıq baydılıq. Uxlaşdın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işletməsi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri və avazını azaytış, kəştə, bək, maylıq tamak yeməslik. Çüştünkin saat tüttünkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuq dışıçan içimliklən işməslik. Uxlaşdın bir saat burun ən yaxşısı tamak çəkməsi gerek.

0: Doğru qipidiki OTC belgesini düşünemsiz. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Meyli doğruxandiki doğrularda ya ki üyünüzdiki doğruların qipida OTC diyen belgini görəliyisiz. OTC, Pukaydın seti olğılı bulduğun doğru. Yani kişiler daim deydiğin resipsiz doğru diyen mənini bildirdi. Ondaqda resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Resipsiz doğrunu şiltiştin burun qaysı məsillərə diqqət qilish kerak? Beijing Şeyhi Doktorxansi doğru bölümünün mütəxəssisi Wang Xiaohong resipsiz doğrularla alaqadar bilimlərini tanıştırdı. Resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Doğru adətdə resipliq doğru və resipsiz doğru deyə ayrıldı. Resipliq doğru kəsbi vraş ya ki kəsbi yardımçı vraşının resipi əsasən seti alğılı, tənşigili və işlətkili bulduğun doğrunu görsətdi. Resipsiz doğru bolsa, bimar öz hüküm qılalaydıqan, seti alalaydıqan və işiltəalaydıqan doğrunu görsətdi. Adətik çıxıb etqanda doğru iş küçülə doğrunun çüyəndürüşünü əstaydıl oxub, ya ki doktor doğru yerdin məsələ sorğaninkin resipsiz doğrularını öz işləsi boludu. Resipsiz doğrularının sırtqi oralmısıqa OTC bəlgisi besiludu. Resipsiz doğrularının davalaş önümü iniq buluş, qoşumçı əks təsiri az buluş, naçar təsir payda qılış nisbiti bir qədər tövən buluş tək alaylıqləgi igə. Doğru maskildiğin keselliklər, bimarla öz hüküm qılalaydığın keselliklər bulub, köpçilik doğruxanlardan resipsiz doğrularını setib alısı buludu. Dövlətimizin resipsiz doğruları A türdeki OTC və B türdeki OTC doğrula dəb iki türgü bölündü. A türdeki OTC doğrularını davalaş aparatlarının doğruxanlarda ya ki doğru ticaret icazatnaması var, həm də kəsbi provizor ya ki doğru yerdən yuqarı texnik xadımla səplənən doğruxanlardan ilişki buludu. Çoxum kəsbi xadımlarının yetəkçilikini setiviliş və işiltiş gerek. B türdeki OTC doğrularını doğru dükkanları ya ki davalaş aparatlarının doğruxanlardan başqa yana təsdiqlanğan adetki parti seti sodi karxanlardan mu alğılı buludu. B türdeki OTC doğrularının bir xətərliki texim yuqarı. Resipsiz doğru şiltişdən burun qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak? Resipsiz doğrularını şiltişdən burun köpçülük çoxum doğrunun çüyəndürüşünü əstaydıl oxub tövəndiki bir qancı nöqtəğa nöqtəlik diqqət qilish kerak. Birinci, tərkibi. Birli vaqtda köp xil doğrunu istimal qılğanda bu doğrularının tərkibində oxşaş tərkibinin bar yoxluğunu cəzimləşdirib doğrunu təkrar şiltişdən saxlanış. Doğrunu ziyade köp işilti səbəbidin naçar təsir payda qılış, hətta doğrudun zəhərlinişinin aldın iliş gerek. İkinci, doğru maskelgen kesəlliklə. Doğru sizden hazırqı kesəllik ya ki kesəllik alamətlərinizgə qartıldı mı yox, bunu cəzimləşdiriş gerek. Üçinci, işiltiş usulü və işiltiş mıxtari. Doğrunun çüyəndürüşüdə bəlgilənən işiltiş usulü və mıxtarı bu içi işiltiş. Doğru mıxtarını xalığanca aşırmaslıq ya ki azaytmaslıq gerek. Tötinci, alaylı kişilə topi. Doğru çüyəndürüşüdə adətdə balılarının, yaşanqallarının, hamildar ayallar və balı imtivatqan ayallarının doğru işiltişi qatarlıq məzmunlar var bulub, münasibətli kişilə işiltişdən burun çoxum yuqarqı məzmunlarını təpsili oxub çıxıb, özünün istimal qılışqı bulduğun bulmaydıqanlıqını aydınlaşdırış kerek. Bəşinci, qaysıxıl kişilə topi ya ki qaysıxıl əhvalda bu doğrunu işiltişki bulmaydıqanlıqını əskərtiş. 6. Naçar təsir. Doğrunun çöndürüşü görsətilən naçar təsirlə sizin münasibətlik əhvalla görülgəndə baldırraq pərxləndirişinizə zərur tepilğanda vaxtıri kesəl görsətişinizə yardım verədi. Əlbəttə, köpçülük bək ciddiləşib getməsimi boludu. Həmə bimarda doğru işlətkəndən kəyin naçar təsir yüz beri verməkdi. Naçar təsirinin yüz beriş nisbəti adətdə bir qədər tövən boludu. 7. Diqqət qıldığın işla. Doğru işiltiş cəriyanda diqqət qılışıq tegişlik başqa uçurlarını əstaydıl oxuşunuz kerak. Gerçi köpçülük doğruxanlardan resipsiz doğrularını setib ala alısımı, lekin bu resipsiz doğrularını xalığanca işiltişki bulduğanlıqdan derək bərməkdi. Doğru işiltişdən burun doğru çüyəndürüşünü çoxum təpsəli oxun. Zörür tepilğanda kəsbi doktor ya ki doğru gərdin məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işlətməslik ya ki doğru miqdarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanqalla qatarlıq kişilə topi alaydı diqqət qilish kerak. Şunu əskərtiş gerek ki, əgər doğru işlətkəndən kəyin kesəllik əhvalda körünərlik yaxşılınış bulmasa, vaxtıda doktoru körünüş gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, ağırıqsız doğudda rastılla azıraqma ağırıq eskamamdı. Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyikdanladı boludu. 29 yaşlıq Liu Linhuay tuncu balası qamıldar boğanda nahiyyə dərəcilik 3 ad oqturxanıqa arxıb turğuzgan. Onun yenik dərəcilikki bəl umurtqa arlıq təxsi pol deyib çıxış kesili ba idi. Toğutun ilgirki təkşürüşdə doktorunun umurtqa kanıldın narkoz qılış bəl umurtqısı şəraitinin təsirik uçuruşu mümkün deyən gepini anılıp, kün boyu özünün ağırıqsız toğut okulu uruş salahiyeti yok bop kilişdən əndişi qılatdı. 33 yaşlıq Li Jiajia hamıldarlıqnın dəsləbki məzgilədə toğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndin kiyin, tuncu toğutu da ağırıqsız toğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağırıqsız toğut midesine de adətdə ağırtmay toğduruş tap atılıdı. O, hər xil tibbi usullanın qolunub, toğutluq ayalının toğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş, ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bixətərliki kapalatlıq qiliş aldınqı şərti astıda, toğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəs aytiş. Toğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı xalatda toğuş cəriyanını başlayın keçürüş imkaniyeti iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız toğut mütəxəssisi. Paytaxt tibbi daşusi qarmaqidiki Beijing tug'ut doktorxonasi narkoz bo'limining mudir vrachi Che Xiangming muxbir mundaq dedi. Amaliyotda og'riqsiz tug'ut butunlay og'riq yesqimaslik emas. Odatdagi nishon tug'utliq ayollarning chidug'usiz qattiq og'riqdan bardoshlik beraladigan yenik og'riqqa yeniklashiga yordam berishdan iborat. Davlatlik sog'liq va sog'lomlik komiteti qatorliq tarmoqlar e'lon qilgan og'riqsiz tug'ut xizmatini umumyuzlik ilgari surish to'g'risidagi uqtirishda munola o'tirg'i qo'yildi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 3A darajalik davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. 2027 yilga bog'anda tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 2A darajalikdan yuqori davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. Barg'ansari ko'plagan doktorxonalar og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlangan bo'lsa-mu, yana nurg'un homildor tug'utliq ayollar tug'ut

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 22 günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştipaqı Söhbətləşiş Münasibiti Ornatqalıqının 30 yılıqını xatırləş başlıqla yığındı qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızın ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşər dayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlağa yitip geldi. Programımızın avalqı deyli yaxtırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Çoğlanın erişçe, anam əgəşdürüb kəyən akımız naidu sumbatlıq jigit bop çoğun bopdu. O çağlada minin əmdil bir yaş kirayan çağlarım bulup, o mağın qəvətli amıraq ikən. Anam mini tuqqanda, kesəlik səbəbədən anamnın stüdümü məhrum qalğan ikən mən. Şu çağlada çoğlanın anının stüdünü iməməyən balının teyni aciz, əxli kəm tügürək çoğun buludu deyən sözü dadamını xeyl vaqt deyil qoqıbdu. Çoğun bulğan denkin, teynimnin sağlamlıqıdın guman sırap baxmadım. Bıraq, bəzən-bəzən də əxlimnin kəm tük ya ki əməslik haqqıda oynayıp qalı mən. Anlaşımca, anam əgəşdürüb kəgən akımız məhəllət ki jigitlənin aldı bu qaşqımı, xoşnı məhəllədimi onu izləb kiliğən ağınları köp ikən. Bir günü, xoşnı məhəlləki bir ağınısı bir piçakını kötürüb kilib, akamğa köz tüptü. Bu piçakı qızıb qalğan akam bilən ağınısı piçakını talışıb oynaşçar yanıda akamın kolunun qol tomırı kesilib getibdü. Qan toxtışıq amal qılamğan çoğla, qədimdən qalğan kesilgən cayğa atının yaylını köydürüb bassa, qan toxtaydı deyən konu qaraş bilən, qanıgan cayğa at yaylını köydürüb besibdü. Boğan iş şu. Şunun bilən, əmdili jigit quramığı yetken akam qandın zəhərinib yaşlı ketib qapdı. Bu balısını mın bir cəpada qatarğı qoşqan anamnın dərtlik yeğisi məhəlini bir əbdü. Bu qismətini qobıl qılamay, nə çıxıdım hoşudumu gedibdü. Ablısxan balamını uzatqan günü keçisi, pəncərdən onun ana, ana dəb vaqırğan avazını eyniq anladım. Dedi anam uzun yıllardın kiyinki bir günü mağa. Şu məhəl, kun üyümüzdən qaranğı bulunmuş qaqlardan bir sıma manqarab turvatqan dək. Məhəllimizdiki çoğla süpətləbəyən, yılıqı sumbatlıq akam mağa çoğqır mihərdə bağırını içib durğan dək, qeyri bir tuyğudu əndikib durup qaldı. Sən bilməksən, o, tün yerimdə min xeyli yıllaqçı izləb gəldi. Onun avazı bir də naidi jiraqdan kilib atqan dək, bir də yenimdil onlu atqan dək. Anamın yeş çoğayğan seri, ötken işlə haqqıda tolu sözləydiğən bab qalğan idi. Demisim anam, bəzən-bəzən də eyni çağladı düşüdü bir kişinin köygəllikini. O kişinin anamğa, derizinin kəyniyə bir nəs qoyub qoydum, onu elib saxlab qoyğan digərlik. Xeyli küllədin kin, anam tonurğu ot siliş üçün derizinin kəyindən kökül elib etib, tuyuqsızlı köygən düşünün yadığı yetkərlik. Və kökümlənin arasından bəş dalıyan bunu tip ağalıqı və onu toyudu belli elib gəyən sandıqıdı əzizləb saxlıqalıqı. Bıraq, xeyli yılla ötkəndin kin, dadamın eğir muhtaclıq səbəbidən taqqı elib çıxıb, onunla ki tuyaq qoyğu teyişib etkərlikə qatarlıq kişinin anca işən gözü kəmməydiğən, yəni kilib könlünü səl aramsızlandırdığın hikayədən sözləydiğən bab qalğan idi. Balam, ketkənlərinin ruhi məy bağlap işqan kökçü qoğunun yedidək burnumu puravatıdı. Ulanın beni kökiz kəgən oxşaydı. Dedi bir günü anam bana tuyuqsızlar. Tenim siqırap getdi. Deli qolcılıqda nemi deyişimdən beləməylik qaldı. Anam ölüb ketkəndiyin kin, çoğun açamını anamın orunda görüb, onu pat-pat yoxlap barattım. Anı qanlıqan bağırımını onun bağırdan qandırışqa. Anamın ıznalarını onun bağancı aqırıp yervatqan çaşlardın, köpü yervatqan qoruqlardın, külüşləri, menişləri, mulayim sözlərdən izləməkçi bolatdım. Bıraq, bir yerikəm, məmü dəb yerəməydiğən bir cayları anamı taza oxşumay qilvatqan da kez qalatdım. Demisim o, acamının pütmişlərinin anamı oxşumaslıqını, anamı oxşaş cəbalıq həm də riyazətlik keçirmişlərinin ilgisi bob qanmaslığını arzu qalatdım. Bıraq yenə acamının balları üçün küyvatqan cismi, xora vatqan zihni anamı oxşab qilvatqan dək tuyğuda tenir qap qalatdım. Oylu işigi qiya uçuqduratdı. Oylu işçinin bir bu vaxtının qağışlı qılıb yığılavatqan avazı. Yenə işki üç balının çoxuruşub oynavatqan külüvatqan avazı qoluqanğa kirdi. Oylığı kirginimdə eğilmin ətrafıda dallab yürgən quşqaşla turudu uşqınıca üzmü dərəxi üstüge qonub ülgürdü. Ayaq tevişini ağlağan eğildiki qoyla ənsiz mərəşke başıldı. Acam oyliki subuda qadimi əlləymək sığınışıqınıca bir bu vaxtını qıcaqlab ultıratdı. 4-5 yaşlardaki işki oğul bala yeni da nemiləndir talışıb oynavatatdı. Acam beni körüb, orundan turub qızğın kütü aldı. Və dastıxan silib, çayğı tayarlı qılışqı tutundu. Acamın yeni de yatqan toğılığını anç uzun bulmağın bir oğulaq mı, bir putunu sörgün içə acamğa əgəşdi.
çay içkeş, hal ahval soraşkan dinkin, oğlağını köstüp sordum. Nem boğan oğlaq bu? Kaynağından çıkmayla yüreydikken bu. Anısı bunu toğup bulup ölüp kaldı. İmzek bilen beqip, moşinçilik ayı kıldım. Acam eğirtinip koydu. Kuludaki bala yana qeyqirap yığlaşka başladı. Acamın yol dışı menisige kan çüşüp palaş bop kalan dinkin, Acamı vaqtsız xelili çöküp, çaşlarımı keşküzdeki kumuş pöpüklerdek akırışka başlayan idi. Üç balını okutup, olanı el qatarı öy ocaqlıq boğan dinkin, əndi növrlerinin haldımı xəbər ilvatkan Acam karav etip, içim sıyırlıqan dək buldu. Ola işlemisi bulmaydı. Ballarığı mən qarmasam kim qaraydı? Elimi yaxşı 60 yaşı toşkan dinkin kənitdin maaş bir vatıdı. Teğe buldur kənitdin əmin öylənimi səpədi qara. Acam üzüm barını arasıdın, yüzüge çüşüp durgan tal-tal koyaş nurdın közünü kaçırgın içe, oyunun boş yerge yeniden silengan çıraylıq öyləni köstüp durup, memnunluqdan cilmeyip koydu. Meyli nemeli bolsun, ballarımını ahırgıcı okudu mən. Ola bizdimi yaxşı gün görüşe gerek. Acam daim digüdek şu sözünü tekrarla etdi. Aradın nurgun yılla ötüp ketken idi. Ras, bu arlıqta o itiz bilen öy arlıqı da aramsız tıparlaplı jürdi. Malbek, bordaqçılık kaldı. Aile yaslısı içip, xeyli yıllağıcı bir neçip balımı baqqan boldı. Ve əcirge layık ballarını öyleydiğanını öyləp, yatlıq kıldığalarını yatlıq kaldı. Şunda kılıp, altı növrlik boldun mu acı? Dəb sordum, karmaqqıla ayancılık yerip getip, közleri oltırışıp ketken acamı qarap. Acam çoğunkur mihirde növrlerge memnunluqdan qarap durattı. Turupla, anam, yine acamın münasifetlik, əstelikle köngül payanımla hiyilişki başladı. İşki ayal, oxşap kaldıgan təkdir, oxşap kaldıgan əlmisaqdın devamlı şükil batkan anılıq buruş toyğusu. Yine oxşap kaldıgan oluq var həm müşakkatlik hayat geçikleri. Toy qığım yok, ballıq boğum yok, həmmesi avarçılık ku ahır. Aspirantlıq oxuşun tügütüp, xizmetke tüşkülümü xeyli yılla boğan çıraylıq kiyingen bir kız mınqırıp sözler atattı. Nemiş kudur, namalın bir təşviştin tenim seyqırgandak buldu. Köz ınında balılıqım zahilnişke başıldı. Payanı yok cangallıq, illik koyaş nuri, kişiye huzur beğişlaydıgan məyin şamalla. Təbiyyətlən bir gəldiği aynıp ketken karma topad içi bala. Bir tezekçi qonguzdak, ötkür pəncərlərdən tezekni yumulaqlap, andın aldı putlarından yerini tərəcəb durup, kəyni putlarda bu yumulaq topunu kəyniye domult meyla atatdı. Kalı tezekinin taraşlap yasalgan bu topça, bir de o cöpte arası qısılıp qasa, bir de özümlüklərinin təbii uçunup qalğın quruq şaqlarığı sancılıp qalatdı. Yeni bəzi de xeylini tırən orakke çüşüp getip, bu kiçikini canvarının xeyli köp vaxtı və zihnini qorutatdı. Bir çağda nədindur yeni biri payda bulup, biri bu topçını aldığı tartkışlap domulasa, yeni biri oxşas yönünüşke küçünün barıcı iştirip domultışka başladı. Koyla bəxiraman otlap yürətdi. Şundaq, tezekçi qonguzla tezekten taraşlap yasalgan topçını öz mənzilge ilip bağan dinkin, onun içige tuxumlaydı. Bir mezgildin kin, nurgun tezekçi qonguz balları tuxumdan çıkıp, o qılıngan tezekni yap çoğaygan dinkin, bu kent dalının hemen yerine yiyilip, üzülmez hayatlık melodiyesini yanırtıdı ve rengdar kainatının bir kısımı aynıp getirdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, dələkdə qulaq sepaqaylik. Siz kündə qançılık su içsiz? Balılanın çişini qançı boldur tüzsə, şünçi yaxşı mı? Suunu qaynatqandinkin 80% solyo zəricisi çıxırıb itildikin. Bugün bu vaxtımı sözləb yerimən. Xoş qadılık dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıqdamdıq. Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzcildirde her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rüay kıldığan kaydıga inip kalgan idi. Lekin mutakhaslarının bildirişçe her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondakta adetki kişiler üçün etkanda künde kancilik su içsi muhabık buludu. Suni kandak içsi doğru buludu. Tönde bu doğrusu da tepsili düşençilerine alıp bakaylı. Хуачжун педтехника дашёси Тунжи тибби шёяни, амиви сайя шёянинин профессори Ву Джиган су ичиш тогрусида тафсилий тушанча берди. Тадқиқотда кўрсатилишча, ҳар куни 8 стакан суу миқдори кўп сондаги кишиларга нисбатан бак юқори бўлиб, кўп сондаги кишиларнинг ҳақиқий эҳтиёжлик суу миқдоридан эшиб кетган бўлиши мумкин экан. Унинг устига ўхшаш бўлмаган ёш босқичи, жинс, давлатдаги кишиларнинг сууга бўлган эҳтиёжимо ўхшаш бўлмайди экан. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığa qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışca, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqır bulub, 4.10-dan işgəl edir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayarlarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğun içiği əgişib, tüvəlləb, 90 net yaşı gəlgəndə 2,5 litr ətrapıqı düşüdükən. Halbuki, su obrut miqtari deginimiz bizdən ərgüllük əmili içidigən su miqtarımızı təngəmiz. Məsələn, 20 net yaşlıq bir ərinin kündülük su obrut miqtari 4,10-dan 2 litr bolsa, hər günü 4,10-dan 2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu digərlikəmiz. Bəlki, hər günü otur hesab bilən 1,5 litrdən 1,10-dan 8 litrgəcə su içişki toğır gəlidu. Şununqı oxşaş, 20 net yaşlıq ayarlarına nisbətən etkandımı, hər günü 1,10-dan 3 litrdən 1,10-dan 4 litrgəcə su içişki toğır gəlidu. Yaşanğalarının su içiş miqtari texımı tövən boludu. Tədqiqatlardan körüstülüşcə, hər günü 8 stakan su təvsiyə qılış miqtari köp sandiki kişiyə nisbətən bək yuqur buluşu mümkinkən. Əgər hər günü 8 stakan su içişini çoxum davamlaşdırmaqçı bolsunuz, kiçikrək stakanı talısınız mı? Bolar ikən. Siz izcil çıntırıp gelgen su içiş prinsipleri xata buluşu mümkün. Birincisi, bir keç turup qalgan suni içişki bolmaydı deyiş xata. Biz daim tekrar qaynağan su, bir keç turup qalgan suni ergiz içişki bolmaydı. Çünki nitrit kislata tuzlarının miqtarı eşip ketken. Bundaq suni daim içkende zəhərleniş, hatta rak kesil kelip çıkıdı degen sözlerini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içmeslikte çıntırdı. Bıraq əmeliyyat rastılı şundaq mı? Təcrübe xadimleri məxsus bir təcrübe işligen. Ular datlaşmaz polatın yasalgan top çaynakta turbu suyunu istib, ayrım-ayrım alda 1 qitim, 5 qitim, 10 qitim kaynatkandan kiyin stakanga koyup, tabi soğutup, 0 saat, 24 saat, 48 saat turguzgandan kiyin ayrım-ayrım alda sudiki nitrit kislata tuzlarının miqtarını tekşürgen. Tecrübelerden bayqilishcha, qizitip kaynatış qitim sanının köpeşige ägişip, sudiki nitrit kislata tuzlarının miqtari sel eşki yüzlengen. 48 saat koyup koygandan kiyin nitrit kislata tuzlarının miqtari ən yuqori bolganda 0.14 litr her miligram bolgan. Lekin dövlət ölçümidiki turmuşta işletildigan içimlik su tərkibidiki nitrit tuzlarının paydalanış körsətkichinin çek qimitidan xilidijiraq bolgan. Şuna bu nuqtadan qaraganda atalmış tekrar qaynagan su bir keçi turup qalgan suni xatirjam içişki boludu. İkincisi zukan bolganda köp miqtarda su içse tez saqiydu deyish xata. Zukan bulup qalganda atraptikiler daim köprek su içse tez saqiydu deb təklif berdi. Lekin nurgun tarqilishchan kesalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha zukam bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukam bo'lganda odam badani qizdish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham elib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'g' miya avtomatik signal berib,
сүйдік, тәр қатарлық құсылыға арқылық бәдендегі артық суны шығарып ташлап, бәдендегі электролит құйықтығының тампонлық ихтияжын қандыруды. Мана бу медицинадагы аталмыш өзлигидин суусузланыштыр. Шуңа зукамдыганда һәдисле көп мактарды суу ичишке болмайды. Суу ичиш белән бер вакытта яна yeterлик электролит толыклыгандылар, андан зукамны пасайткеле болады. 3-нчесе, аҗиз ишкарлык сууны ичсе техни саглам болады дийиш хата. Гәрчә кислота ишкарлык бадән үспите назриеси сахт пәнишкәлегене испатлыган булсымы, ләкин яныла аҗиз ишкарлык суу саламатлыгы файдалык. Ишқарлык суу канны ишқарлыкка айландырды деген карашлар мавжуд. Нургун кишилер ишқарлык суу сетип алып ичишке, ишқарлык суу сүзгүч сетип алышка чоңкур ишенеди. Амалиятта биз дайым дейдиган ажиз ишқарлык суу, суунун pH кыметти 7-ден сал чоң экенлигини көрсөтөт. Адам баданынын ички муйти нисби тампонга мукум болуп, pH кыметти адатта 7.35-ден 7.145-кече аралыкта болот. Адам баданынын ички муйти адам бадыны бардашлык бере алайдыган кислота ишкарлык маддаларын ичкенден кийин өзүнүн кислота ишкарлык даражасын өзгертмейди. Унун үстүгө ажиз ишкарлык сууну ичкенден кийин ашказан үчөй жолдорунда нейтраллашып баданга сүмүрүлмөйдү. Нөвөттө ажиз ишкарлык суу кислота ишкарлык баден сүпти катарлык укумдарынын yeterлик илмий асасы жок. Ажиз ишкарлык сууга окшош адамдын саламаттыгына пайдалык. Адам баданынын кислота ишкарлык хусусиятти катарлык укумдарын колдойдуган yeterлик илмий далил испат жок. 4-нчеси, тамактан бурун суу ичсе ооруклугулу болоду дейиш хата. Нургун кишилер тамак ийиштен бурун суу ичишинин ооруклашка пайдалык экенин аңлаган. Шуну менен уну катти давамлаштырган. Бирок амалияты болсо, тамак ийиштен бурун суу ичиш аркылуу ооруклаш маселесин хал кылып болмойт. Амалиятта тамактан бурун суу ичиш биз дайым дейдиган тамактан бурун шорпа ичиш менен окшоп кетет. Тоюш тойгусун ашырыш үчүн тамакны азайтышынын герчи белгилик ооруклаш ролу болсумо, лекин yeterлик мактарда ичиш интайын муйим. Бирок ар кетимдик тамактан бурун бир кетимде 500 мл суу ичсе, ашказан суюктугун асалла суслаштырып, азым кылышка таасир жеткизет. 5-нчеси, дайым сапсуу ичкенде баденде минерал маддалар кемчил болуду дейиш хата. Нургун кишилер дайым сапсуу ичкенде баденде минерал маддаларынын кемлигини келтирип чыгарды деген карашны алган. Шуңа нургун киши минерал суу катарлыкларын таңдашты чоң турду. Амалиятта суу ичиш аркылуу минерал маддаларын толуклаш жакшы усул эмес. Нургун минерал суунун оралмысыга калций, магний, калийнин мактары жазылган эмде ташыкатта бул суу тәркибинде калций, магний, калий катарлык адам бадени ихтияжлык болгон көп кыл табий минерал маддалар ва микроэлементтер бар деп алайды тәшвик кылынган болуп, кишиге бу хыл суу калций, магний ва калийнин муйим келиш мәнбәси деп туйгу берди. Амалиятта жемеклик менен селиштурганда суунун калций, магний, калийге кошкан төкпөсү көп эмес. Унундан башка базарда табий суу ичиш, табий булак суу ичиш деген хатлар жазылган бутылкалык суу найты асалла минерал суу деп хата карылып калды. Амалиятта ундак эмес. Тогуру суу ичиште бу 5 нуктаны эсте чоң тутуш керек. Усыганды суу ичип, усумса суу ичмейдиган ишни кылмаслык керек. Усыган усумагалыкка карап суу ичиш ичмеслик үкүм кылышкы болмайды. Усыган вактымызда баденибиздеги суу тәркибинин 1-2% хорап болгон болду. Бу вакытта адам бадени суу кемчил болду. Амалиятта усаш интайн сезгүр көрсөткүч эмес. Бадендеги суу тәркибинин жоголушу 2%-тен 4%-ке жеткенде организм усаш менен бир вакытта суусузланыш алдыда турду. Бунун ишпадиси сүйдүк азлап, сүйдүктүн раңги кыныг сыйрык раңда болду. Бу вакытта хизмет ва билиш иктидары төвөнлөйдү. Унундан башка, агар каттык усаш, тери кургаклашыш, ыгыз ва тил ерилиш, аваз бугулуш ва бүтүн беден ажизлаш катарлык ахвалдар көрүлсө, оттор даражада суусузланыш халаты болушу мүмкүн. Экинчиси, суунун температурасы 35 Цельсия градустан 40 Цельсия градускача болсо эң муваппак. Адаттыки кишилерге нисбетен айтканда 35 Цельсия градустан 40 Цельсия градускача болгон сууну ичиш бир кадар муваппак. Чүнки бу адам баденидеги температурага якын болуп, ашказан үчөй жолдорун техими раат кылды. Суугуктан коркулган кишилер температурасы сал жогору болгон сууну талап ичсе болду. Бирок эң жакшысы 50 Цельсия градустан жогору болмастыгы керек. 3-нчеси, бир ютум бир ютумдан аста ичиш, көп мактарда бирок эле бир кетимде ичип алмаслык. Нургун киши бир кетимде эле көп мактарда суу ичип, ашказан ва үчөйнүн жүгүн ыгырлаштырып алды. Тавсиялык суу ичиш усулу аз мактарда көп кетим ичиш. Бир күндө ар кетимде 200 мл атрапыда суу ичиш керек. Бекар болсо азыраак суу ичиш, тамак жегенде муваппак суу ичиш керек. 4-нчеси, ичимликни суу ичишинин орнуга дастышка ар кез болмойт.
Nurgun kişi kaynak suyunu təmi yok dəb qarab içimlik içini yaxşı gördü. Həm də içimlik içini su içişinin oranığı dəstədi. Amma şikərlik içimliklərini köp içiş asalla semizlikini kəltirib çıxırıb, texmi köp sağlamlıq məsələlərini kəltirib çıxırdı. Bu, çiş sağlamlıqı qımı paydasız. Əməliyyətdə kaynaq su kündülük turmuşumuzdaki ən yaxşı içimlik. 5-ci hava sıx bolsunmu imkan qədər soğuq suyunu az içiş. Suyun temperaturası bək soğuq bolsa jürəkni qıdıqlaydı. Çünki tüvən temperaturdaki su tadisman artıriyanı soğuqu yoluqqanda qısqartıb, yürəknin xizmətəgi təsiri yetküsüdü. Qan aylınış qımı paydasız. Yenə yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması qatarlıq kesərliklərgi qırıqları buluş xayipini aşırı veydidu. Bulub mu, tadisman yürək kesli, yokur qan besin bimarları suyunun temperaturusunun bək tüvən bulub qalmasıqıqı deyqat qalışı. Həqiqətən, sıx su işkisi kəmisə, suyunun temperaturusu 20 Celsiya gradusun 30 Celsiya gradus küçü bolsu mu, muvabıq buludu. Əlbəttə yenə tüvəndəki bu 8 vaqt sizni su içişkə əskərtidu. Birincisi, ətigəndə orundan turğandan kiyin. Adam bədənindəki su hər günü kəşdə təxminən 450 ml xorab gedidu. Ətigəndə orundan turğandan kiyin bir xil fiziologiyalik su kəmçil buluşu altıda turudu. Tamaq yeyişdən burun aşqorsaqı bir istakan ilman qaynaq su içiş ən yaxşı iş. Bunda qalğanda qanını suyuldurub keçidəki su sızılışını yaxşılıqlı buludu. İkincisi, kəşdə uxlaşdın burun. Uxlaşdın burun suyu bək köp içməsi gerek əlbəttə. Bu musa keçilik uyquğa təsir yetidu. Bıraq su içməyimi bulmaydı. Muvaqq 2 yutum su içib andan uxlaş gerek. Çünki adam qatlıq uxlağanda bədəndəki su tərkibi yoxulub, qandaki su miqdarı azayıb, qanının yepişqaqlıqı içib gedidi. Uxlaşdın burun muvaqq su içib bərsə, minə qan nöqtisi payda buluş xalpini tövəllətkili buludu. Onundan başqa yaşanğallar uxlaşdın burun ən yaxsi karavat yanığı bir stakan su təyərləb qoyşi. Usuğan aman dərhal bir nəc yutum su içişi gerek. Üçüncisi, yuyunğan dinkin. Nurgun kişi yuyunub bolğandan kiyin usuğanda kes qılıb bir stakan suyu biraqla götürüb içib ötüdü. Isıq suda yuyunğanda qanın iqış miqdarı eşib ketidiganlığını, bək tez içsə salamatlıq ziyanlıq işkanlığını, bolubmu yaşanğanlarga texmi paytsız işkanlığını bilməydi. Yuyunub bolğandan kiyin çuqum asta sürətdə bir stakan ilman su içiş kerek. 4-cisi, hava tanışıqışını içib yarım saatdan kiyin. Hava tanışıqışlıq öyünün havası quruqaq bolğaşqa asalla adam bədənindəki su xorab ketib, burun

kişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstüde izlenip, maskeligan keserlikler ve davalaş prinsipini yanımı kalıplaştırışı gerek. Kısmen bazar aparatları kişini tüzəş təşvişini qəsdən payda kılıp, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nazarat kılıp başquruş tarmaqları tertibki siliş tədbirlerini kullandı. Guangxi İctimai Fənlər Şöyəni Cəmiyyət Şünaslıq Tədqiqat Orununun başlığı Yao Hua mundaqdı deyib. Kəsiblərini nazarat qılıb başquruş və cəzalar salmaqını küçəyitib, bəlgilimgi xilapalda balılarının dişini tüzəş, davalaş, o proses qılış qatarlı qılmışlarını qanun bu içi qatlıq cəzalab, qılmışı iğirlərinin kəsb icazət namısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlı mütəxəssislər mundaqdab qardı. Dişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş emas. Diş sağlamlığı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəyitib, Toğra diş bilimlerini tarqıtıp, atanlarga ilmi, aqlani yetekçilik kılış gerek. Diş tüzeşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəplime, mobalığı kılıngan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğılacı anlamaslıqı, qarğılacı işlenmaslıqı. Öz aldığı əsvab seti verip, ailədə öz aldığı diş tüzməslıqı gerek. Qadirlik dostlar, yaqında Muhit ilmi və texniki xəbərlərdə elan qılınan bir ilmi maqalda görüstülüşcə, suunu qaynatqandın ki, az deyəndə 80% solyo zəridisi çıxırıb etildikəm. Dünya Səhiyyə Təşkilatının görüstülüşcə, solyo zəridisinin adamının salamətlikəgi təsir görüstülüğün görsətməyidqalıqı doğrusudiki tətqiqatlar texik köpəməzkən. Qısmən solyo zəridisi ziyansız dəb qarıldı. Amma polisterinqi oxşaş madılar adam bədəndə göyciyərlərini öldürüb yallığının işini kəltürüb çıxırdı. Bu tədqiqatni Guangzhou Tibbi Daşiyosi və Jinan Daşiyosinin tədqiqat kollektivi qanat edirgan bulub, ula köp xil turbi suyi əvrişkisini tədqiq qılıb, üç xil köp uçuraydıqan solyo zəridisini bayqağa. Dokulatı mundaq deyilgən, suunu qaynatqandın kiyin az digəndim o, 80% ətrapıdiki polisterin, polietilin və polipropilin solyo zəricilərini çıxırıb ətkili buludu. Suunu qaynatışdın ibarət adli usul arqılıq, ayırlardaki turbu suyu tərkibidiki NMP-ni tazlıqlı yəmdə içimlik su arqılıq qubul qıldığan NMP-ni ziyansız alətdə azayt qılı buludu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat atquzuş, qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Paskını su deryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: ijar muddati qisqarib ketdi. Uy egisi rani pulni qaytirmadi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: İjara müddəti qısqarıb getdi. Öy igisi rəni pulunu qaytırmadı. 6 il ijara elishqa deyişib qoyub, nəticədə 3 aydıla ijara almaydığan bolub qalsa, öy igisi rəni pulunu qaytırması mı bulamdı? Yaqında Bingtuan Aral Bozyer Özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəməsi bir öy ijara toxtamı macerasını sot qılıb ayaqlaşdırıb, rəni pulu toxtamığa xilaflıq qilish pulu emas. Öy igisi qaytırışı kerak deyə hökm çıxardı. 2022 yılının axırda ticaret qılmaqçı bolğan Can Familik, Li Familiknin dükkanını icarəyə aldı. İki tərəf öy icarə toxtamı imzalab, icarə vaxtını 2023-cü ili 1-ci ayının 1-ci günüdən 2028-ci ili 12-ci ayının 30-cu günügəcə hər illik icarə haqqı 10 min yuan, rəni pulu 5 min yuan deyə bütüşdü. Toxtam imzalanğandan keyin Can Familik tunci illik icarə haqqı həm də rəni pulunu verdi. Həm işləb çıxırış üskünlərini dükkanqa köçürüb kilib, rasa bir iş qılmaqçı boldu. Oylamağan yerdən 3 aydın keyin hər xil səbəblər tüpəylidən Can Familik davamlıq dükkan etişiqi amalsız qılıb, icarı öyünü qaytırmaqçı boldu. O, Li Familik bilən məsələtləşkəndən keyin tapşırğan icarı haqqını qaytırmaslıq, rəni pulunu qaytırıb beriş toğırsıda bir dək pikirgi kəldi. Əslədə, iki tərəb məsələtləşib bolğan işidi. Lekin Li Familik 2024-cü yılının axırıca rəni pulunu qaytırmağaşqa Can Familik Li Familik üstüdən Aral Bozyer Özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsinə dəva qıldı. Sotda Li Familik qarşı tərəfə

Ayal oxşaş bir dukanğa qol silib, bir yılda 700 milyon qiymətidəki altın zibuzinət boyumini oğurladı. 8-ci ayın 28-ci günü saat 18 ətrafında Çaqılıq Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çoğun Ətirdi Təvəlik rayondaki Amma Kufa Millikinin saxçı məlumatını tapşırıb aldı. O dukanıdaki köpləyən altın zibuzinət boyumunun oğurlanqanlıqını, dəstəbki hesablaşda ziyanının 700 milyonki yetkəlikini etdi. Saxçı məlumatını tapşırılğandan keyin xalq saxçıları dərhal Dilo yüzbərgən nəx meydanğa yetib verib, Dilo yüzbərişinin aldı kəynidəki təfsilatlar, dukandakı xadimlarının beriş-kiliş əhvali, həm boyumlarının tızılğan ornini təfsili igiləb, dukan işçi həm ətrafıdakı amüvi sinini aldırıb, Dilo yüzbərgən vaqtdakı görünüşlərini bir-birləb qaytırıb görüb, qumallıq kişilərinin yürüş-turuşunu rədlədi. Köp tərəflimi təhqiqləş arqılıq xalq saxçıları Yifa Milikni zor dilo sadır qılış qumanı bar da bekitdi. Şu günü saat 20 ətrafıda Yifa Milik tutuldu. Təşürüb inəxlənişcə 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 8-ci ayının 26-ci günü gecə Yifa Milik köp qıtım Kufa Miliknin duqınığı kırıb dilo sadır qılğan. O, altın zibuzinət boyumlarını seti olmaqçı ya ki, almaşdırmaqçı bolğan xeridar qiyabıdegi kırvelib, dukan igisigə oxşumağan pasondiki üzük, halqa, biləzük qatarlıq altın zibuzinət boyumlarını aldırıb tallab peqişini tələb qılğan. Dukan igisi burulub mal ilib atqan, beşini tövən qılıb talun kesu atqan ya ki, başqı xeridarlar diqtini çeçib etkən pürsətdən paydalınıb, zibuzinət boyumunu oçumlu velib, şu haman kiyiminin yançıqığa ya ki yeniğe selib alğan, arqadan davamlı bahasını sorab, baha talışıb, muvaffaq fürsətdə bahanı körüstüb ketib qalğan. Kufa Milik bilən xotini birlikdə dukanğı qaraydıqan bolub, işkeylən qarşı tərəbini malını satqan oxşaydı dəb oylab, vaxtı da tızımlamay, bir yıl işçidiki normalsızlıqını bayqımıqan. Ta ki 8-ci ayının 28-ci günü işkeylən malını iniqlandıla, andın malının oğurlanqalıqını bayqıqan. Yifa Milik'nin tapşırışı

0: 100 parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Tövəndə bu vaxtdakı məzmun qulaq salğaysınız.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükanda saxlanğan lotariya biletinin sayı udul gəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenə yetdi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dükanının igisi Meyfamillik dükanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sanıda zor somuluq yoçuq barlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştirib, lotariya biletini sanıb çıxandın kiyin, dükanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdirib, dərhal Çərçən ayılı qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirdiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutub kelingəndin kiyin xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət müqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bulub, lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanıdı. İş yüz bərgən çağdaki Amovisindi körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cu günü saat 12-lərdə X-familik, M-familik ticaret qılvatqan lotariya dükunuğa kirib, xeridarlarının az əməsliki. Dükan igisi M-familiknin onlarını kütüviliş bilən aldıraş bulub gitib, pokeyi qaraşqa çolisi təkməyvatqallıqını bayqıqan. O, şu fırsatın paylanıp, 52 parça guaguallı lotariya biletini tezlikte yançıqığı silip çandırmayı dükkandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolğandın kiyen xıfamillik texamo jürəklik bolub, 5 saatin kiyen lotariya bileti dükkanıqa qayıtıp gelip, oxşaş usul bilen yenə 60 parça guaguallı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu düşürgəndən kiyin X-familik oğurluq qılıb erişkən lotariya biletinin həmisini qırıb, içib, iki lotariya dükkanında aylınıb yürüb, mukafat çıxan lotariya biletini türkümge bölüb almaşdırıb, cəmi 1900 yen pulunu nəqləşdirgən. Növətdə X-familik oğurluq cinayetliği çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.

0: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті Делу сөз әпер оды.
1: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Бармақшы болған ерге кәлдіқ, оптималдың түсіңлар болуды. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21:09 minut ötkəndə şopurunun uyğatqan avazıqa əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çeliqini qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təkşürüş punkti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci işi 55-ci tündiki məlum yan telefon dokununun ilgisi A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib turğalıqı. İşik qulupının boşab qalğalıqı. İşik tutquçıda roşan bozulğan izlarının barlıqını bayqıdı. Oğrı kiripto. A əpəndi binormallıqını his qılıp dərhal 3-ci işi tumşuq boziyar özləşdürüş rayonluq qunan idarisi Tanyi saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xalq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib iniqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonunun yoqab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğanlıqını hesablab çıxdı. Xalq saxçıları amovisini təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsığa axranlıq kaltı yanlıq kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, uğurlu qılğandın kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xalq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm işkisinin iz deyirikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarı elib Qaşqar şəhəriyə manganıdı. Optimobil uçuri bekitilgəndin kiyin xalq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xalq saxçılarına bu çağda işkeylənin uxlab qalğalıqını, sırtdiki əhvalığı qarda qılca hoşyar əməslikini etdi. Xalq saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, optimobilini yıqın ətrafdiki qunan təşürüş ponktiqa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əyfamillik, məyfamillik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşkeylən uğurlu qılış səbəbinin pul qəmləb Qaşqar şəhərgi berib sayahat qılış üçün ikəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşlütilgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni da ilib yürgənidir. Növətdə Dilo yenimo ilgirligən halda təhqiqləb becirilməkdə.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: مرکز خلق رادیو استانسی مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 9. ayının 23. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. 9-nji Jungu dehqonlar mol hosil bayrami yetib kelgan paytda Xi Jinping butun mamlakatdagi dehqonlar va yeza egiligi yeza dehqonlar sifatida xizmat qilayotgan yo'ldoshlarning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hol so'radi. Yeza kentlarni umumyuzlik gullandirishni puxta ilgari surib, dehqonlarni texmo baxtlik, go'zal turmushga erishtirishni ta'kidladi. Xi Jinping 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasiga tabrik eta avatdi. Li Chang Shanghai'da tekşürüp tatkik kıldı. Oluğ uzun sapar, Jungu işli dehqanlar Kızıl Armiyesi uzun sapar qalbısının 90 yıllıqını xatırlaş baş temirlik körgazmısının etiliş murasimi Beijing'de ötküzüldü. Sayıcı yığınığı katnaştı hem söz kıldı. Denşueşan Kazakistan'nın birinci muavin zonliyesi bilen körüştü. Xanjin Kambodja padişahi ve Xan anısı bilen körüştü. Tekşürüştün bayqılışca 57% Amerikalıq Jungu bilan bolğan dostana əmkarlıqını qollaydı ikən. Hörmətli radiyanlıq ucala, tövəndə deyqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlurdu bolsun.
1: Stansımız xəbəri. 9-cı Jungu deyqalla Molosol bayramı yetib gelgən pəyttə, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping, Partiya Merkezi Komiteti vakalıten, bütün memlekettiki dikkalla ve yezi igiliki, yeza dikkalla hizmeti sepede işlevatkan yoldaşlarının bayramını tebrikledi ve uladın samimi hal sordu. Xi Jinping mındak tep görsetti. Bu yıl devletimizin yazlık açlık mesulat miktarda yeni yeni rekord yaratıldı. Çilgi şaldın mokim hosul elindi. Küzlük açlıktın molosol eliştin ümit ba. Xi Jinping munulanı tekitledi. Her derecelik partkom ve hükümetle Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrullaştırmalarını estağidil ızcıllaştırıp, Yezi kentlerini umumüzlük güllendirişini puhtu algı sılcıtıp, yezi igilikini küçeytiş, dikkallağı nefiyet güzüş, dikkallağını beyt siyasetinin ünümünü östürüp, yezi igilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpti ünümünü küçep östürüp, dikkallağının kırmını aşırıp, beyş yollarını kenaytip, öz yerinin şaraitiga karap iş görüp, yaşaşka, işleşki bapkeledigan, güzel yezi kent kurup, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılış gerek.
2: Stansımız 9. ayının 22. günü, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılaylı mavzulu kısqı obzor ilan kıldı.
1: Stansımız xəbri. Devlet reisi Xi Jinping 9. ayının 22. günü, 48. növətlik dünya maharet musabıqsiga təbrik etdi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Növette yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesb özgürüşüde tez böz şasıl kılınıp, dünya maharet terakiyatıga çoğunkır təsir körsetti. Dünya maharet musabıqsi kesb ihtiyacıga zıç maslışıp, her kaç devletlerdeki maharet ıqtisaslıqlarının maharetini mükemmelleştirip, öz ara ügünüşi, öz ara örnek ilişiğe paydalıq sähne hazırlap bədi. Xi Jinping munulanı təkidledi. Jungo bu növetlik musabıqını ötküzüşünü pürsət bilip, teximi köp əmgekçiləni, bolup mu yaşlani maharet arqılıq, ıqtisaslıqların boluş yoludu menişqa rıqbətləndirdi və yitəkləydi. Biz hər qaç tərəplə bilən almaşdırış və həmkarlıqını küçəytib, Dünya maharet hareketinin terakkiyatını ilgiri sürüp, dünya iqtisadının eşi və xəliq durmuşunu yaxşılaşqa teximi yaxşı mülazimət qilişini xalaymız. 48-ci növətlik Dünya Maharət Musabıqısı şu günü Şanxay'da başlandı. Maharət dünyanı özgərtidu, maharət kəlgüsünü yorutudu başlayımı qılıngan bulub, Dünya Maharət Təşkilatı uyuşturgan. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliği bilən Şanxay Şəhərlik Xəlq Hükümeti ötküzüşünü birlikdə üstüge alğan. Musabıqı məzgilidə Dünya Maharət Yığını və Dünya Maharət Körgəzmisi ötküzüldü.
2: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyan Zonlisi Li Chang 9-cu ayının 22-ci günü Şanxayda təşürüb tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. Başucu Xi Jinpingin ılğar yasımıçılıqını ravajlandırış toğırsıdaki moyum yol yoruqı və məmlikətlik ılğar yasımıçılıq yığınının ruhini çonqır ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, əxliləşdiriş, yeşillaşdırış, yoğuruluş yönülüşü də çıngdırıb, pəntexnikədə yeniliq yaratış bilən, kəsibdə yeniliq yaratışının çonqır yoğuruluşunu alğı sılcıdıb, yeni bir əvlad əxli yasımıçılıqını zor küş bilən tərəqi qıldırıb, güllənmi kəsiblə və kəlgüsi kəsiblərini yetildiriş, zor aytışını tezlidib, ılğar yasımıçılıqını sıcıl zor aytış, küçə aytış gerək. Li Chang, Şanxay elektr üskünülleri dövlətlik süni əqilini qullanış arlıq sınaq bazısı da məxsus maşina adam, sanayət maşina adımı məhsulatları və onu qullanış körgəzmisini közdən keçirib, süni əqil qoşulğan, toplaşdırılğan mülazimət sodigiri. Süni əqil əsli ibtidai zavud qurulışı əhvali toğırsıdiki doqlatını anladı. Li Chang mundaq dəb körsətdi. Süni əqil qatarlıq güllənmi kəsiblərinin tərəqiyyatı künsiri yenilinovatıdır. Alaqadar texnikalarının qullanılışı, yasımıcılıq texnik sistemisi, işləb çıxırış əndizisi və kəsb halıdını çonqur qaytı bərpa qılıb, yasımıcılıq pən texnikisi da yenilik yaratış və kuruslıq məhsulat dərəcəsini östürüş üçün yeni boşluq açdı. Dövlətimizin yasımıcılıq və rəqəmləşiş, aqıllışış texnikisindən ibarət işki cəhətdiki əvzəllikini birləşdirib, süni əqil qoşulğan yasımıcılıqını çonqur alğı sılcıdıb, Süni əqlinin ilğar yasımcılıqının tərəqiyyatıqa teximi yaxşı küş qoşuşuqı törtkü bolub, tədqiq qılıb eçiş, işləb çıxırış, başqoruş qatarlıq bütün cəryandiki əxli ixtidarının dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüb, sallıq məlumat amilinin yoşurun ixtidarını yanımı qozğıtıb, teximi köp kəsiblərinin umumyüzlük rəqəmləşiş, aqıllışıqı qarab tip özgərdişigə törtkü boluş gerək. Yasımcılıq sahasıdaki ortaq qiyin məsələlərini nişallab, sanayət layihəsi, arlıqda sınaq qılıb dəlilləş, əxli asıraş qatarlıq, aşqışlıq halqılarını çörüdəb, texımı küp yasımıcılıq işləb çıxırış mülazimət subsi bərpa qılıb, toplaşdırılğan mülazimət və köp xıllaşqan həlqılış layihəsi bilən təminləşini küçə edib, türlük karxanala, bulubmu, otara kiçik karxanalanın əxli ixtidarlıq özgərdişini qanat yaydırışıqı yardan verib, tərəqiyyat hərəkətləndirgüc küçü və rəqabət əvzəllikini özlüksiz küçə etiş gerək. Şanxay kəlgüsi qozğıtış nöqtisi məhəllisi kəlgüsi kəsib sahasıqı köngül bülüdüğən pəndexnikada iqilik tikləş boyuca yetişdürüş subsi. Li Chang bu yərgə kilib, məhəllinin yenilik yaratış ekologiya quruluşu, Şanxay kəlgüsi kəsib fondunun yürüşü qatarlıq əhvallarını təbsili iqilidi. Minə üskün ulaş, kuant hesablaş qatarlıq sahələrdəki texniki məhsulatlarını közdən keçirib, pəndexnikada iqilik tikləq üçülə. Məhəllə xizmətçiləri bilən səmimi fikir almaşdırdı. Li Chang mundaq dəb körsətdi. Kəlgüsi kəsib ilğar yasımıcılıq tərəqiyyatının yoşurun dəngizi. Kəlgüsi texniki tərəqiyyatını ız qoğulab təhil qılış və hökum qılışını küçə edib, aşqışlıq, yadırılıq texniki ötkülüki hücum qılışını küçə edib, asasi tədqiqat tərikini müstəhkəmləb, dadıl ızdınışqə ilham verib, kən qorsaq bolub, kəsibdə yenilik yaratışının aldınqı sepini üzlüksiz kən aytış gerək. Aldınqı qatar turduğan yenilik yaratış ekologiyasını bərpa qılıb, işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat, işlətişinin çonqur yoğurlaşını ilgiri sürüb, pəntexniki mülazimətini küçə edib, əməli qollanış muayitini paal yetildiriş və eciv etiş gerək. İqilik tiklə silinməsini zor küş bilən ravajlandırıb, taqatli kapitalını zor aytıb, kəlgüsi kəsib silinməsini aşırış, və xeyim xətərini tən üstüge eliş mexanizmini bərpa qılış gerək. Li Chang munulanı təkidlədi. İxtisaslıqla birinci baylıq, ixtisaslıqlarga ege bolğandıla kelgüsini qolğa keltirgili boludu. Pan tədqiqat aparatları, yenilik yarış supsi, karxana, pan texnika planının ixtisaslıqlarını toplaş, yetiştiriş iqtidarını küçəytib, sərxil yenilik yarış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yeni əndizisi üstüde izdinib, texımı köp yuqarı sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıp yetiştiriş gerek. Çinjinin Wujanglong təkşürüp tədqiq qilishqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Goyen Zunglisi Li Chang 9-cu ayının 22-ci günü Şanghayda Dünya Maharet Təşkilatının rəisi Ho Rand və baş icraiyyə əməldarı Ho E bilən görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. 48-ci növbətlik Dünya Maharet müsabiqəsini ötküzüşkə rəis Xi Jinping özü köngül böldü. Özü türtki boldu. Dünyaga bir növbətlik qaltıs katta mərikini təqdim qilishqa ishonchimiz bar. Jungo Dünya Maharet Təşkilatı bilan həmkarlıqni yanımı çoğunqurlaşdırıp, Dünya Maharet işlerinin tərəqiyatını ortaq ilgiri sürüp, Dünya iqtisadının muqim, sağlam eşiği türtki boluşunu xalaydı. Jungo dövlət içidiki maharet xizmetini davamlıq küçəytidi. Dünya Maharet Təşkilatının iqtisaslıqlarını yetiştiriş, oqutquçularını tərbiyələş qatarlıq cəhətlərdə Jungo bilən teximi köp xalqara təcrübələrdən həm bəhirlənişini. Jungo'nun maharet sahəsi də dünyavi idarə qilishda teximi zor rol oynayışını qollışını ümid qılıdı. Xurrand bilən Xoe Jungo'nun maharet işlərinin cüş urup ravajlanqallıqını həm də başqa dövlətlərini örnək bilən təminli gəllikini maqtıdı. Jungo'nun xalqara cəmiyyətke misli körülmügən bir meydan dünya maharet musabıqısını namayan qıladıqallıqı işinimiz. Jungo bilən birlikte dünyanın tərəqiyatı və gülünüşü üçün tökbü qoşuşunu ümit qılımız. Çin Jinin, Wu Jinglong, Shin Yichin körüşdü billib oldu.
2: Stansımız xəvri. Uluq uzun səpər Jungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası uzun səpər qalibisinin 90 illiqini xatirləş baş temalıq körgəzmisinin içiliş mürasimi 9-cu ayının 22-ci günü çüşdün burun Jungo Xalq İnqilabi Hərbi Muzeyidə ötküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Mərkəzi Komitet Şujiçusunun şujisi Səyci söz qıldı həm körgəzminin başlanğanlıqını çakarladı. Çüştün burun saat 10'da Jungo Xalq Azadlıq Armiyasının hərbi orkestri Pida ilə marşını uğurladı. Bütün meydandikilə Jungo Xalq Cumhuriyetinin dövlət şiirini okudu. Arqadın bütün meydandikilə sükut tutup, uzun səpərdə qəhrəmanlarca qurban bolğan inqilabi qurbanlığa təziyə bildirdi. Səyçi sözü də mundaq dəb görsətdi. 90 yıl ilgiri Jungo Kompartiyası Jungo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası rəhbərlik qılıb, Türlük capa müşaqat və xəvib xətərləni yenib, qayət zor qurban berib, dünyanı zilzilgi salgan, tarix səyibsədə çaxınab durduğan uzun səpərini qəlbilik tamamladı. Jungo komünistləri və Qızıl Armiya komandır cəngçilərinin hayati və sıqqini bilən yoğurulğan uluq uzun səpər ruhi Jungo xalqını qeyinçiliklərini üzlüksüz yenib, qəlbisiri ilgirləşkə ilhamlandırduğan və riqbətləndirduğan qudrətlik mənivi hərkətləndirgüç küşkə aylandı. Səyçi mundaq dedi. Baş temalıq körgəzmə partiyanın Qızıl Armiyaya rəhbərlik qılıb uzun səfər qılğan şanlıq müsabisini toluq görünüşlük namayan qılıb gayə etiqad tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsi və inqilavi ənənə tərbiyəsini qanat yaydırışını mühim supu bilən təminlədi. Yeni səfərdə yoldaş

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi Dünyağı Nezer programımızla başlayımız. Mən Obdursul Obdriyim.
3: Hürmetli radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
2: Radyo anlıkçı dostlar, köptürepçilik ve kişilik hukuk temisindeki 3. nöbetlik Cungullatın Amerikası kişilik hukuk yumulak üstel yığını yakında Peru'nun paytaxtı Lima'da içildi. Cungo bilen Latin Amerikası ve Karib elleri rayonudaki 23 devletten kelgen 200'ge yakın yığın katnaşçısı tiniş terakki kılış ve kişilik hukukunu idare kılış. Cungo bilen Latin Amerikası'nın emeli hemkarlıkı ve kişilik hukuk terakki hattı. Cungo bilen Latin Amerikası'nın kişilik hukuk medenilikle ara almaştırış örnek eliş katarlık karanmalarını çörde pikir almaştırdı.
3: Tarixi tonuşunun burmalınışı dəl Yaponiyada yenici militarizmini payda kılıdığan ideyevi keselinin yıldızı. Keselini yıldızdan yokatmağanda militarizmin kaldıq zahirini üzül kesil tazlıqılı bulmaydı. Yaponiya, xalqara cəmiyyatının bolub mu Asiyadaki koşunlarının şəncisi və düşünüşügə eriş almaydı. Rayon tenişliqi və tərəqiyatının asasını müstəhkəmliqili bulmaydı. Bu yıl Tokyo Soti sod içliqalıqının 80 yıllıqı. Bu halkılıq tarixi payda Yaponiya tacavuzçılıq tarixi paktığı toğır qarab, oruç cinayeti üstüde çoğur oylunub, militarizm bilen ideyevi mənbədin üzül-kesil kol üzüb, çək çıqırını eniq ayırışı gerek. Manu bu, Yaponiya xalqının tüp mənbədigi uyğun kilidigan toğır tallaş.
2: Germaniyanın Berlin şəhri Metti rayonudiki bir sənət bağıtısıga tınışlık kızının haykeli koyulgan. Bu yıl 8. ayının 14. günü Dünya Hal Sorguç Ayallah Hatır gününün aldı keyni de Germaniyadaki Nurgun Xalık Təşkilatları Berlin'de hatırlaş paliyeti ötküzdü. Şu caydaki Nurgun Amma güllerini götürüp Tınışlık Kızı heykeliğe tazım kılıp ehtiram bildirdi. Örmetlik radyo anlıkçıla, emredi kıtınla programımızın təpsili məzmonu da bolsun.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, köp tərəfçilik və kişilik hüquq temasındakı 3-cü növbətlik Cungo Latin Amerikası kişilik hüquq yumlaq üstəl yığını yaxında Peru'nun paytaxtı Lima'da keçildi. Cungo ilə Latin Amerikası və Karib əlləri rayonudakı 23 dövlətdən gələn 200-ə yaxın yığın qatnaşçısı tinç tərəqqi qilish və kişilik hüququnu idarə qilish, Cungo ilə Latin Amerikasının əməli həmkarlığı və kişilik hüquq tərəqqiyatı. Cungo bilə Latin Amerikasının kişilik hüquq mədəniliklə ara almaşdırış, örnək eliş qatarlı qaralmalarını çördə pikir almaşdırdı. Peru'nun sabıq zunlisi, Ədliyə və Kişilik Hüquq Ministri Eduardo Arana muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda, kişilik hüquqı kapalatlı qilishni tərəqiyyat səviyyəsi və xalq ammasının əməli turmuşudun ayırıb qarğılı bolmaydı, dedi. O, mundaqtab qarıdı. Tərəqiyyat hüquqi şunun üçün muhim ki, namratlıq qatarlıq məsələlə başqa kişilik hüququnun əməlgə eşiğa bevasitə təsir görüstüdü. Arana bu yıl 6 ayda Cungo'a ziyaretə kelib, 2026 yıl Dünyavi Kişilik Hüquq İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəliklə Munberiga qatnaşdı. Bu keçirmişlə onunda Cungo'nun kişilik hüququnu idarə qılışığa qarta çoğur təsir qaldırdı. O mundaq dəb qarıdı. Cungo tərəqiyyat hüquqi ideyesi arqılıq ul əsliha və ammavi quruluşunu ilgiri sürüb, şu arqılıq xalq ammasığı bəxtiyar tutdu. Latin Amerikası rayonu bu ideyeni ögünüp öz tərəqiyyatını ilgiri sürüşe gerek. Peru Katolik dini daşıyosunun siyasi şunaslıq mütəxəssisi Sebastian Adonis mundaqtab qarıdı. Namratlıq yanıla Latin Amerikası duşkilovatkan mühim məsillərinin biri. Marib, turalğu, amuvi səyyə qatarlıq sahalardaki kişilik hüquq məsillisi texımı köp köngül bölüşge erişe gerek. O mundaqtadı. Peru, bolub mu, namratlıqını azaydı sahası da Cungo bilen bulgan alaqını küçəydib, Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüşe gerek. Ziyaret kılın ğucula mundaq tapqarıdı. Tərəqiyyat, kişilerinin texımı kən dairilik hüququnu işqaşırışının mühim asası. Kişilik hüququnu idarı kılışını küçəydib, öz dövlətinin əhvalığı uyğun kilidigan yolunu tepiş en tayin mühim. Arana mundaq tap görsətdi. Her bir dövlət özünün ənənisi, mədəniyyəti və tərəqiyyat basqıcığı asasən kişilik hüquq

Hörmətli radio oxucuları, Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonudakı bir sənət bağçısına Tinçlik qızının heykeli qoyulğan. Bu il 8-nin 14-cü günü Dünya Hal Soruğucu Ayallar Xatiri gününün aldı kəynədə Germaniyadakı nurğun xalq təşkilatları Berlində xatirləş fəaliyyəti ötküzdü. Şu caydakı nurğun amma güllərini götürüb Tinçlik qızı heykeligə təzim qılıb ehtiram bildirdi. Bağçı rayonudakı çınar yopurmaqları sarğı yeşqi başlağan bolub, Heykel bir burcaktaki taş supada çın tüyülgen işki muştini tızıgı koyup, hudi bir narsını besip turgan dek, ya ki nemini dur saklavatkan dek alette cimci turatdi. Dünya hal soruğucu ayallah hatiyeri kününü Asya el işçi aparatı bulgan, Yapın armiyesinin hal soruğucu ayallah meselesi Asya çatma kenişi 2013 yılı 13 ayda resmi tesis kılgan. 1991 yılıdaki şu günü hal soruğucu ayal kılınıp ziyan geçti küçürgan Koreyelik Jin Shoshun Mumay tuncuk etim netçe 10 yıllık sükutunu buzup taşlap, Yapın armiyasının mecburi cinsi kul kılış zoravallıqını öz keçürmüşe arkalık aşkarı ispatlap, Yaponya uzaktan buyan yoşurup gelgen bu zulmetlik tarihini aşkarladı. 1931 yılıdan 1945 yılıgıça Yapon hükümeti ve armiyesi Jongu, Çavşan Yerim Arli, Şarkı Canobi Asya ve Tinç Okyan rayonlarda ayallarını mecburi yığıp, cinsi kul kılgan ve cismani ve ruhi cihetten horlagan. Mülçerilmişçe ziyankeşlikke uçurguçula 400 mingden eşip getken. Bugünkü künde hayat guvahçılarının sani tez azaymaqta. Jongu çoğun korkuluğuda tızımğa aldırgan hayat kalıqıcıladın aran 6'si, Koreyada aran 5'i kaldı. Ola 90 yaştan aştı. Ola üçün her bir künün ötüşi, tarihinin yanı bir qetimliq süktüdün deyerek berudu. Xatirləş paliyetigi qatnaşqan Mitz Chonil tən mondaqtadi. Kişilə aşu tarihini tılğa alğanda sanğılı diqqat qılmaslıqı kerek. Her bir sanının kaynıda bir isim ba. Ola ana, moma, aç sınıl ya ki kızla. Tarixni əstiçan saxlab, tinçliqni qadirləş üçün Jongu, Koreya, Germaniya qatarlıq nurğuncayla hal sorğucu ayal qılınıb ziyankeşlikke uçurğucularını xatirləş heykilini ilgir kiyen bolub ornatdı. Berlindiki bu tinçlik qızı heykili 2020 yılı 9 ayının 28 günü ornatılgan. Ornatılgandan buyan, Yaponiya hükümetinin köp qetim tosqılıqı uçurgan. Heykel dəslapta Metti rayonudaki bir koca ammavi boşluqı qoyulgan. 2022 yılı şu çağdaki Yaponiyanın başvaziri Kishida Fumio, şu çağdaki Germaniya zonlisi Scholz bilen görüşken de Germaniyadan heykelini çıkıp etişini talep kılgan. Bir neçe qetimlik talaştan keyin heykel bultur əsildeki orundan yetkilip, vaqtınca yakın etraptaki sənət bağçısına orlaştırılgan. Keler yılı birinci aydan keyin nəge yetkilip etdiğallıqı teyxi eyniq emas. Bundaq misalla Germaniyadalı görülmegen. Amerika, Kanada, Avustraliya, Filipin, Yeni Zelandiya qatarlıq dövlətlə hal soruğucu ayallar xatiri heykilini orintish jarayanıdı mı Yaponiyanın tosqılıqı qoçırğan. Tinçliknin simvolu bolğan mis heykel nim üçün Yaponiya hökumətini bunca ciddiləşdirib etdi? Bunun mənbəsi Yaponiya on qanat küçlərinin təcavüzçülük cinayəti üstüdə əzəldən əstaydıl oylunub baxmaqanlıqıdır. Hal soruğucu ayal boluşqa məcburi yığış paktını inkar qılışdın, A dərəcəlik uruş cinayətçilərinin ərvaq taxtısı qoyulğan atalmış Yasukoni ibadətxanasını tavab qılışqıca, tarix dərsləkigi özgərtiş kirgizib təcavüzçülük xarakterini soslaşdırış

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı söhbətləşiş münasibəti ornatqalıqının 30 yıllıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: suvsizlanishdir. Shunga zukamdaganda hadisli ko'p miqdorda suv ichishga bo'lmaydi. Suv ichish bilan bir vaqtda yana yetarlik elektrolit to'liqlaganda andin zukamni pasaytkili bo'ladi. Uchinchisi, ojiz ishqarlik suvni ichsa tiximi sog'lom bo'ladi deyish xato. Gerçi kislota ishqarlik badan sifati nazariyasi saxta panishkanligini isbotlagan bo'lsa-mu, lekin yanala ojiz ishqarlik suv salomatlikka foydaliq. Ishqarlik suv qonni ishqarlikka aylantiradi degan qarashlar mavjud. Nurg'un kishilar ishqarlik suv setib olib ichishga, ishqarlik suv suzgich setib olishga cho'ng'ir ishinadi. Amaliyotda biz doim deydigan ojiz ishqarlik suv, suvning pH qimmati 7 dan sal cho'ngishkanligini ko'rsatadi. Adam bedeninin içki muhiti nisbi tamponga muqum bulup, pH kımeti adette 7.35'den 7.145'e arlıqtı buludu. Adam bedeninin içki muhiti, adam bedeni berdaşlıq bireleydiğen kesata işkarlıq maddalarını işkendin kiyin, özünün kesata işkarlıq derecesini özgertmeydi. Onun üstüge aciz işkarlıq suyunu işkendin kiyin, aşkazan 3 ay yollarda nitralleşip bedenge sümrülmeydi. Növette aciz işkarlıq su, Kislota ishqarlik badan sifati qatorliq huquqlarining yetarlik ilmiy asosi yo'q. Ojiz ishqarlik suvga o'xshash odamning salomatligiga foydaliq. Odam badanining kislota ishqarlik xususiyati qatorliq huquqlarni qo'llaydigan yetarlik ilmiy dalil isbot yo'q. 4-inchisi, tamoqdan burun suv ichsa o'riqlig'li bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar tamoq yeyishdan burun suv ichishning o'riqlashga foydaliq ekanligini anglagan. Shuning bilan uni qat'iy davomlashtirgan. Biroq amaliyotda bo'lsa, tamoq yeyishdan burun suv ichish orqali o'riqlash masalasini hal qilib bo'lmaydi. Amaliyotda tamoqdan burun suv ichish biz doim deydigan tamoqdan burun sho'rpa ichish bilan o'xshib ketadi. To'yish tuyg'usini oshirish uchun tamoqni ozaytishning garchi belgilik o'riqlash roli bo'lsa-mu, lekin yetarlik miqdorda ichish intayin muhim. Biroq har qitimlik tamoqdan burun bir qitimda 500 ml suv ichsa, oshqozon suyuqligini osonlar suslashtirib, hazm qilishga ta'sir yetkazadi. 5-inchisi, doim sap suv ichganda badanda mineral moddalar kamchil bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar doim sap suv ichganda badanda mineral moddalarning kamligini keltirib chiqardi degan qarashni anglagan. Shunga nurg'un kishi mineral suv qatorliqlarini tanlashda ching turdi. Amaliyotda suv ichish orqali mineral moddalarni to'liqlash yaxshi usul emas. Nurg'un mineral suvning o'ralmasiga kalsiy, magniy, kaliyning miqdori yozilgan hamda tashviqotda bu suv tarkibida kalsiy, magniy, kaliy qatorliq odam badani ehtiyojlik bo'lgan ko'p xil tabiiy mineral moddalar va mikroelementlar bor deb alayda təşviq qılınğan bulub, kişigə bu xil su, kalitsi, magni və kalinin mühim kiliş mənbəsi dək tuyğu berdi. Əməliyyəti yeməklik bilən seliştirğanda, sunun kalitsi, magni, kaliyi qoşqan tökpisi köpəməz. Onundan başqa, bazarda təbii su içiş, təbii bulaq su içiş digən xətlər yazılğan, butulkılıq su naidi asalla mineral su dəb xata qarılıb qalıdı. Əməliyyətdə onda qanız. Toğru su içişdə bu 5 noxtını əsti çın tutuş gerek. Usuganda suv ichib, usumsa suv ichmaydigan ishni qilmaslik kerak. Usugan usumganlikka qarab suv ichish ichmaslikka hukm qilishga bo'lmaydi. Usugan vaqtimizda badanimizdagi suv tarkibining 1-2% xo'rab bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda odam badani suv kamchil bo'ladi. Amaliyotda usash intayin sezgir ko'rsatkich emas. Badandagi suv tarkibining yo'qolishi 2% dan 4% yetganda organizm usash bilan bir vaqtda suvsizlanish holatida turadi. Buning ifodasi suyuk azlab Suyidikning rangi qiniq seriq rangda bo'ladi. Bu vaqtda xizmat va bilish iqtidori tövallaydi. Unundan boshqa, agar qattiq ussash, teri qurg'oqlashish, og'iz va til yerilish, ovoz bo'g'ilish va butun badan ojizlash qatorli ahvollar ko'rilsa, 30 darajada suvsizlanish holati bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, suvning temperaturasi 35 Selsiya gradusdan 40 Selsiya gradusgacha bo'lsa eng muvofiq. Odatdagi kishilarga nisbatan aytganda 35 Selsiya gradusdan 40 Selsiya gradusgacha bo'lgan suvni ichish bir qadar muvofiq. Chunki bu odam badanidagi temperaturaga yaqin bo'lib, oshqozon ichak yo'llarini tekshirib rohat qiladi. Sovuqdan qo'rqadigan kishilar temperaturasi sal yuqori bo'lgan suvni tanlab ichsa bo'ladi. Biroq eng yaxshisi 50 Selsiya gradusdan yuqori bo'lmasligi kerak. Uchinchisi, bir yutum bir yutumdan asta ichish, ko'p miqdorda biroqli bir qitimda ichib olmaslik. Nurg'un kishi bir qitimda ko'p miqdorda suv ichib, oshqozon va ichakning yukini og'irlashtirib oladi. Tavsiyalik suv ichish usuli oz miqdorda ko'p qitim ichish. Bir kunda har qitimda 200 ml atrofida suv ichish kerak. Bekor bo'lsa ozroq suv ichish, tamoq yeganda ham muvofiq suv ichish kerak. 4-inchisi, ichimlikni suv ichishning o'rniga dastishga hargiz bo'lmaydi. Nurg'un kishi qaynoq suvni ta'mi yo'q deb qarab, ichimlik ichishni yaxshi ko'rdi. Hamda ichimlik ichishni suv ichishning o'rniga dastadi. Ammo shakarli ichimliklarni ko'p ichish osonlar semizlikni keltirib chiqarib, texmi ko'p sog'lomlik masalalarini keltirib chiqardi. Bu çiş sağlamlığı gıma paydasız. Əməliyyətdə qaynaq su kündülük turmuşumuzdaki ən yaxşı içimdik. Bəşincisi hava ısıq bozumu imkan qədər soğuk suna az içiş. Sunun temperaturası bək soğuk bozsa jürəkini qıdıqlaydı. Çünki tüən temperaturdaki su tadisman artıriyəni soğuku yoluqqanda qısqartıb, yürəkinin xizmətəgi təsir yetküsüdü. Qan ayınış qımı paydasız. Yenə yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması qatarlıq kesərliklərgi qırıptar buluş xayıpını aşırıydıdı. Bulub mu, tadisman yürək kesli, yokur qan besin bimarları suyunun temperaturusunun bək tüən bulub qalmasıqı diqqat qalışı. Həqiqətən, sıx su işkisi kəmisə, suyunun temperaturusu 20 Celsiya gradusun 30 Celsiya gradus küçü bozsu mu, muabıq buludu. Əlbət yenə tüəndəki bu 8 vaqt sizni su içik əskərtüdü. Birincisi, ətigəndə orundun durğandın kiyin. Adam bədənədəki su hər günü kəşdə təxminən 450 ml xorab getirdi. Ətigəndə orundun durğandın kiyin bir xil fiziyologiyelik su kəmçil buluşu altıdı durudu. Tamah yeştin burun aşqırsaqı bir istakan ilman qaynaq su içiş ən yaxşı iş. Bunda qığanda qanlı su yoldurub, keçədəki su sızlınışını yaxşılıqlı buludu. İkincisi, kəşdə uxlaşdın burun. Uxlaşdın burun suni bək göp işməsi gerək əlbəttə. Bu misa keçilik uyquqa təsir yetidu. Bıraq su işməymi bulmaydı. Muvapıq işki yutum su işçib, andan uxlaş gerək. Çünki adam qatlıq uxlağanda bədəndəki su tərkibi yoxulub, qandaki su miqtarı azayıb, qanının yepişqaqlıqı işib getidu. Uxlaşdın burun muvapıq su içib bərsə, minə qan nöqtisi payda buluş xalpini tövəllətkili buludu. Onun başqa yaşanğallar uxlaşdın burun ən yaxsi karavatiyinqi bir stakan su təyərləb qoyşi. Usuğanaman dərhal bir nəc yutum su içişi gerək. Üçüncisi, yuyunğan dinkin. Nurgun kişi yuyunup olgan dinkin usuğanda kes qılıp bir stakan suni bıraqla kötürüp içibitudu. Isıq suda yuyunğanda qanının iqiş miqtarı eşip ketidiganlıqını, bək tez isə salamatlıqı ziyalıq işkəlikini. Bulup mu yaşanğanlarga teximi paytsız işkəlikini bilmeydi. Yuyunup olgan dinkin çukum asta süratte bir stakan ilman su içiş kerek. Tötincisi, hava tanışıgışını içip 20 saat dinkin. Hava tanışıgışlık öynün avaz kurgaq boğaşka asalla adam bedenindeki su xorab getip, burun boşqi qatarlıq çaylardaki şillik pärdimi kurgaqlaşıp getirdi. Hatta kanaycı yallığını keltirip çıkırdı. Şuna hava tanışıgışlık öyde 20 saatin artıq turgan dinkin, vaxtıda su, kaynaq su, mineral su ya ki limon suyu qatarlıqlarını içiş gerek. Beşincisi, tamak dinkinki 20 saatte. Tamak dinkin dərhal su içmesi gerek. Bu misal şölgey ve aşqazan suyuqlığını suyuldurup, aksıl enziminin aktifliğini acizlaştırıp, həzin qılıp sümürüşki təsir yetküzüdü. Adetki kişilerinin tamak dinkinki 20 saatte 200 ml etrafıda su içişi muhabıq boludu. Azazdan içiş gerek. Köp qitim, köp miqtarda su içkende asalla meydisi kaynaydı. Asan meydis kaynaydıgan kişiler tamak dinkin 2-3 saat, her 20-30 minutta 3-4 yutum su içisi boludu. Altıncisi, içi tıtıldap ketkende. Adrenalin adette azap hormonu da patalıdı. Bir adam azaplanıp bir yaram boğanda adrenalin tez örlep gitidi. O xuddi bədəndeki başqa zəhərlik maddalarga oxşaş, su bilen bilen bədən sırtıqı çıxırıb etilidi. Şuna bir yaram boğanda bir istakan ilman kaynaq su quyup, orunduqda oltırıp, onu asta-asta içip boğandan kiyin keyfiyat xeyli yeniklap qalıdı. Yedincisi, hərkət qılğanda. Hərkət qılğanda köp miqtarda su sərib boludu. Bulub mu, balılarının suğu boğan ehtiyacı quramğı yetkənlərinikidən yuqur boludu. Hərkət qılışdın burun su işkəndin başqa, hərkət qılğanda hər 20 saatte muvapıq su toluqlaş gerek. Səkizincisi, tuzluq yeməkliklərini yegəndin kiyin. Bək tuzluq şigəndə yuqur qan besim şölgəyinin acırılıp çıxışı aziyiş, eğiz boşluqı şillik pərdisi suluq işiş qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Əgər tuzluq bulup qalsa, aldı bilən köprək su içiş gerek. Ən yaxsı soğutulğan qaynaq su ya ki limon suyu içiş gerek. Amalba tərkibidə şeker boğan içimlik ya ki qıtıq içişdən saxlanış gerek. Çünki şeker bolsa əksicə texim üstü vitadı. Suz pırçaq sütünün 90%-dən köprəki su bulup, tərkibidə kalim mol, natrinin çıxırılışını ilgir sürdü. Bu mu, yaxşı tallaş hesaplandı.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdit nime digən temidə toxtalımız.
2: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işi mu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çikiş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Şini tözəşdə yetiliş məzgilini quldun berib qoymaslıq kərək. Sət çeş balılarını özünü kəmsizdirgan qılıb qoymusun. Teximi köp tövən yaşlıq balılarının çişini tüzəş, balılarının cismani və ruhi sağlamlıqını köp xil xətərgə töçər qılmaqda. Muxbir Beijing, Shanghai, Guangxi qatarlıq çayladiki nurğun iğiz boşluqı davalaş orqanlarını ziyarət qılıb, nurğun tövən yaşlıq balılar ata anılarının ulanı ilib çişini tüzdüvat qalıqını baykıdı. Guangxi Zhongzhou Abdunum rayonluq anı balılar saxlıqını saxlaş doktorxanısının iğiz boşluqı bölümü tunci qitim kesel körgülü qayt təkşübkili kəgən bimarla bilanlıq doldu. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vuracı Chen Huifang tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul kıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol deyib çıxqankən. O, ijtimai aloq taratqusida kishining ballarining chiroyiga ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risidagi nurg'un uchurlarni ko'rib, darhol maslahat so'rg'ili kelgan. Faqat qattiq tishlasilar engakkaniga tortiladi. Faqat cho'nqur tishlab qolsalar tuzash kerak. Eg'izni nafaslanish keltirib chiqargan tish yoyining tarishini cho'qim tuzash kerak. Muxbir bir qism ijtimai aloq usullarida bolalarning tishini tuzash xotirasi ta'sirati to'g'risidagi uchurlarning noyit ko'p ekanligini, olqishlash miqdorining 10 mingdan oshadiganligini ko'rdik. Yüzdranı diagnoz qoyışını kütüb durğan nurğun atanı mındaq dedi. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar. Bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş kərək. Qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı boludu dəb çarsilib, biznən balılanın çırayıq boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı bölümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının inki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatlıq jıqlap kətkən idi. Nurğun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları hər xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balalarının hər xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qubul qılıb saqayğan. Chen Huifang mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qubul qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmının latişini tüzəşki doğru gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kengayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküzgüş taqdı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 keçdin kiyin çişini rətlik tüzəb, 18 yaşda muqum nişilğalıqını etqan. Kiyin, doktorxanığı berib məsləət sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etqan. Muxbir nurğun jaylarda ziyarət qilish arqılıq, ayrim bazar aparatlarının tiş almışış məzgilidə tişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarata tüzəş tədbirlərini qalaymqan işlətkənlikini. Hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kengaytidigallıqı, 8-9 yaşda andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işiltidigallıqı, 12-13 yaş kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdigallıqını, tiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidigallıqını baykıdı. Nurğun atanı mındaq inkas qılğan. Aparatlar davalaşının oxşaş bolmağan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az boğandı nəçi min yuan, köp boğandı nəçi 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə yana baha qoşudu. Shanghai Jianxin tüzəş mərkəzinin başlığı Zhu Jian mındaq dedi. Köp qısım balalarda çiş yayı tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi nacar aparatlar yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiş yayı tar yaki normal buluşu bilən kar yox. Aval kengaytıp andın bir gap olsun deydi. Bək baldır tüzügəndə nəticə oyulğanın əksici bub gelişi mümkün. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qeyrilikə körüldü. Bunun içində ən köp üçraydığını çişinin rətsiz buluşu. Əgər çişinin qatarı təkşi bulmasa, köpünç əhvalda 13-13 yaşqı kirgəndə çiş almış boğan dinkin andın tüzəş gerek. Sünək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşdan 10 yaşqıcı boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər eğir dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş, təkşi bulmaslıq, yüz muskullarının ixtidari binormal buluş qatarlıq, yüz sünkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əkvallar görülsə, vaxtıdır bayqaş, vaxtıdır tüzəş gerek. Bıraq adadı yanılı 3 yaşdın kiyin buluşu gerek. Çiş qalaymıqan əkvalda bək boldur rətlivəsə, başqı çişla özüb çıxqanda çişla qaytıdın maymaq bub getudu. Bu məsilini bir qitimdil əlqılqılı buludu. Boldur arlışış əksicə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Köpligen kəsbi mütəxəssislər mındaq tap qardı. Bəzi ballarının dəstəbki məzgildiki astı çiş, üstü çişini qaplı veriş adısı yetiliş yarayanda tədrici özgürüşü mümkün. Normal əkvalda balıların yüz qısmının üst bitilişi də çiş tüzəş səbəbidin çox özgürüş bulmaydı.
4: Tiş almışış mezgilde tişlere retsiz. Yani kengecik doğru kildiğen ballarının mutlak köp kısmını 13 geçtin kin andın davalaş gerek. Balının tişinin retsiz işkelikini görüp, kargulacı yayını kengeytiş ziyade davalaşka kurudu. Balıla gayriyelikini tüze şartını hazırlamıgan ekvalda tiş yayını ziyade kengeyti vese, süt tişini tartı vese, hatta tüzeş esvabi tiş kipi takı olsa, arka tişi sırtkı örülüş, arka tiş sünki yeriliş katarlıklarını keltürüp çıkırıp, eğiz boşluğu sağlamlıqı buzgunçılık kılışı. Hatta balılarının psikik sığımı təsir görüstüşü mümkün. Muhbirinin ilgilişçe, atılmış davalaş orullarda gayrilikini tüzeş məğlub olan tüven yaşlıq bimarlamı az emezken. Məlum əriz qılış subsidiki alaqadar əriz 4000 dınaşı diken. Bəzi aparatla balılarının beqinişçalıqının yaxşı bulmaslıqı, ata-anlarının yaxşı başqurmaslıqı qatarlıq səbəblərlə məsuliyyətin özünü qaçır diken. Çeyn Xuyfan mundaq dedi. Yani bazı balılar baldırla tüzək saymalarını işletkeşke tiş yıldızının içilik gelişini keltürüp çıkırdı. Yani bazılarda bir mezgil tüzətken dinkin udul tiş tişleşmeslik ehvali körüldü. Guangxi Tibbi Daşösi Karmakadiki Eğiz Boşluğu Doktorhanesi Balılar Eğiz Boşluğu Bölümünün muavin müdiri Çin Li mundaq dedi. Eş kiçik balılarının əxli tek pişip etilmegen, davalaşkın maslişiş ve eğiz boşluğu tazlıq adeti gırayı kılışta belgeli qiyinçilik buluşu mümkün. Zörür bulmağın davalaş bilen baldır uçurasa, əksice balının royu yükü eğirlap, kiyinki davalaşdan kokuş duyğusu payda buludu. Növette, bazardaki balılar eğiz boşluğu aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Ama nispeten nopuzluk, kiliplaşkan eğiz boşluğu davalaş aparatları balılarının tişini baldırlı uğrunsuz gayrilik boyucu tüzeşinin halımı aşka, əksice bəzi atalarının itiraf kılışığı erişelmeydi. 2023 yılı Devletlik Sähiyye Sağlamlıq Komiteti Qatarlıq Tötdarmaq, eğiz boşluğu davalaş mülazimeti ve kapalet başkuruş hizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıb, eğiz boşluğu davalaş mülazimetini yolgu koyuşta alaqadar kanun nizamlığı qatlıq rayı kılıp, davalaş sübdi bexatalikinin yadroluk tüzümünü qatlıq əmeliyleştirib, alaqadar diagnoz koyuş ve davalaş kullanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterli kəsb ölçümünü icra qilishni tələb qıldı. Kəsbi cəmiyyət və nəzarət qılıb başquruş tarmaqları balılarının tişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskilğan kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi kerek. Qismən bazar aparatları tişini tüzəş təşvişini qəsdən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardakı nəzarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini qollandı. Guangxi İctimai Pəllər Şöyəni Cəmiyyətşünaslıq Tədqiqat Orununun başlıqı Yao Hua mundaq dedi. Kəsiblərini nazarət qılıb başqoruş və cəzalaş salmaqını küçəyitib, bəlgilimgi xilapalda balılarının tişini tüzəş, davalaş, o proses qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatlıq cəzalab, qılmışı iğırlarının kəsb icazət namısını bikar qılış gerek. Çinli qatarlıq mütəxəssislər mundaq tapqardı. Tişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş emas. Tiş sağlamlığı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəyitib, toğra tiş bilimlerini tarqıtıb, atanlarga ilmi, aqlani yetekçilik kılış gerek. Tiş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəpləmə, mobalığı kılıngan saxtı tema. Atanlar soda aparatlarının təşviqatını qarğulacı anlamaslıqı, qarğulacı işlenmaslıqı. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı tiş tüzməslıqı gerek. Qadirlik dostlar, yaqında Muhit ilmi və texniki xəbərlərdə elan qılınan bir ilmi məqalədə görüstülüşçə, suunu qaynatqandan keyin az deyəndə 80% solyoz zərəcisi çıxırıb etildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının görüstülüşçə, solyoz zərəcisinin adamın sağlamlıqdakı təsir görüstülüğün görsətməyidiqallıqı doğrusudakı tədqiqatlar texi köpəməzkən. Qismən solyoz zərəcisi ziyansız dəb qarıldı. Amma polisterinqi oxşaş maddalar adam bədəndik öcəyərlərini öltürüb, yallığın işini kəltürüb çıxırdı. Bu tədqiqatını Guangzhou Tibbi Daşösi və Jinan Daşösinin tədqiqat kollektivi qanat edirgan bulub, ula köp xıl turbüsüyü əvrişkisini tədqiq qılıb, üç xıl köp uçuraydıqan solyoz zərəcisini bayqağa. Dokulatı mundaq deyilgən, suunu qaynatqandın kiyin az digəndim o, 80% ətrapıdiki polisterin, polietilin və polipropilin solyoz zərəcilərini çıxırıb ətkili buludu. Suunu qaynatışdın ibarət addi usul arqılıq ayıllardaki turbüsüyü tərkibidiki NMP-ni tazlıqlı əmdə içimlik su arqılıq qubul qıldığan NMP-ni ziyansız alətdə azayt qılı buludu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Alğan qərz mırazq təvəmi. İcarı mudutdi qısqırab kətdi. Öy iqisi rəni pulunu qaytırmidi. Ayal oxşaş bir dukanğı qol silib, bir yılda 700 milyon qımmetidiki altın zibizinət boyumunu oğruldi. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетівәсі жинаят шәкілінәмді. Вакалеттен әйді күйтші хадысы құшырса, вакалеттен әйді шіркеті жауапқарлығын үстіг алуды. 100 парчыдың артық латария беліті оғырланды. Дейлу садыр қылған ішке әрі аптымылды құлаватқанда қолғы түшті. Кәндіктің ла бүгінгі программымызның тәпсілей мәзмұлырды болсын.

0: ijar muddati qisqarib ketdi. Uy egisi rani pulni qaytirmadi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: İjara müddəti qısqarıb getdi. Öy igisi rəni pulunu qaytırmadı. 6 il ijara elishqa deyib qoyub, nəticədə 3 aydıla ijara almaydığan olub qalsa, öy igisi rəni pulunu qaytırması mı bulamdı? Yaqında Bingtuan Aral Bozyer özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəməsi bir öy ijara toxtamı məcrasını sot qılıb ayaqlaşdırıb, rəni pulu toxtamığa xilaflıq qilish pulu emas. Öy igisi qaytırışı kerak deyə hökm çıxardı. 2022 yılının axırda ticaret qılmaqçı bolğan Jang Familik, Li Familiknin dükkanını icarəyə aldı. İki tərəf öy icarə toxtamı imzalab, icarə vaxtını 2023-cü ili 1-ci ayının 1-ci günüdən 2028-ci ili 12-ci ayının 30-cu günügəcə hər illik icarə haqqı 10 min yuan, rəni pulu 5 min yuan deyə bütüşdü. Toxtam imzalanğandan keyin Jang Familik tunci illik icarə haqqı həm də rəni pulunu verdi. Həm işləb çıxırış üskünlərini dükkanqa köçürüb kilib, rasa bir iş qılmaqçı boldu. Oylamağan yerdən 3 aydın kiyin hər xil səbəblər tüpəylidin, Jang Familik davamlıq dükkan etişiqi amalsız qılıb, icarı öyini qaytırmaqçı boldu. O, Li Familik bilən məsələtləşkəndin kiyin tapşırğan icarı haqqını qaytırmaslıq, rəni pulunu qaytırıb beriş toğırsı da bir dək pikir gəldi. Əslədə, iki tərəb məsələtləşib bolğan işidi. Lekin Li Familik 2024-cü ilinin axırgıca rəni pulunu qaytırmağaşqa Jang Familik Li Familik üstüdün Aral Bozyer özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsiga dəva qıldı. Sotda Li Familik qarşı tərəfkə rəni pulunu qaytırıb berişkə maqul bolğanlıqını etiraf qıldı. Lekin yana Jang Familiknin müddətdən ilgiri icarını qaytırğanlıqı toxtamı xilaflıq qılğanlıq bolub, toxtamğa xilaflıq qilish javobgarlığını üstigə elişi kerakligi. Şuna rəni pulunu qaytırıb berişni rədd qıldığanlığını bildirdi. Sodiya ijara toxtamidiki maddalarni təfsili selishtirdi. İki tərəf toxtamda əgər Jang Familik müddətdən ilgiri ijara öyünü qaytursa rəni pulunun tutub qılındığanlığı toğrusida aniq bütüşməyən idi. Rəni pulu toxtamğa xilaflıq qilish pulu emas. Toxtam bikar qılınğandan keyin bevasitə tutub qilishqa bolmaydı. İcari məzgilədə Jang Familik icari haqqını vaxtıda toluq tapşırıb, öyünü muvafiq işlətib, öyünün buzuluşunu kəltürüb çıxarmıqan. Sodiya Li Familikə rəni pulunun qanuni xarakteri, icari toxtamını ada qılış qaydisi qatarlıqlarını səvirçallıq bilən çöndürdü. Li Familik mu özünün xatalıqını tonub yatdı. Yaqında sot məhkəməsi Li Familiknin Jang Familikə 5 min yuan rəni pulunu qaytırıb berişi toğrusida qanun boyunca hökm çıxardı. Öy icarı sodisida rəni pulu cərimana yaki toxtamğa xilaflıq qilish pulu emas. İcarı alğıcı icarı nərsini müddətdən ilgiri qaytırğanlığı üçünlə rəni pulunu tutub qilishqa bolmaydı. Əgər öyünün əsləhələri mükəmməl, türlük xərcətlərdə toluq hesabatını özgən bulub, öy igisi əmirliyi ziyan tartmağan bolsa, rəni pulunu öy icarı alğıcıqa qaytırıb berişi kerak. Öy icarı toxtamı imzalığanda İki tərəf kilişimini bikar qılış usulü, toxtamğa xilaflıq qılış pulu ölçümü, rəni pulunu qaytırış şərtini toxtamğa yazıb, ağzaki pütüşüşdən imkan qədər saxlanıb, keyinki macralarını azaydışı kerək.

8-ci ayın 28-ci günü saat 18 ətrafında Çağqılıq Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çoğun Ətirdi Təvəlik rayondaki Amma Kufa Millikdən saxçı məlumatını tapışırıb aldı. O, dükkanıdaki köpləyən altın zibu zinət boyumunun uğurlanqanlıqını, dəstəbki hesablaşda ziyanla 700 min yengi yetkəlikini etdi. Saxçı məlumatını tapışırılğandan keyin xalq saxçıları dərhal Dilo yüzbərgən nəx meydanına yetib verib, Dilo yüzbərişinin aldı kəynidəki təpsilatlar. Dükkandaki xadımlarla beriş-kiliş əhvali həm boyumlarla tızılğan ornini təpsili ilgiləb, dükkan işçi həm ətrafıdaki amövi sinini aldırıb, Dilo yüzbərgən vaxtdaki körünüşlərini bir-birləb qaytırıb görüb, qumallıq kişilərinin yürüş-turuşini rətlidi. Köp tərəflimi təhqiqləş arqılıq xalq saxçıları Yifa Milikni zor dilo sadır qılış qumanı barda bekitdi. Şu günü saat 20 ətrafıda Yifa Milik tutuldu. Təşürüb inəxlənişcə 2025-ci ili 7-ci aydın 2026-cı ili 8-ci ayının 26-cı günü gecə Yifa Milik köp qıtım Kufa Miliknin duqınığı kırıb dilo sadır qılgan. O, altın zibuzinnet boyumlarını seti olmaqcı ya ki, almaşdırmaqcı bolğan xeridar qiyabıdegi kırvelib, dükkan egisiga oxşumağan pasondaki üzük, halqa, bilazik qatarlıq altın zibuzinnet boyumlarını aldırıp tallab peqişini tələb qılgan. Dükkan egisi burulup mal ilib atqan, beşini tövən qılıp talun kesu atqan ya ki, başqı xeridarlar diqtini çeçiv etkən pürsətdən paydalınıb, zibuzinnet boyumini oçumlu velib, şu haman kiyiminin yançıqığa ya ki yeniğe selib alğan, arqadan davamlı bahasını sorab, baha talışıb, muvaffaq fırsatdə bahanı körüstüb ketib qalğan. Kufa Milik bilən xotini birlikdə dükkanı qaraydıqan bolub, işkeylən qarşı tərəbini malını satqan oxşaydı dəb oylab, vaxtı da tızımlamay, bir yıl işçidiki normalsızlıqını bayqımıqan. Ta ki 8-ci ayına 28-ci günü işkeylən malını iniqlandıla, andın malının uğurlanqalıqını bayqıqan. Yifa Milik'nin tapşırışca altın zibu zinnet boyumlarını uğurluğandın ki, yen o köpligen altın yığveliş dükkallarına zanmalını tarqaq satkan. Növətdə Yifa Milik uğurluq cinayetigi çetiştik bolğalıqı üçün Çağqılıq Nailik Qunan İdarisi tərpidin cinayi işler boyunca toxtutup koyuldu. Dilo yanımı ilgirligen halda becerilməkdə.

0: Vakaltın heydüğüçü hadisi uçursa vakaltın heyde şirketi cevapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta kanun savatı sözde periyodu.
1: Vakaltın heydüğüçü hadisi uçursa vakaltın heyde şirketi cevapkarlıkını üstüge alıdı. Ürümçi şehirden Şi Efendi mundaq məsləhət sordu. Bultur 9-cu ayının 1-ci günü mən məlum vakalatən həydə şirkəti subsi arqılıq Van ustamni vakalatən həydə berişkə izdidim. Van ustamnın avtomobil həydəş cəryanıda məşğulatı muvafiq bolmaslıq səbəbidin yəkkə avtomobil hadisi yüzbərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van ustamni hadisidə toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalatən həydə şirkəti töləmdi ya ki Van ustam töləmdi. Cavab, Van Ustam vakalatən heydəş şirkətinin namıda vakalatən heydəş mülazimeti bilən təmirləgən, onun vəzifisini ada qılış cəryanında qatnaş hadisi yüz verib, vakalatən heydə bərgən avtomobilinin buzuluşunu kəltürüb çıxarğan. Həq tələb qanun dəsturunun 1191-ci maddısının 1-ci tarmıqıda Adəm işlətkücü orununun xadimləri xizmət vəzifisini icra qılış yüzsüdün başqalarına ziyan salğan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını Adəm işlətkücü orun üstügə alıdı. Adəm işlətkücü orun hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə alğandan keyin qəsdənlik yoki zor səbəblik bar xadimlərdən tölə tuvalısı boludu deyə belgilengen. Şuna vakalatən həydə şirkəti hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə elib, sizin avtomobilni remont qılış haqqınızı töləb berişi kerek. Əgər Van Ustamda qəstəllik yoki zor səvəllik bolsa, vakalatən həydə şirkəti onundan tölə tuvalısı boludu.

0: 100 parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Tövəndə bu vaxtdakı məzmun qulaq salğaysınız.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükanda saxlanğan lotariya biletinin sayı udul gəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenə yetdi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dükanının igisi Meyfamillik dükanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sayında zor somuluq

yoxuq barlıqını bayqıdı. Məyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştürüb, lotariya belitini sanab çıxandın kiyin, dukanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdürüb, dərhal çərçən aili qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirtiki məlum qıldı. Xəliq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutup kelingendin kiyin xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bulub, lotariya beleti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanı di. İş yüz bərgən çağdaki amövi sındı körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cü günü saat 12-lərdə xı familik, məy familik ticaret qılvatqan lotariya dukunuğa kirib, xeridarlarının az əməsdiki, Dukan ikisi meyfamilliknin onlarını kütüviliş bilen aldıraş bulup gitip, pokeyge karaşka çoğulisi tek meyvatkallıqını baykıgan. O, şu pırsatın paylanıp, 52 parça guagualı lotariya biletini tezlikte yançukuğu silip çandırmayı dukandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolğandın kiyen xıfamillik texımı jüreklik bulup, 5 saatin kiyen lotariya beleti dukunuğa qaytıp gelip, oxşaş usul bilen yana 60 parça guagualı lotariya beletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu tüşürgendin kiyen xıfamillik oğurluq qılıp erişken lotariya beletinin həmisini qırıp, içip, 2 lotariya dukunuda aylınıp yürüp, mukapat çıxan lotariya beletini türkümge bölüp almaşdırıp, cəmi 1900 yuan pulunu nəqləşdürgən. Növətdə, xıfamillik oğurluq cinayetliği çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.

0: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті Делу сөз әперуді.
1: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Бармақшы болған ерге кәлдіқ, оптималдың түсіңлар болуды. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21-9 minut ötkəndə şopırının uyğatqan avazıqa əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çeliqini qəlbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təkşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci işi, 55-ci tündiki məlum yan telefon dokununun ilgisi, A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarının çeçilib durğalıqı, işik qulupının boşab qalğalıqı, işik tutquçıda roşan bozulğan izlarının barlıqını bayqıdı. Oğru kiripto, A əpəndi binormallıqını his qılıp dərhal 3-ci işi Tumşuq Bozyar Özləşdürüş rayonluq qunan idarisi Tanyi Saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xəliq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, inıqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonundan yoxab getgəliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını isaplab çıxdı. Xəliq saxçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uççısıqa axıranlik kaltiyanlik kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, uğurlu qılğandın kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlikini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılı xəliq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm işkisinin iz deyirikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib, 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarı elib Qəşqar şəhəriyə manqanıdı. Optimobil uçuri bekitilgəndin kiyin xəliq saxçıları taksi şopır bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xəliq saxçılarına bu çağda işgəylənin uxlab qalqalıqını, sırtdiki əhvalıqı qarda qılca hoşyar əməslikini etdi. Xəliq saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, optimobilini yıqın ətrapdiki qunan təşürüş ponqtığa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əyfamillik, məyfamillik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşgəylən uğurlu qılı səbəbinin pul qəmləb Qəşqar şəhərgi berib sayaat qılış üçün ikəlikini tapşurdu. Uğurlanğan 8 yan

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Ən sevimli dostlar, proqramımızın davamlaşdırı vaxtımız. Muhabbət, söyüş, söyülüş bilən güzəl bolsa, o yenə qədirləş və qədirləniş bilən texnik güzəldir. Muhabbət yenə seğiniş, seğim duruş bilən güzəl bolsa, əsləş, yad etiş bilən texnik güzəl. Muhabbət yenə asıraş, köyünüş və sadıq buluş bilən texnik güzəl. Muhabbətlik dünyada, əgər siz onu çin qalbınızdan yaxşı görsünüz, hər bir gününüzdə, hər bir qədiminizdə onu əsləyisiz, seğinisiz. Bağladı səylı qığac, kakuqnun mınlıq avazıqı cür boğac onu əsləyisiz. Uzun koçılarda, sansız çıraqla asıdı ketivitib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğən, o yaxşı gördüğən bir kinonu körüvitib onu yad etsiz. Yıqımlıq bir naqşı anlağı etib, onu əsləyisiz. Qısqısı, siz hər bir muhabbətlik işləyi yoluqqınızda onu əsləyisiz. Demək, əgər hayatınızda şundaq bir muhabbətlik kişi bolsa, siz hər qaçan muhabbətliksiz. Qalbınızdə muhabbət, közünüzdə muhabbət, sözünüzdə muhabbət. Proqramı dəmlərimizdə, küylərimizdə mu muhabbət?

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şerin Gültoğdiyim. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysılar. Yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qilish, xalqı qolaylıq turmuş çəmbirəki qurulışı dairəsi kengaytılıb, dərəcəsi östürülüb, puxralağı bəxtiyar qaldı. Yeni qüvvətni yetildiriş bilən qonu qüvvətni yenilashning munosibəti bir tutash planlanib, yeni sifatli ishlab chiqarish kuchlari sharoitga qarab taraqqiy qildirildi. 15-5 yılda dövdümüz tənterbiye istimalının yoşurum küçünü canlandırıp, 2030 yılgıca tənterbiye kəsbinin umumi kölümünü 7 trilyon yöndən aşırışkı tarışıdı. Yokuru texnikilik kəsiblərinin yeşil, yokuru sifatlik elektr energiyesiyle boğan ihtiyacı mukum aşırdı. Adam küçü arqılıq mülazimət qilishini tələb qilish nim üçün şunç taslaşıp getdi? Köpligen kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin olduğunu iliş, davalaş bilindirik və əməli üsulunu təfsili düşündürdü. Bəzilə tordaki rəng qarğılıqını təkşürüş üsulu arqılıqla mən rastanı yöşürün rəng qarğısımı dəkkuman qilişdi. Tövəndə deyik qıtanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping mundaqtab körsətdi. Xalq üçün xizmət qilish baş məqsədi çıng turub, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qilish, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatırcam qilish iqtidarını küçəytib, ahalilərinin ehtiyacı buluş, məhəllənin mülazimətli buluşunu işqa aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatırcam boladığan, ən işindigan makanqa aylandırış kerek. 15-5 yılının başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlıq, məhəllə mülazimət boşluğu şəkillənib, puxrala işigi aldıdılar, əla mülazimətdən bəhrəman boldi. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmbirəki, xalq turmuşuqı kapalətli qiliş və onu yaxşılaş, istimalını kenay dişdiki mühim vasitəyə aylandı. Çüştə Xubi ölkisi Wuhan şəhəri Çinşan rayonu Çinxıcu məhəlləsini tamaqının xuşbuy puruqı bir aldı. Ahalilə məhəllə aşxanasında yeni qorulğan qormalanı talladı. Bu yədə 10 nəçə yuan xəcləblə bir göçlük, bir göçsüz qorma və bir şorpa sitva qılıb oludu. Çınxıcu məhəlləsi ahalilənin əməli ehtiyacını çörədəb, yaşanqalla ballanı mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəki qoruluşunu zor küş bilən ilgirə sürdü. Ahalilə tamaq yiyiş, pərzəntlərini yəsləyə berişdən tatib, remont qıldırış, iş becərişkicə piyadı 15 minutluq arlıq işçidilə asas cəhətdən həl qılalaydı. Çinxıcu məhəlləsi partikumunun muavin şujisi Fın Yönyön mundaq dedi. Baş şuji biznin məhəlləgə təkşürüşki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa həqsiz tamaq yetküzüş mülazimətı qılıb, turmuşdiki qiyin məsiləni həlqib bəgəlligini anlab, bəh yaxşı işqibsilə ədəb maqdədi. Biz ahalilənin əməli ehtiyacını iniqlab, ortaq qorudugan orun, pida ilə qatarlıq hər qaysı tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilənin turmuşidiki kiçik işlərini həlq qıldıq. Bunundan keyin biz yana amma aldırgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqaza bo'lgan ishlarni ko'nglimizga bukib, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini inchiga amaliy ishlaymiz. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. Boshuji Xi Jinping 2018 yil 4 ayda Chinxuju mahallasida xizmat tekshirganda monolarni ta'kidladi. Mahalla asosiy qatlamning o'li. Asos mustahkam bo'lgandala, davlat mustahkam bo'ladi. Kompartiya xalq üçün xizmət qılğan partiya. Xalqın işidə kiçik iş yox. Amının çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerek. Çayla başucu göstərkən yönlüşünü boylab öz yerinin əhvalı qarab iş görüb bir çəmbərək bir tədbir orqalıq xalqı qulay 15 minutluq turmuş çəmbərəki qurulışını ilgirə sürdü. Hazır məmləkət boyunca 90%-dən artıq qulayət dərəcəlikdən yuxarı şəhərdə xalqı qulay turmuş çəmbərəki qurulışı qanat yaydırılıb, 189 milyon məhəllə əhalisinə mülazimət qılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimət punktidən yenidən 200-nü quruş. Bu yıl tunca qitim Şanghay şəhərinin xalq üçün əməli iş qılıb beriş türü kirgizildi. Yangpu rayonu Yenşin köçəsində 60 yaşın aşqanların egiliyən nisbəti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdaki kütünüş mülazimət punktiğe tayinib, amavi paravallıq həmrah bulub kesel görüş mülazimət kollektivini yetiştirib, yaşanqallarını davalınışta bütün cəriyallıq mülazimət bilən təminlədi. Yenşin koçu başqarmısı məhəllə mülazimət işxanısının müdiri Cejun Mundaq dedi. Biznin mülazimət dairimiz Yenşin koçu başqarmısının tədirci Pütkül Yangpu rayonuğa kengaydı.
Biz bu xil nuqta arqalıq dairini yetekləş usulunu qolunub, bu xil yaşanqanlı kütünüş mülazimidini məhəllimizdiki yaşanqallığa tez, toğru yetküzüşünü ümit qilimiz. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmirgi qorluşi, dəsləbki tor nuqtısı bağımı yoxdun, mülazimidi yaxşımı əməsmi qarab qədəm taşıldı. Bərnəç gün ilgiri Cansu ölkisi Nantong şəhəri Chongchuan rayonu Longhu Jiayuan məhəllisinin yazlı qavallıq bir qisini bir muvabqiyyətik ayaqlaşdı. Bu yıl məhəllə ommavi paravallıq bo'yicha vakaldan boshqaruv mulozimati bilan ta'minlablik qilmay, yana peshqadam mutaxassis, peshqadam jangchilarni bolalarga bu muammolari bir soatlik darsi o'tishga taklif qildi. Longhua Jiayuan mahallasi partiya bosh yetakchisining shujisi Xu Xiaoyan mundaq dedi. Mahalla havollik beqish, kutinish mulozimati ko'kdat bozori qatorliq aslahalarni yurishtirib va mukammallashtirib yashashga bob keladigan xalqqa qulay turmush chambarga barpo qildi. Diqqatni aholilar oldirgan, taqozo bo'lgan, ehtiyojlik bo'lgan ishlarga markazlashtirib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish, to'xlash qiyin bo'lish qatorliq fuqarolar ko'ngil bildirgan 100 dan ortiq masalani hal qildi. 18 fidoila qo'shuvni qurib, mulozimatni haqiqiy amaliyalashtirdi. Bu yil davlatimiz 3-chi turkumdagi shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambariga barpo qilish bo'yicha oldin yo'lga qo'yish rayon sinoq nuqtasidan 30ni yangidan ko'paytirib, sharoiti va nohiya bozorlarining doirasini kengaytirishni ilgari surib, yil oxiridan burun 10 ming turmush chambariga barpo qilish nishonini tamomlaydi. 2030 yilgacha davlatimiz viloyat darajasidan yuqori shaharlarning asosliq shahar rayoni va sharoiti bor nohiya mahallani xalqqa qulay turmush chambariga bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Savdo ministrligi oborot taraqqiyot mahkamasining boshlig'i Li Jialu mundaq dedi. Biz shaharlarda 15 minutlik xalqqa qulay turmush chambariga qurish tajribasidan foydalanib, nohiya bozorida sharoitga qarab xalqqa qulay turmush chambariga barpo qilib, nima kam bo'lsa shuni to'liqlashni chingtirib, nohiya tavassidagi ohallarni eshik oldida, yaqin atrofda qulay, sifatli ishonchlik mulozimatdan bahramand qilamiz.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping monolarını təkidledi. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halkılıq pəydədə pən texnikide yenilik yartışdiki təxirsizlik toyğusu və buruş toyğusunu küçə etib, pən texnikide yenilik yartışını texmi mühim orungu qoyub, halkılıq topni yaxşı tepib, pən texnikide yenilik yartışını yenilik yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş, konu yeni kuvvetinin almışını tezildişdə mühim rol oynaydıqan qılış kerek. 15-5 yılın başlanış yılıda cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen konu kuvvetini yenilaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalıp, pen texnikide yenilik yardış bilen tözümde yenilik yardışdan ibaret koş kozgu tüştü çıntırıp, en-envi kəsiblerinin yeni hayati küçünü urğutup, güllenme kəsiblerinin yeni kuvveti, yeni özellikini cari kıldırıp, kərgüsü kəsiblerinin yeni saha, yeni musabıqı yolunu içip, yukarı süpeti tərəqiyatı törtkü boladığan kudretli kərketlendirgüş küşünü texim yaxşı mücessemledi. Xeylongjiang Dajiang neftligi 3-ci neft elik sauti 8-ci məşğulat rayonida uşqıçsız ayırplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilan yer gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonini 24 saat toluq optimatik nazarat qilishni işqa aşırdı. Kündelik çarlap təkşürüş xizmetigi məsul Hu Jinxing rəqəmləşkən əxliləşkən tüp özgərtişinin xizmetigi elib gəgən özgürüşlərini yes qaldı. Hu Jinxing mandaq dedi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə neçə 10 kilometr yol mağatdım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdiriş ıslahatı dinkin uşqıçsız ayırplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış üydə oturub uşqıçsız ayırplanını kontrol qılımən. Qaysı quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əqliləşkən tip özgərtiş, həm işçilərin bəxt duyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa qovət qoşub önümünü aşırdı. Növətdə, Dajiang neftliginin rəqəmləş nisbəti 97.2%-ə yetib, işləb çıxırışqa kedidigan vaqt otur hesablan 8 saatdan 15 minutqa qısqardı. Dajiang neftligi 3-ci neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang mondaq dedi. Biz yer yüzü, yer astı bir gəvdiləşkən əqli neft iliş məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığı təhlil qılıb təngşəş, öz aldığı məşğulat qılış imkaniyyəti ege qılıb, əmgək yöşürün küçünü toluq qoyub birvatımız. Yenilik yartışının tutqallıq, tərəqiyyatın tutqallıq. Yenilik yartışının közlü gəllik, kəlgüsünü közlü gəllik. Başucu Xi Jinping monolana təkid edin. Tərəqiyyat birinci mühim vəzibə. İxtisaslıqla birinci baylıq. Yenilik yartış birinci hərəkətləndirgüş güc. Xi Jinping mandaq dedi. Əgər Jungo yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatı törtkü buluş yolu da mağmasa, konu yeni qüvvət oğuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudret tapanmaydı. Bu yıl kirgendim boyan dövlətimizin ali icabduq yasımcılıqı, yuqarı texnikilik yasımcılıqı da üzliksiz yeni böz şahsılıq qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zoraydılıb, sanayət iqtisadının tez sürətli yenilinişqa, əlalışqa yüzünüb, tərəqqi qılışıqa törtkü bulundu. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş injineri Wang Weiming mondaq dedi. Yasımcılıq nuqtalıq kəsb zəncirinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyat hərəkəti, zor texniki özgərtib dərəcəsini östürüş və kəng köləmlik üskünlərini yenilaş quruluşu çonqur yolğa qoyulub, Konya qüvvətinin muqum davamlıq almışı tezlidilib, kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimdəki və bixətərlik səviyyəsi özüksiz östürüldü. Gülləmi kəsiblər və kəlgüsü kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanayət gülləmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvvət yardı şərkəti qanat yaydırıldı. Sönü əqil dünya ixtisadının işçidiki yeni motor və konu yeni qüvvətinin almışını tezlət güc. Adam bilən maşini adam həm dördkü buluş, işləb çıxırışdan ehtiyacını yoğuruş baş temizlidiki 2026-cı illik dünya maşini adam yığını yaqında Beijing Yejongda ötküzildi. 48 Mərkəz Karxanısı Tunca Qidim Ömək Təşkilləb Körgəzmiyə qatnaşdı. İlmintladın bütün maşinəqici bulğan bütün zəncirlik orunlaşdırış ıqtidarını qapladı. Məlum Karxanının Körgəzmi supsıda iqizliki 4 metr kilədiğən suyuqluq tok arlaşma hərəkətlindiğən dərəcdən taşqırı adam saman maşini adam eğir yük götürüş bilən inçki məşğulat qılışını birləşdirişini işqa aşırdı, həm də yadro radiyasiyəgə 10 metr çonqur dengizning yuqori besimga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaq dedi. Biz mashina odamning

خاسیتیک آدم گو اخشش آسمان گه چکب یار استاد چوکب انسانلان بخل فیزیکیلک چکینه بزب تاشلش نیمیت قلمیز. بو یل 6-نچاین آخرگه دولت میزن سونی اقل اینترنت بلوط یسابلاش بیک معلومات قطارلک یعنی بر اولاد اچور تکنیکس ساحسه دیکی اونملی کشفیات پاتنتی عموم مقدارنن 16.5% Алдын қатардегі мұсабақы yolu патентінің тез жоғылнышы, ықтисадның еңі еш нұқтысы бәрпақылыш үчін қуат қошып, үнімні ашырды. Дөлетлік білімілік оқуқы идарысы стратегелік план мәхкемесінің башлығы Лиан Шиншин мұндақ деді. Еңі қуатны етілдіруш, еңілік яртыш қуатыны давамлық зорайдышыны көрістуду. Növətdə, dövlətimizin yuqri qımmətli kəşfiyyat patenti içində strategik gülləmi kəsiblərinin patent nisbəti 70%-dən aşdı. Mülçərinişcə 15-ci 5 il məzgildə bu nisbət yenimi işib, gülləmi kəsiblərinin sübdünü özdürüb, sığımını kin aytış və kəlgüsü kəsib oranlaşdırmasını əmniləşdürüşünü teximi küşlük yenilik yartış tərəkəyi iyi qalıdı. Bu yıl kirgəndən bu yan taşqi muhit mürəkkəb və özgürüşcən bosumu dövlət içi ixtisadının yürüşüşü nurğun xırslağı duş gəldi. Lekin dövlətimiz yuqri sifətlik tərəqqiyat yönəlişidə başdan axır təvrəməy çıngdırıb, yenilik yaratış arqılıq yeni qüvvət, yeni əvzəllik yaratıb, iqtisadda qüvvətinin yenilinişi, qurulumunun əlallışıdək tərəqqiyat vəziyyətini varlıq kəldirdi. Dövlətlik statistik idarəsinin baş iqtisadçısı Folin Xoymandaq dedi. Keyinki basqışda yeni tərəqqiyat ideyəsini toluq, toğra, umum yüzük izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyəsi bərpa qılışını tezildib, ıslahat içivetişini çoğunqırlaşdırışdı çıngdırıb, konu yeni qüvvətinin olmışını tez ilgiri sürüb, tətür dəvriylik tənşək salmıqını aşırıb, işki ehtiyacını küçəb keng aytıb, təminatını əlalaşdırıb, xalq durmuşuğa həqiqi kapalətli qılıb və yaxşılab, tərəqiyyat hərəkətləndirgüş küçünü aşırıb, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutub, iqtisadının yenilinişqa, əlalışqa, yaxşınlışqa qarab sicil tərəqiy qılışını ilgiri sürümüz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Goyen Akbarat İşxanası yıqında 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş temisi də yürüşlük akbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarısının alaqlar məsulu tonuşdurub mundaq dedi. 2030-cı yılgıcə dövlətimiz kişi beşiği doğru kildiğin Təntərbiyə meydanı külümünü təxminən 4 kvadrat metrğa. Daim Təntərbiyə çınıqışqı qatnışlıqallah sanı nisbitini təxminən 40% yetküzdü. Tentarbiye kesbinin umumi kölümünü 7 trilyon yönden aşırıdı. Bu kıydımkı akbarat ilan kılış yığınıda 15-ci 5 yıl mezgildeki tentarbiye küşlük döyüldü kuruş umumi planı sistemlik ilan kılınıp, 2030 yılıca devletimizin tentarbiye işlerinin tarakiyatı da süpet ve önümlü tən östürüş, umumi yüzlük aşırış aydınlaştırıldı. Devletlik tentarbiye baş idarısının başlığı Gao Ji'den monolanı bildirdi. Amavi tənərkət boşluğunu kengaydış planı və amının ətrafıdaki kiçik həm güzəl meydan əsərləri quruluşunu yolu qoyub, amavi müsabıqa fəaliyyətlərini beyitib, köpxallaşqan amavi təntərbiyyə müsabıqa fəaliyyəti sistemisi bərpa qılıb, şəhər futbol müsabıqları, kənit futbol müsabıqları qatarlıq amı yaxdırdığan müsabıqa fəaliyyətlərini qollaş salmıqını aşırımız. Maharet tentarbiyesi sahəsi də dövlətimiz yaş ösmürlə tentarbiyə zapas ixtisaslıqla asasını davamlıq puxtalab, ilmi məşiq sistemisini mükəmməlləşdirib, pən texniki arqılıq tentarbiyə məşiqi tayarlıqıqa quvvət ata qilişini küçəydib, üçün topunun gülünüşü və tərəqiyyatını puxta ilgiri sürüdü. Gaujidən mundaq dedi. 15-ci 5 yılda dünya çempionu sanı cəhətdə, dünyanın aldın qatarda turuş oranını tırışıb saqlıb, Los Angeles Olimpik müsabıqısı, Alps Qışlıq Olimpik müsabıqısı qatarlıq dünyavi çoğun müsabıqla da yenə əla nəticə yaradıdı. Tentarbiya kəsbi cəhətdə kəlgüsü 5 yılda dövlətimiz tentarbiya kəsbinin kölümünü davamlıq zoraydıb, tentarbiya istimalının süpütünü östürüb, sığımını kengaydışını ilgiri sürüb, tentarbiya bilən mədəniyyət, sayahat, sağlamlıq, pən texniki kəsbinin çoğunqır yoğurluşunu ilgiri sürüb, tentarbiya ixtisadının yeni qövvətini özləksiz namayan qalıdı. Dövlətlik Tentarbiya Baş İdarəsi Tentarbiya İxtisadi Məhkəmisinin başlığı Yan Şüydün tonuşdurub mundaq dedi. Biz 2030-cı ili Tentarbiya Kəsbi Umumi Kölümünü 7 trilyon yöngi yetküzüş nişanını seçirədəb, diqqətini yaxşı həm qaltıs ötküzüşki mərkəzləşdirib, müsabıqı ixtisadını ravajlandırırız.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Devletlik Energiya İdarisinin alaqıdar məsulunun tonuşturuşca 15-ci 5 yıllık plan məzgildə dövlətimizin elektr energiyasiga bolğan ehtiyacı yanına yılıqı 30 yasa bilən 5% ətrapıda aşıdıkən. Yeni energiyanın ilgiligen nisbeti yanımı örləydikən. Yuqarı texnikilik kəsiblərinin yeşil, yuqarı sifətlik elektr energiyasiga bolğan ehtiyacı muqum aşıdıkən. Bu, yeni tipki elektr toru qurulışıqa teximi yuqarı tələb qoyudıkən. Bunun qarata, dövdümüz yenici elektr toru kuruluşu salmaqını zoraytıp, toh yetküzüş yolu qatarlıq çoğun elektr toru kuruluşlarını tasdıqlap, kuruşun tezildip, çoğun elektr torunun bexatarlik, mokumluq səviyyəsini üstürüdükən.

0: Hürmetli radyoanlıqçılar, Adem Küçü arqılıq mülazimət qilishini tələb qilish nime üçün şunca təsləşib getdi? Muxbirimiz Nuzgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Siz mu müşündəq əhval uyluqqan mu? Torda xeyirdarlan mülazimətisi bilən alaqlaşmaqçı boğunuğunuzda aldı bilən AI mülazimətisi kuçuraysız. Əgər Adem Küçü mülazimətisi almaşdırmaqçı boğusunuz, nurğun avarçılıqla kuçuraysız. Büyük gündə bir tor bektinin xeyirdarlan mülazimət ixtidarını aşıqanda, ya ki məlum bir süpünün xeyirdarlan mülazimət qızıq liniyəski telefon qığanda ihtimallıqı çombuğunu AI xeyirdarlan mülazimətisi istimalçılarının sualıqa cevap verdi. Bu, sünni əxli ixtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlan mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəb qılış, tavuş, pərəqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq, məsləb berişlən aldınqı məzgildə bir qısım Adem Küçünün orunda işlət küçülənin ihtiyacını düşünüş, işlət küçülənin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ödəyidu. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləb verələydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin payda buluşu məlum dərcədə sünni usulda aldın təsqilinğən bir qısım yuqru çastotuluq məsləgə cavab verəlisi mu? Ləkin bəzi işlət küçülə, bəzi körünüşlə asıda AI xeyirdarlar mülazimətçisi də yenilə adəmin gepini düşünənməsdik əkvalının məcudluqını. Sormıqan sualıqı cavab veriş, öz gepidə çın duruş, qilibqı silivliş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin körülgəlikini inqas qığan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini Adem Küçünün orunuğa dəstək ünümlü östürüşmü ya ki tosaşmı? Yaqınqı işki ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod seçdinki iki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıtı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçuraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qığanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini isqildi. Lekin təkşürüş məzmuni adətiki tallaş türüdü bulmasa, istimalçılar köp allada Adem Küçü mülazimətini ulap verişini ümit qıldı. Bəzi istimalçılarının qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətisi alaq qılışqa tosqılı qıldıqan tosal qılıb qalan. Mütəxəssislər mundaq deyib görsətdi. İstimalçılarının işilçi təsiratını yuqur götürüb, karxalarının AI mülazimətini yenilə mükəmməlləşdirişə toğru qıldı. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxalar qılıblaşqan hesablaş usulunu üzülsüz yaxşılaş, til materialları ambrını köpəytiş gərək, tavuş pərəqləndir duruşunun paydalanış dairesini mollaştırış, onu oxşumuğan xeyirdarlarının ihtiyacıga texim yaxşı maslaştırış gerek. 2023-cü ilə 2-ci ayda Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliği köşmə alaqı torunun əmli mülazimət ixtidarını yenim östürüş toğrusuki uxturuşunu elan qığan. Uxturuşda abutlarının təlvigə yenim avaz xoşçiyyətdə alaqı toru karxallarının xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi quruşuqa elan veriş. Asas alaqı toru karxalları tor bikti. Əblənin körünəlik orunda xeyirdarlar qızıq liniyə telefon numarını elan qılış. Adem mülazimətini ulaş tərtibini adilaşdırış. Xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsinin inkas qaytırış ixtidarını östürüşüge elan veriş oturuq qoyulğan. AI xeyirdarlar mülazimətli bir qısım istimalçılarının qanunlu hüquq mənfəətiyə dəxli təriz qıldı mı yox? Bəzi istimalçılar bunundan qumalınıb qanmaqda. Xıbi Xunlu Adukat Qorunun Adukati Li Caumau bunlarını bildirdi. Mühimi AI xeyirdarlar mülazimətinin işlətilişi istimalçılar üçün əmli məsələn əlqilişda rol oynayış gərək. Məsələn əlqiliş tosalıqısını köpəyətişini saxınış gərək. Əgər AI xeyirdarlar mülazimətisi istimalçılar yoluqqan məsələni bir tərəf qıla alısa və həl qıla alısa, onun üstüge əl qığılı bombığanda istimalçılarını adəmlik mülazimətkə, ya ki bivasitə adəmlik mülazimət kötkəşkə yitəklisi buldu. Bolmasa istimalçılarının qanuni hüquq mənfəətiyə dəxli təriz qılışqa çetildi. Obyektiv cəhətdən qarağanda texniki kəmçil boğaşqa aldın təsqilinğən hesablaş usulü və til materialı ambri mükəmmələməz. AI xeyirdarlar mülazimti xeyirdarlarının mürəkkəb suallarına cavab verişdə armağın uçuşluq dərman yox. İstimalçılar bilən fikir almaşdırğanda yüzəki cavab veriş, təkrar cavab qaytırışdək onaysız əhvallar görüldü.

Subyektiv cəhətdən qaraganda AI xirdarlar mülazimətindəki yetərsizliklərini bütünləy sünni usulda toluqluğlu buldu. Amma bəzi karxanlar mülazimət abudları bilən paydını östürüşünün münasibətini astın üstün qıvitib, tənarxını ziyadı qısıb, adam küçü mülazimətini qatma-qat quyuq tuman içində təsdiq qılıb, istimalçılar köpalada toxtumay çəkişkə, knopkini toxtumay bisişiğa doğru gəlməkdə. Hər bir qədəmdə AI xirdarlar mülazimətçisinin düşəndürüşünü anlab, səli ehtiyat qımısa, həmisi nölgü qaytıb, qaytadın başlandı. AI xirdarlar mülazimətini işletişdiki dəsəbki məqsəd əslədə texnikidin paydalanış, mülazimət sübütünü östürüş, istimalçılarının ehtiyacını texim yaxşı qandırış üçün idi. Toğra ticaret ideyasını çın turup xeyirdarlarının təsiratını östürüş, istimalçılarının mənbətini qoğdaşını başına axır ən yuxarı qımmət nişanını qılıb, AI xeyirdarlar mülazimdi bilən adəmli xeyirdarlar mülazimdini bir tutaş planlab, özərə toluqlaşını ilgiri sürdüğən, özərə yardan berib ilgiri sürdüğən yaxşı vəziyyətini şəkilləndirib, mülazimət torunu ziş puxtu toqub, mülazimətinin birikmi küçünü mücəssəmləb, istimalçılar inkas qılğan barlıq məsələlərini toluq əlqiliş kərək. Alaqadar tüzüm qaydalarını tüzüb və mükəmməlləşdirib, xeyirdarlar mülazimət bazarını nəzarət qılıb başquruş, təkşürüşünü küçəytiş, paş qılış yollarını rəvallaşdırış, karxanlarının AI xeyirdarlar mülazimətindən paylanıb, məsuliyyət və məcburiyyətdən özünün qaçırış qılmışını vaxtı təkşürüb bir tərəf qılış kirək.

Hürmetli radyoğluğucular, köpligen kesbi mütexəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usullarını təfsili düşündürdü. Tövəndə bu axtki xəbərimiz deyiqtanladı boludu. Köpligen kesbi mütexəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usullarını təfsili düşündürdü. Yaqında Dövlət Cüngi Tibabiti Doğrularının Başqırış İdarisi 2026-cı illik Cüngi Tibabiti Doğruları Sağlamlıqını ilgiri sürüş, yürüşlük axbarat elan qilish yığını içib, teri kesəliklərinin Cüngi Tibabiti Doğruları bilən aldığını iliş davalaş baş temizini çörədəb, köpligən kəsbi mütəxəssislərini təklif qilib, davalaş texnikisi, ayıldı kütüş, milli tibabət doğruları, Cüngi Tibabiti boyunca hüsün tüzəş qatarlıq, köp xil ölçəm boyunca teri kesəliklərinin aldığını iliş davalaş bilimleri və əməli usulunu təfsili düşündürdü. Cüngi Tibabətçilik doğrugərlikdə teri adamın işki əzalardaki kuvvet və qanının küçlük acizliğinin taşqı inkası edib qarılıb, bir bütünlükni çıxış qılıb, işki əzalarını tənşəş, taşqı cəhətdə terdiki zəxmini davalaşqa tən itibar bir iş təşəbbüs qılınğan. Növbətdə Cüngi Tibabətçilik doğrugərlikinin öl təmirətkə, yaltaşma, dan xorək qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kesəliklərini davalaş təcrübəsi mol bulub, işçidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, ölteniş qatarlıq alahidi texnikilərini şəkilləndirgən. Dövlət Cüngi Tibabətçilik doğrularının başqırış idarəsi, Cüngi Tibabətçilik bilən Qərb Tibabətçilikini birləşdiriş və Asanlıq Millətlər Tibabəti və Doğrugərlik Məhkəmisinin müavin başlığı Ouyang Bo mundaq dedi. Dövlət Cüngi Tibabəti doğrularının başqırış idarəsi, teri kesli Cüngi Tibabəti doğrularının aldığını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşunu davamlıq ilgiri sürüdü. Növbətdə 25 teri kesəlikləri bölümü dövlətlik Cüngi Tibabətçilik əvzəl məxsus bölümü tanlab quruldu. Bu, Zangzu tibabeti, Mongol tibabeti, Uyghur tibabeti məxsus bölümlerini öz çiğe alıdı. Şunun bilen bir vaxtda, köp dərəcilik Cüngi tibabeti teri kesəlikləri bölümü sübdünü kontrol qılış toru quruldu. Ölçəm quruluşu cəhətdə teri kesəlikləri bölümünün 5 türlük təvsiyə xarakterlik dövlət ölçümü, 51 türlük Cüngi tibabeti doğru yerlikliği alaqıdar kollektiv ölçümü arq-arqıdan oturuğu quyulub, davalaş tərtibi yenimi qeyliplaşdırıldı. Fən tədqiqat və ixtisaslıqla sahəsində dövlət Cüngi Tibabəti doğrugərlikəyə varislik qilish, yenilik yaratış mərkəzigə tayinib, təngi təmirətki kesli, ax kesəlgə qarda məxsus tədqiqatını qanat yaydırıb, Cüngi Tibabəti və Zangzu Tibabəti, Uyğur Tibabəti qatarlıq, Asanlıq Millət Tibabəti teri kesəlikləri noxtılıq pəllərini qollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek. Keyingi qadamda məxsus bölüm və sübət kontrol mərkəzi qurulışını davamlı küçəydib, teri kesəlikləri Cüngi Tibabəti doğruları tədqiqatını çoğunqurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaka əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmıqıcə, kişilər tıbı boyunca pərəqləndirib davalış. Bu vaxtlarının terisi yumuran bulub, nəm ısıq muhitdə asalla öl təmirətkə və zaka əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Cüngi Tibabəti Pəllə Akademiyası Şiyuan Doktorxanası Teri Kesəlikləri bölümünün modir və radçi. Muavın başlığı Song Bing Mundaq dedi. Yaz pəsildə öl ısıq arlaşıb gedirdi. Onun üstügə bir qış muvafıq olmasa, bu vaxtla asalla öl ısıq içində teri məsələsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla öl dəmrətkisigə qarıda quruq üçqatını suda qaynatıb öl ötküzüş ya ki yuyunuş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mötüdül bulub, öl dəmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydidu. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəltürüb, yunub olğandın kiyin vaxtıda xuşburaq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək işmək cəhətdə balı imitovatqan anala deniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsliyi. Bu vaxtlağa qoşumca yeməklərini tədirci veriş gerek. Zaka əsvisini davalaşının yadrosi, qurğaq saxlaş, ayrış, yuyub, sürtüb, qurtqan dinkin, Cüngi doğrusu meyini nipə sürgəş. Gündülük sakını pat-pat almaşdırıb duruş. Şamalda dib aptapqı siliş. Şunun bilən bir vaxtda balılarının kim gecəklərindən bək qilin bub gedişdən saqılınış gerek. Əgər balıda əsvi iğir bolsa, qızış qatarlıq əhvalla körülsə, çoxum dərhal doktorğu körünüş gerek. Hava sığanda çoğladiki höl təmirətki mu asalla qayt-qayt qozğuldu. Beycan şəhəri Fıngtay rayonu Puhanyu Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzinin modir vəraçı Leoxun Monolanı oturuqı qoydu. Cüngi Tibabətdə höl təmirətkini davalaşda ciddi və sozulma xarakterli kesəlini ayırıb davalaş.
ichi va sirtni tang davolash prinsipiga amal qilindi. Yosh o'smirlar teri yig'ining ajralib chiqishi kuchli bo'lish, besim og'ir bo'lish, damilish va ishlash qalaymaqan bo'lish qatorliklarning ta'siriga uchrab, yoshliqdagi xo'rikki ko'p ko'rildi. Poytaxt tibbiy tashxisi qarmoqidagi Beijing Zhongyi tibbiyot doktorxonasining mudir vrachi, teri kasalliklari bo'limining mudiri Zhou Dongmei mundaq deb ko'rsatdi. Yoshliqdagi xo'rikki, ya'ni dani xo'rak o'pka va oshqozonning issig'i eshib ketish, o'l issiq yig'ilib qilish, jigarning issig'i eshib ketish, manpelik ojizlab issiq eshib ketishdan iborat to'rt xil kasallik tipiga bo'lindi. Farqlandirib tanishishga to'g'ri keladi. Kundalik yemak ichmakda tatlıq yemaklar, sut mahsulotlari, mayda pishirilgan ochiq yemaklar va sovuq ichimliklarni oz yeyish. Yuqori talonliq meva chiva va ko'katlarni ko'proq yeyish. Teri asrashda mayni kontrol qilishni asos qilish. Dani xo'rak chiqishini cheklash. Bo'libmi, yuz qismining xatarlik uchburchak rayonini oyash. Soat 23:00 burun uxlab, kayfiyatni tanishishni o'rganib olish kerak. Jigar yili tanishalsa, dani xo'rakmi tabiiy holda ozdiydi. U yosh o'smirlarning gormon malhami. Yuqori quyuqlikdagi kislota turdagi mahsulotlarni o'z oldiga ishlatmasligini, keng ko'lamli jahil dani xo'rakni vaqtida doktorga ko'rsatishni eskartdi. Belbaqsiman qo'qqoq teni ojiz kishilar va o'ttir yosh yashanganlarda ko'p ko'riladi. Nervi og'riqi nurg'un bemorlarni texmi qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Sonpengni tonishtirishcha, belbaqsiman qo'qqoq suv chechigi belbaqsiman qo'qqoq virusi keltirib chiqaradigan jiddiy xarakterlik yuqumliq teri kesli ekan. Jonyi tibabatida belbaqsiman qo'qqoq yilansiman chiqqan deb atiladi. Jigar bilan o'tning ho'l issig'i o't zaharning yig'ilib kelishi, jinglovning to'silishidan kelib chiqadi. Jonyi tibabati o'tkir mezgilda og'riq to'xtatish, kasallik jarayonini qisqartish, shundoqla nerv og'riqini davolash qatorliq jihatlarda o'zgacha afzallikka va mo'l davolash vositasiga ega. O'tkir mezgilda jonyi dorilarini ichganda issiqni qaytirib, ho'llikni haydash, issiqni yondirib, zarni qaytirish, yangni sanjish, jonyi dorilarini sirtdan surish qatorliq sirtdan davolash usullarini moslashtirganda og'riqni tez to'xtatib, suluq qapartmaning qurib ketishini ilgari surgili bo'ladi. Nervi og'riqqa qarata davolashda qonni jonlantirib uyg'un qonni eritish, yo'llarni ichib og'riq to'xtatish yadro qilinib, yangni sanjish, aman bilan dog'lash qatorliq usullar bilan jinglovlar ravonlashtiriladi. Kelinkilik davolash unumi gavdlik bo'ladi. Bemorda kasallik qo'zg'algandan keyin boldiroq davolash, terdagi saxmalarni tozalash va damilish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Yuqori qilig'iga diqqat qilganda ko'p sondagi bemorlar tezli saqiyib ketadi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bəzilər tordaki rəng qarğılıqını təşiriş üsulu arqılıqla mən rastılla yoşurun rəng qarğısımı dəb kuman qılışdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berdi.
1: Yıqında bir parça qıyılıq dərəcisi yuqır bolğan rəng qarğılıqını ölçəş əsvabi torda qızğın münazir qozğıdı. Bəzilərinin körüş qıvıtı normal turub, rəsimdiki sallarını tonuy almadı. AI mu pərxləndir almadı. Şuna bilən nurğun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısımı əməsmu dəb kumalınıb qaldı. Adətdə rəng qarğılıqını təkşürdüğən rəsim bir adamın rəng pərq etiş ixtidarını qandaq təkşürdü. Nemiş üçün körüş qıvıtı normal kişilərimi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşürüşdə rəng sezimının ölçümü qandaq. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə ölçəngini körüş qıvıtı əməs, bəlkə rəng pərqini pərxləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq noxtalardan tüzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytax tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin doktorxansi, köz kesəllikleri bölümünün muavin modir virachi Tian Li mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiyyə logikisi nəqiş və arıq görünüşünün inaqlıq dərizisini yıqınlaşdırıb, fəqat inçikə rəng pərqiqi tayinib, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor perdesinde 3 xil körüş piramida hüceyrisi var bulup, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluğudaki nurğa nisbətən sezgür bulup, adamın gözünün yeşil, qızıl, köktün ibaret 3 xil rəngni sezdiğin fiziologiyalik asasını şekillendirgen. Normal rəng sezgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etəlaydı. Rəsimdeki sallarını pərq etəlaydı. Amma qızıl yeşil rəng sezimi normalsız bolğanlarının qızıl yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdeki türlük nəqiş ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mundaqdiri. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldın qışartı ba. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, muqum körüş arlıqı bəlgiləngən vaqt içirə layaqatlik bolğan qəğaz əsli nusqısını pərxləndirişini tamamlaş gərək. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlanğan, sürətki tartılğan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturusudiki elektronluq ekranda körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləbki ölçəmdən çətnəb kətkən. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgə qaraş gərək, bir parça rəsim əməz. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı deyib diagnoz qoyuşqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgə qarapla özünü sınaş, taqat köngül içiş üçünlü buldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı deyib diagnoz qoyuşqa hərgiz bulmaydı. AI-mu rəng qarğılıqını sınaş rəsimini xata tonub qalıdı, degen qızğın münazirəyə qarta tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adam gözü bilən AI-nın pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adam gözü körüş piramida hüceyrisi arqılıq yoruqluq dolqını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ miğnidə rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşıq cəriyanda ügəngən sızıqçıla şəkilləgi tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərxləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçuri suslaşdırılğaşqa, şundaqla, tordu tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqət umumi körünüşkili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərxləndirişinə xatalıq görülsə əcəb nərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılıqını pərxləndiriş rəsimini pərxləndirə aldınmı? Deyəngi qarğanda, teximi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bulsa, pravi iliş xizmət tepişik təsir körüstəmdü, yox digən məsələ. Tiyanlay bu əxtimin daxtırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan, motorlu qatnaş vasitləri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb qızıl yeşil rəng qarğısımı əməs müşni təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş signal sistemisi də qızıl yeşil rəng ayrım-ayrım halda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu öz üstü qalıdı. Yol bir xətərlikəyə bir vasitə münasibətlik, ləkin kişilərdə umumiyyizlik bir xil xata qaraş mövcud. Yəni, rəng acizliqini rəng qarğısı bilən pütülləy oxşaş, rəng acizliqi bolsa, avtomobil əydəşki bolmaydı, dəb qaraydı. Tiyanlay mundaqdırı. Rəng acizliqi də yanıla münasibətlik rənglərini pərxləndirə alaydı. Fəqat rəng yıqınlaşqanda pərq etiş iqtidarı tövəlləydi. Yenik dərəcədiki rəng sezimi normalsızlığı, avtomobil əydəş təlpigi uyğunmu yox, bununqa salayıdı bar, davalaş aparatları qaydı bu içə hüküm qilish kərək. Avtomobil əydəgəndən başqa yana nurğun kəsiblə rəng sezimi nisbətən bəzi şərtlərini təsis qılğan. Tianlei bu vaqtda mundaqdiri. Masalan, Avasiya dengiz qatnishi, tömir yol qatnishi turdagi ish o'rinlarida chiroq nuri yurish belgisi tömir yol signalini to'g'ri farqlandirishga to'g'ri keladi. Kasbiy rang farq etish xizmat o'rinlarida, masalan, qisman tibbiy tekshirish, ximiya sanoati, to'qimchilik, bosmachilik, tekshirish turdagi ish o'rinlarida. Onadan boshqa o'xshimiga ish o'rinlarining rang sezgisiga bo'lgan cheklash darajasi o'xshash bo'lmaydi. Mas sahaning rasmiy salomatlik tekshirish o'lchami o'lcham qilindi. Tiyanlay mundaqdiri. Kundalik tanlab tekshirishda rang qorg'uligini tekshirish rasmini ishlatish yetarlik yuqori unumlik. Agar

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzigül İmir bu axtı xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıq oxşar Şavgo yıqın qıyladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb etib qaldı. Hər gün iştün şükəndi ki, nəmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını izqilib, yan telefon oynab tağ atqı çıxılmaydı. Bir əbdilgiri onun kuluqda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulup, kündüzü qoğuldab, diqqiti çeçilib, hətta anlaş iqtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini körgən doktor Yan Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kisəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çöndürüb mündaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, böyrəkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməsikə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş, uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervilərinin davamlı qayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqının işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıb qilişini kətürüb çıxırdı. Qulağının işki qısmına qan yetişməsə, avazsız işki məsul tükücəyləri qan yetişməsizlik, oksigen yetişməsizlik səbəbdən ziyan qoçurab, anlaş nervi ixtidarının qalayma qalışını kətirib çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı təbii halda çağırmızımı özlüqdən kildi. Onunla başqa tünəş əmişə keyfiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini texmi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxan. Doktorlar Molla Nəskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətirib çıxırışı mümkün. Nurğun yaşlar şavqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin görüşqə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu, işki qulaq ücəylərini davamlı xıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təndiki yemək işmək. Tuz, qənd tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayrılışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətirib çıxırıb, qulaq uğuldaşını kətirib çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi eğir bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik. Təşvişləş, ya ki xamuşluq altında turğanda işki qulağının qan bilən təminləşigə təsir göstərib, qulaq uğuldaşını kətirib çıxırdı. Ən axırda şavqulluq mühit bilən köp uçuruş. Daim KTV, qavaxana, naqşı keçiligi qatarlıq yuqri şavqulluq sorulağı beriş, şavqun xarakterli qulaq uğuldaş, qazlıqını kətirib çıxırış mümkün. Doktor əskərtib mundaq dedi, qulaq uğuldaş yaşanqallaqla xas kesəllik eməz. Yaşlı işgüzünüşü bağğazı roşələşməkdə, qulaq uğuldaşını aldınılışını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gərək. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adət kişi ayınıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşuca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqızan üçək ixtidarı qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyuqsızlıq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini pəydə qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gedişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünəgən vaxtda bədəndəki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlı qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gedirdi. Bu model tünəgəndə əmişə adamın nərsi yüzü kəp gedişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəşqə adətləngən kişilər asalı səmirib gedirdi. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqə eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə durmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Texmi asan virusun yuqumlunumuz. Daim texmi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcək biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmalar qalayma qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməkdi. Çünki tünəş uyqumuzdan yetərlik bulmasılığını kəltürüb çıxırdı. Adam bədindən tamponluğunu buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdeki maddə almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umumizikalda uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişləş keyfiyyatı mövcud bulub, asallar yüz derisi naçarlaşış, teri yallığı qatarlıq alamətlər görüldü. Tünəgəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kətürüş kərək. Tünəgəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülük xizmət və dəm ilişini qalayma qallaşdırıdı. Uyğu retiminin özgürüşünü kətürüb çıxırdı. Adətdiki orunun turuş vaxtıdın 20 saatin 1 saat kiçək hin tursu buldu. Əgər

uyku vaqti 20 saatin eşip ketse, çoğ miñe qattıq uyku haltiga kirish mümkin. Uyğanganda tehmi ağırğılıq his qıldı. Tabii uyğanğıça uxlasa, keçlik uyquğa təsir görüşüş mümkin. Keçte uxlaşdın burun putni ısıq suğa çilsa, yaki bütün bədəni çilap yunusu buldu. Bu qanının ravan buluşuğu paydılıq. Uyqunu yaxşılaydı. Yana uyku keltirdiğin yinik muzikalan anılsa ya ki yoga məşqis buldu. Tehmi yaxşı uxlaşıq paydılıq. Uxlaşdın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işletmesi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri ve avazını azaytış, keşte bək maylıq tamak yemeslik. Üçtünkin saat tüttünkin çay, kahve ve kola qatarlıq kozuq dışıçan içimliklerin işmeslik. Uxlaşdın bir saat burun en yaxsı tamak çekmesi gerek.

0: Doğru qipidiki OTC belgesini düşünemsiz. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berirdi.
1: Meyli doğruxandiki doğrularda ya ki üyünüzdiki doğruların qipidə OTC diyen belgini görəliyisiz. OTC, Pukaydın seti olğılı bulduğun doğru. Yani kişilə daim deydiğin resipsiz doğru diyen mənini bildirdi. Ondaqda resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Resipsiz doğrunu şiltiştin burun qaysı məsillərə diqqət qilish kerak? Beijing Şeyha Doktorxansi doğru biliminin mütəxəssisi Wang Xiaohong resipsiz doğrularla alaqadar bilimlərini tunuşdurdu. Resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Doğru adətdə resipliq doğru və resipsiz doğru deyə ayrıldı. Resipliq doğru kəsbi vraş ya ki kəsbi yardımçı vraşının resipi əsasən setib alğılı, tənşigili və işlətkili bulduğun doğrunu görsətdi. Resipsiz doğru bolsa, bimar öz hökm qıla alaydığan, setib ala alaydığan və işiltə alaydığan doğrunu görsətdi. Adətik çıxıb etqanda doğru iş küçülə doğrunun çüyəndürüşünü əstaydıl oxub, ya ki, doktor doğru yerdin məsələ sorğanın kin resipsiz doğrularını öz işləsi boludu. Resipsiz doğrularının sırtqi oralmısıqa OTC bəlgisi besiludu. Resipsiz doğrularının davalaş önümü iniq buluş, qoşumçı əks təsiri az buluş, naçar təsir payda qılış nisbiti bir qədər tövən buluş tək alayiliklərə igə. Doğru maskildiğin keselliklər, bimarla öz hökm qılalaydığın keselliklər bulub, köpçilik doğruxanlardan resipsiz doğrularını setib alısı buludu. Dövlətimizin resipsiz doğruları A türdeki OTC və B türdeki OTC doğrula dəb iki türgə bölündü. A türdeki OTC doğrularını davalaş aparatlarının doğruxanlarda ya ki doğru ticaret icazatnaması var, həm də kəsbi provizor ya ki doğru yerdən yuqarı texnik xadımla səplənən doğruxanlardan ilişki buludu. Çoxum kəsbi xadımlarının yetəkçilikini setiviliş və işiltiş gerek. B türdeki OTC doğrularını doğru dükkanları ya ki davalaş aparatlarının doğruxanlardan başqa yana təsdiqlanğan adətki partiseti sodi karxanlardan mu alğılı boludu. B türdeki OTC doğrularının bir xətərliki texim yuqarı. Resipsiz doğru işiltişdən burun qaysı məsələlərə diqqət qilish gerek? Resipsiz doğrularını işiltişdən burun köpçülük çoxum doğrunun çüyəndürüşünü əstaydıl oxub tövəndiki bir qancı noxtağa noxtalıq diqqət qilish gerek. Birinci, tərkibi. Birli vaqtda köp xil doğrunu istimal qılğanda bu doğrularının tərkibidə oxşaş tərkibinin bar yoxluğunu cəzimləşdirib doğrunu təkrar işiltişdən saxlanış. Doğrunu ziyade köp işilti səbəbidin naçar təsir payda qılış, hətta doğrudun zəhərlinişinin aldın iliş gerek. İkinci, doğru maskelgen kesəlliklə. Doğru sizden hazırqı kesəllik ya ki kesəllik alamətlərinizgə qartıldı mı yox, bunu cəzimləşdiriş gerek. Üçinci, işiltiş usulü və işiltiş mıxtari. Doğrunun çöndürüşüdə bəlgilənən işiltiş usulü və mıxtarı bu içi işiltiş. Doğru mıxtarını xalığanca aşırmaslıq ya ki azaytmaslıq gerek. Tötinci, alaydı kişilə topi. Doğru çöndürüşüdə adətdə balılarının, yaşanqallarının, hamildar ayallar və balı imtivatqan ayallarının doğru işiltişi qatarlıq məzmunlar var bulub, münasibətli kişilə işiltişdən burun çoxum yuqarqı məzmunlarını təpsili oxub çıxıb, özünün istimal qılışqı bulduğun bulmaydıqallıqını aydınlaşdırış kerek. Bəşinci, qaysıxıl kişilə topi ya ki qaysıxıl əhvalda bu doğrunu işiltişki bulmaydıqallıqını əskərtiş. 6. Naçar təsir. Doğrunun çöndürüşürü görsətilən naçar təsirlə sizin münasibətlik əhvalla görülgəndə baldırraq pərxləndirişinizə zörür tepilğanda vaxtıri kesəl görsətişinizə yardım berirdi. Əlbəttə, köpçülük bək ciddiləşib getməsimi boludu. Həmi bimarda doğru işlətkəndən ki, naçar təsir yüz beri verməkdi. Naçar təsirinin yüz beriş nisbiti adətdə bir qədər tövən boludu. 7. Diqqət qıldığın işla. Doğru işiltiş cəriyanda diqqət qılışıq tegişlik başqa uçurlarını əstaydıl oxuşunuz gerek. Gerçi köpçülük doğruxanlardan resipsiz doğrularını setib ala alısımı, lakin bu resipsiz doğrularını xalığanca işiltişki bulduğalıqdan derək bərməkdi. Doğru işiltişdən burun doğru çöndürüşünü çoxum təpsəli oxun. Zörür tepilğanda kəsbi doktor ya ki doğru gərdin məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işlətməslik ya ki doğru miqdarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanqalla qatarlıq kişilə topi alaydı diqqət qilish kerak. Şunu əskərtiş gerek ki, əgər doğru işlətkəndən kiyin kesəllik əhvalda körünərlik yaxşılınış bulmasa, vaxtıda doktoru körünüş gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, ağırıqsız doğudda rastırla azıraq mı ağırıq eskınmamdı? Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyikdanladı boludu. 29 yaşlıq Liu Linhuay tuncu balası qamıldar boğanda nahiyyə dərəcilik 3 ad oqturxanıqa arıqıp durğuzgan. Onun yenik dərəcilikki bel umurtqa arlıq təxsi pol deyip çıxış kesili bar idi. Toğutun ilgirki təkşürüşdə doktorunun umurtqa kanıldın narkoz qılış bel umurtqısı şaraitinin təsirik uçuruşu mümkün deyən gepini anılıp, kün boyu özünün ağırıqsız toğut okulu uruş salahiyeti yok bop kilişdən əndişi qıladdı. 33 yaşlıq Li Jiajia hamıldarlıqnın dəsləbki məzgilədə toğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndin kiyin, tuncu toğutu da ağırıqsız toğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağırıqsız toğut midesine de adetdə ağırtmay toğduruş tap atılıdı. O, hər xil tibbi usullanın qolunub, toğutluq ayalının toğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bexətərliki kapalatlı qiliş aldınqı şərti astıda, toğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəs etiş. Toğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı xalatda toğuş cəriyanını başlayın keçürüş imkaniyeti iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız toğut mütəxəssisi. Paytaxt tibbi daşısı qarmaqıdaki Beijing Toğut Doktorxanası narkoz bölümünün modir vıraçı Çi Xiangming muhbirgı mundaq dedi. Əməliyyatta ağırıqsız toğut bütünləy ağırıq yesqi maslıq əməz. Adetki nişan toğutluq ayalanın çıdıqsız qatlıq ağırıqtın bərdaşlıq berələydiğən yenik ağırıqqa yenikleşik yardan berişdən ibarət. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqla ilan qılğan ağırıqsız toğut xizmetini umum gözlük ilgiri sürüş toğrusudki uxturuşda monola oturuğu koyuldu. 2025 yılın ahırıqıca, memleket boyuca toğut bölümü davalaş mulazımıdını kanat yaydırdıgan 3A dərəcilik davalaş aparatlarının həmisi ağırıqsız toğut mulazımıdı bilən təminləydi. 2027 yılı bağında toğut bölümü davalaş mulazımıdını kanat yaydırdıgan 2A dərəcilikdən yuqarı davalaş aparatlarının həmisi ağırıqsız toğut mulazımıdı bilən təminləydi. Barğansarı köpləgən doktor xanıla ağırıqsız toğut mulazımıdı bilən təminləyən bolsunmu? Yine nurgun hamıldar toğutluq ayalla toğutdiki ağırıqı boğan təşvişiniş və ağırıqsız toğutqı boğan işkiliniş içi turvatıdı. Ondaqda ağırıqsız toğutda rastılla ağırıqı eskımamdı. Hamıldarlıqın 38-ci əbdisidiki toğutun ilgirki təkşürüşdə Liulin Alay'dan narkoz bölümü birləşmə toğut bölümünün ambulatoriya numarını ilib, bəl umurtqısını təkşürüş dokuladığı nisbətən təpsili sürüşdürdü. Narkoz doktori dokuladını təpsili köygəndin ki, onunqa yenik dərəcdiki bəl özükçisinin ağırıqsız toğutda çəklənməydi qalıqını. Pəqət umurtqı nəticisi tarıyış, yoxumunuş qatarlıq məsillə mövcud bulmasıla umurtqı kanalını normal tosu ağılı buldu qalıqını etdi. Yengigen künü Liulin'nin balyatku iğizi 3 parmaq içilganda ağırıqsız toğut okulu uruldi. O muhbirgı mundaq dedi. Hakikaten ağırıqı çıdımısa bolduraq ursumu boladikken. Lekin əmeli məşğulat qığanda universal doktorxanının narkoz bölümü hakikaten bək aldıraş bop gedidikken. Şuna dərhal adam orunlaştırıp bir əlişin ata yengin. Bunundan ilgiri onun bir tuqqını 3 parmaq içilgıca ağırıqsız toğut okulu urguzmıgan. Kiyin toğut jarayanı bəktez bop getken. Toğut bölümü doktori bu vaqtda yana ağırıqsız toğut okulu uruşunun zörüriyeti yoxluğunu etkallıqı onunğa çoğunqır təsir qaldırıqan idi. Şuna Li Jiajia bu vaqtda nurgul materiallanı ködi. Onun egilişçe Beijing şəri Chaoyan rayonluq anıbalıla saxını saqlaş doktorxanası toğutluq ayal toğut bölümüge kirgende balyatku eğizi bir barmaq etilganda ağırıqsız toğutunu iltimas qısı boladı ekan. Lekin şunun bilen bir vaqtta toğut bölümü ve narkoz bölümünün bahalışı arqısı da alaqadar məni qılandığan kesellikle. Məsələn, eğir qan uyuş tosalğısı, bəl umurtqısı eğir kesellik özgürüşü qatarlıqla yoxluğunu cəzimləşdirişki toğru kilidikən. Doktorxana 24 saat narkoz qığıcı dijorni doktorunun bağlıqı kapalatlıq qığın. Köp tərəbdən siliştirğan dinkin, Chaoyan Anıballa doktorxanısının bu cəhətdə naiti yaxşı alqışı erişkəlikini bayqıqın. Bunun qısılıştırğanda bəzi universal 3A dərəcilik doktorxanlarının narkoz doktorları toğut bölümünün ehtiyacına hər vaqt kapalatlıq qılanmasığı mümkün. Adətdə ağırıqsız toğuşqınmaz kəmməydiğən toğutluq ayalladın, yoxurda bayan qılıngan, məni qılındıgan kesəliklədən başqa yenə toğut bölümü doktorunun bahalışı arqılıq cinsi yolunu ayrıqılı bulmaydıqalla. Məsələn, baş das sünki iniq bulmaslıq, bala həmrayı baldır çüşüş, aldığı orunlaşqan bala həmraydın köp qan çıxıb getiş qatarlıqla ba. Onundan başqa punksiya qılış məşğulatı ilib baranmaydı qalla. Məsələn, punksiya qılıngan orun eğir dərəcdə yoxumunuş, törük eğir dərəcdə qeyri bob qilib, yoçuqnı pərq ətkili bulmaslı qatarlıqla.
Çajangmin doktorunun etişçe elimizdeki mutlak köp sandiki tuğut bölümü doktorları canlanış mezgilde, yani balyatko iğizi 3 cm gıç içilganda ağırıq toxtutuş texmi bihader dap karaydıken. Lekin hazır babı oğan köpligen dəlillik tibbi dəlil ispatla şunu ispatladı ki, tuğut çaryanının her kandak baskıcı, yani yoşurun mezgilini özçik alıdı. Anıbalının akıbetigi paydasız təsir görsətmeydiken. Yani atalmış bütün tuğut çaryanı ağırıqsız buluş, pekat tuğutluq ayalının ağırıq toxtutuş ehtiyacı bolsa, onun üstüge tuğut bölümü ve narkoz kılış məni kılındıgan keserlə bulmuşsa, tuğut çaryanının her kandak baskıcıda omurtka kanlı içide ağırıq toxtutuş ilip basıp oladıkken. O hem bir xatar, hem tuğutluq ayalının azadlık derecesini ve razı buluş derecesini yukarı götürdükken. Hazırkı baskıçta dövüldüğümüzde ağırıq toxtutuş vaxtı doğrusu da bir tutaş belgeleme yok. Bu, doktorxanın məşğulat qaidesi ve konkret əhvalıqa bağlı. Eğer en yaxşı peytini koldan berip koysa, pekat tuğutluq ayalının ehtiyacı bulsa, onun üstüge tuğut ceryani bir normal bulmuşsa ve narkoz kılıç çeklenmese, yanıla omurtka kanlı işi de tuğut ağırıq toxtutuş ilip bası boludu. Balyatko iğizi çoğun içilgan, məsələn 5-6 cm kildiğin tuğutluq ayalla, omurtka kanlı işi de ağırıq toxtatkan denkin, balyatko iğizi naiti tezla toluq içilidu. Çocuğum imandak dedi. Dövdümüzde tuğutta ağırıq toxtutuş hizmetinin 20 neçil kanat yaydırılışı ve üzüksüz umumluşuq əgişib, ağırıq eskilişinin başlığında andın ağırıqsız tuğut okulu uruş karışının vaxtı ötüp getdi. Tuğut ceryanda ağırıq toxtutuş okulunun bütün musabıda önümü bolandı. Lijaja gerçi ağırıqsız tuğuşun tallaşının karar kılgan bolsumu, ama yanla tunca qitimliq tuğutta tuğut ceryani ziyade uzun buluş meselesige duş gelişdin endiş kılıp, ağırıq toxtutuş okulunun özüge bütün musabıda önümü buluş bulmasıqdan ənsirdi. O yana öz tuğuş keltürüp çıxırış ehtimalıqı bulan yırtılış, yandın kesiş qatarlıq məsillerde mu biraz qoxdi. Çajangmin doktorunun tonuşturuşça, xalqarada itiraf kılıngan ən bir xatar önümlük həm kən kolunulduğun tuğutta ağırıq toxtutuş usulü umurtka kanlı içide ağırıq toxtutuş bulup, narkoz doktori tuğutluq ayalının tümbüsüge bir tal inçki neyçini bel umurtkısı yoçuğudan teşip, qatlıq pärde sırtkı boşluğu, ya ki ümüçük torsuman pärde astı boşluğu kirgüzüp, tövən qoyuqluqdaki qısmen narkoz doğrusunu davamlıq okul kılış arqılıq ağırıq toxtutuş önümüge yetedikken. Narkoz doktori mikrokompüter nasosu arqılıq okul ursa, ya ki tuğutluq ayal ağırıq toxtutuş nasosunu özü besip okul mağdursu boludikken. Bu xil usulunun ağırıq toxtutuş önümü yaxşı bolup, həm tuğut çaryanda tuğutluq ayalının səgək boluşuğu kapalatlıqı qalı. Yen hayatlıqının yetip gelişidiki iyiliklikten bəhraman boğulay. Həm tuğutluq ayalının işki putunun muskul küçü və hərkət ıqtidarını saqlap kelişiğa paydalıq boladikən. İlgirki tolğaq ağırqıqı seliştirğanda, Leolin okul ursa bütünlək ağırmaydığanda kes qıgan. Narkoz küşki egi boğan denkin, Leolin korsığının qatlıq çınqılıp ağırışının yok alqalıqını. Pəqat yenik dərəcdə çınqılıp ağırvatqalıqını yes qıgan. Lekin balyatko iğizi 8 barmağı kegende, o tuyuqsız kursağının tüven kısmı da roşan beslik sezim boğalıqın yes kılıp bir dilla cedelişip ketken. Doktor dərhal onunğa təsəlli berip, bunun narkoz doğrusunun önümünü yoqatqalıqa məsligini. Bəlki, balyatko iğizi toluq ecilişki yeqillaşqanda, hamilinin tüvelləp, dastövü toqulumlarını besi vağandaki normal tuyuğu ikkəlikini düşündürgen. Bu xil ağırıq, tuğutluq ayalının küş çıxırış peytinin yetip kegelikige vəkili qılıdikən. Leoling mandaq dedi. Mən uçıratqan yeni bir hamildar ayal ağırıq toxtutuş okulu ursumu oxşaşlı ağırıqdan qiynalgan. Yeni bəzi doktorxanlar tuğuş qaz qalğanda ağırıqsız okulunu elib etib, pəqat eşib qalğan ağırıq toxtutuş ünümüge tayınıb, tuğutluq ayallarını texim yaxşı küçəşkə iləkçilik qıldikən. Şuna bütün musabədə ağırıqsız tuğutunu tallaş, ya ki ən axırda toxtutuşunu çoxum aldın doktorxana ya ki doktorla bilən kelişib qoyuş gerekken. Növətdə köngüldəkidək tuğutda ağırıq toxtutuş usulü tuğutluq ayalının tolğığı başlanğanda qorsığı çınqılış, qatlıq buluş, besim tuyğusu buluş, işki putu erkin hərkət qılalaydıqan buluş, lekin ağırıq sezimi zor dərəcdə yenikləşini hiss qıldırış. Bundaq bolğanda tuğutluq ayal bütün tuğut jarayanığa səgək, azadı qatlıq,

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: ijara muddati qisqarib ketdi. Uy egasi rani pulni qaytarmadi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: İjara muddati qisqarib ketdi. Uy egasi rani pulini qaytarmadi. 6 yil ijara elishqa deyishib qo'yib, natijada 3 oydala ijara olmaydigan bo'lib qalsa, uy egasi rani pulini qaytarmasimi bo'lamdi. Yaqinda Bingtuan Aral Bozer o'zlashtirish rayonli xalq sot mahkemesi bir uy ijara to'xtami majrasini sot qilib oyoqlashtirib, rani puli to'xtamiga xiloflik qilish puli emas. Uy egasi qaytarishi kerak deb hukm chiqardi. 2022 yılının axırda ticaret qilmoqchi bo'lgan Jang familik Li familikning dukinini ijaraga aldi. İki tərəf öy icarı toxtamı imzalab, icarı vaxtını 2023-cü ili 1-ci ayının 1-ci günüdən 2028-ci ili 12-ci ayının 30-ci günü gecə hər illik icarı haqqı 10 min yuan, rəni pulu 5 min yuan da bütüşdü. Toxtam imzalangandan keyin, Jang familik tunci yıllık icarı haqqı həm də rəni pulunu verdi. Həm işləb çıxırış üsküllərini dükkanqa köçürüb kilib, rasa bir iş qılmaqçı boldu. Oylamagan yerden 3 aydan keyin her xil sebepler tüpeylidin, Jang familik davamlıq dükkan etişi amalsız kılıp, icarı öyini kaytırmak. O, Li familik bilen meseleleşkendin keyin tapşırıq. O, Li familik bilen meseleleşkendin keyin tapşırgan icarı haqqını kaytırmaslıq, rəni pulunu kaytırıp beriş toğırsı da bir dək pikir gikeldi. Əslində, iki tərəf məsləhətləşib bolğan işidir.

Аял оқшаш бір дұқанғы қол селіп, бір жылда 700 миллион қымметедеке алтын зибузыннат бойымене оғырлады. 8-ci ayının 28-ci günü saat 18 ətrafıda Çaqılıq Nailik Qunan İdarisi Cinay İşlər Təqiqləş Çoğun Ətirti Təvəlik rayondaki Amma Kufa Milliknin saxçı məlumatını tapşırıb aldı. O, Dukunedeki köpləyən altın zibuzinət boyumunun uğurlanqalıqını, dəstəbki hesablaşda ziyanının 700 milyonki yetkəlikini etdi. Saxçı məlumatını tapşırılğandan keyin xalq saxçıları dərhal Dilo yüzbərgən nəx meydanğa yetib berib, Dilo yüzbərişnin aldı kəynədəki təfsilatlar, dukandakı xadimlarının beriş-kiliş əhvali, həm boyumlarının tızılğan ornını təfsili igiləb, dukan işçi həm ətrafıdakı amüvi sinni aldırıb, Dilo yüzbərgən vaqtdakı görünüşlərini bir-birləb qaytırıb görüb, qumallıq kişilərinin yürüş-turuşunu rədlədi. Көп тарапліме тәққіқлаш арқылық қалық сақчылары Ефа Милікіне зор дейлі осадыр қылыш күманы барда бекітті. Шүкіні саат 20 әтрапыда Ефа Милік тұтылды. Тәшіріп еніқлінішчі 2025-й елі 7-й айдын, 2026-й елі 8-й айның 26-й күнігіце Ефа Милік көп қытым Куфа Милікінің дүкініғі кіріп дейлі осадыр қылған. O, altın zibuzinət boyumlarını situ almaqçı ya ki, almaşdırmaqçı bolğan xeridar qiyabdəgi kırvelib, dukan igisigə oxşumağan pasondiki üzük, halqa, biləzük qatarlıq altın zibuzinət boyumlarını aldırıb tallab peqişini tələb qılğan. Dukan igisi burulub mal ilibatqan, beşini tövən qılıb talun kesuatqan ya ki, başqı xeridarlar diqtini çeçivətkən pürsətdən paydılınıb, zibuzinət boyumini oçumlu velib, Şu haman kiminin yançıqıqa ya ki yeniğe selib alğan, arqadın davamlıq bahasını sorab, baha talışıb, muhabbiq pürsətdə bahanı körüstüb kitib qalğan. Kufa Milik bilən xotini birlikdə dukanğı qaraydıqan bolub, işkeylən qarşı tərəbini malını satqan oxşaydı odab oylab, vaxtıda tızımlamay, bir yıl işçidiki normalsızlıqını bayqımıqan. Ta ki 8-ci aynan 28-ci günü işkeylən malını iniqlığandıla, andın malının oğurlanqalıqını bayqıqan. Ефа Милікінің тапшырышча алтын зибузынат бойымларыны оғырлығандың кейін о көпліген алтын иғвеліш дүкаларға заңмалыны тарқақ сатқан. Нөвәтті Ефа Милік оғырлық жинайетігі четіштік болғалықы үшін Чақылық Найлік Гүңән идарысы тәрпідің жинай ішлер бойынша тоқтытып қойылды. Дейлі ойынымы үлгірліген халда бежірілмәкті.

0: Vakaltın heydüğüçü hadisi uçursa Vakaltın heyde şirketi cevapkarlığını üstü kalamdı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta kanun savatı sözde biridi.
1: Vakalıdan heydüğücü hadisiyi uçursa, vakalıdan heyde şirketi cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ürümçi şehirden Şi Əpendi Mundaq məsləhət sorudu. Bultur 9-cu ayının 1-ci günü mən məlum vakalıdan heyde şirketi subsi arqılıq Van Ustamni vakalıdan heyde berişge izledim. Van Ustamnın avtomobil heydəş ceryanı da məşğulatı muvaffaq bolmaslıq səbəbidin yekke avtomobil hadisi yüzbərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van Ustamni hadisi də toluq cevapkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalıdan heyde şirketi töləmdi ya ki Van Ustam töləmdi. Cevap, Van Ustam vakalıdan heyde şirketinin namı da vakalıdan heydəş mülazimeti bilən təmirligən. Onun vəzifisini ada qılış çəryanı da qatnaş hadisi yüz berib, vakalıdan heyde bərgən avtomobilinin buzuluşunu kəltürüb çıxarğan. Həq tələb qanun dəsturunun 1191-ci maddısının 1-ci tarmıqı da Adem işlətkücü orununun xadimleri xizmət vəzifisini icra qılış yüzsüdün başqalarına ziyan salğan bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını Adem işlətkücü orun üstüge alıdı. Adem işlətkücü orun hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge alğan dinkiyin qəstərlik ya ki zor səbərlik bar xadimlardın tölü tıvalısı boludu dəb bəlgilengen. Şuna vakalıdan heydə şirketi hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge elib, sizden avtomobilini remont qılış haqqınızını tölüb berişi kerek. Eğer Van Ustamda qəstərlik ya ki zor səbərlik bolsa, vakalıdan heydə şirketi onundan tölü tıvalısı boludu.

0: 100 parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Tövəndə bu vaxtdakı məzmun qulaq salğaysınızlar.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükanda saxlanğan lotariya biletinin sayı udul gəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenge yetidi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçə nahisidəki məlum lotariya dükanının igisi Meyfamillik dükanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sayında zor somuluq yoxuqbarlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştirib, lotariya biletini sanab çıxandın kiyin, dükanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdirib, dərhal Çərçə nahili qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirdiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutup kelingendin kiyin xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bulub, lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanıdı. İş yüz bərgən çağdaki amövisində körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cu günü saat 12-lərdə xı familik, məy familik ticaret qılvatqan lotariya dükunuğa kirib, xeridarlarının az əməsliki, Dükan igisi meyfamilliknin onlarını kütüviliş bilen aldıraş bulup gitip, pokeyge karaşka çolisi tek meyvatkallıqını baykıgan. O, şu pırsatın paydalanıp, 52 parça guaguallı lotariya biletini tezlikte yançıqıqı silip çandırmayı dükandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolgan din kiyen xıfamillik texamo jüreklik bolup, 5 saatin kiyen lotariya bileti dükunuğa qaytıp gelip, oxşaş usul bilen yana 60 parça guaguallı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu düşürgen din kiyen xıfamillik oğurluq qılıp erişken lotariya biletinin həmisini qırıp, içip, 2 lotariya dükunuda aylınıp yürüp, mukapat çıxan lotariya biletini türkümge bölüp almaştırıp, cəmi 1900 yen pulunu nəqləşdürgen. Növətdə, xıfamillik oğurluq cinayetliği çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.

0: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Төәнді мұқпырымыз бұ әқті Делу сөз әпер оды.
1: Делу садыр қылған ішке әрі оптималды ұқылауатқанда қолғы түшті. Бармақшы болған ерге кәлдіқ, оптималдың түсіңлар болуды. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21:09 minut ötkəndə şopurunun uyğatqan avazıqa əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çeliqini qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təkşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci işi 55-ci tündiki məlum yan telefon dokununun ilgisi A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib turğalıqı. İşik qulupının boşab qalğalıqı. İşik tutquçıda roşan bozulğan izlarının barlıqını bayqıdı. Oğrı kiripto. A əpəndi binormallıqını his qılıp dərhal 3-ci işi tumşuq boziyar özləşdürüş rayonluq qunan idarisi Tanyi saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xalq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib kelib, iniqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonunun yoqab ketkənliki. Dəstləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğanlıqını hesablab çıxdı. Xalq saxçıları amavi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uççısığa axranlıq kaltı yanlıq kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dokununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, uğurlu qılğandın kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xalq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm işkisinin iz deyirikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarı elib Qashqar şəhəriyə manganıdı. Optimobil uçuri bekitilgəndin kiyin xalq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xalq saxçılarına

bu çağda işgəylərinin uxlab qalqalıqını, sırtdiki əhvalıqı qarda qılca hoşyar əməsliqini etdi. Xəlif saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, avtomobilini yıqın ətrafdiki qunan təşviriş ponktiqa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əy familik, məy familik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşgəylən oğurlu qılış səbəbinin pul qəmləb, Qaşqar şəhərgi berib sayad qılış üçün işgəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşlütülgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni da ilib yürgənidir. Növətdə dilo yenimo ilgirilgən halda təhqiqləb becirilməkdə.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Мол осыл байрымы етіп келген пәйтті Ши Цзиньпин бүтін мәмлекеттікі дейқалла вә езі егілікі еза дейқалла сипідә қызмет қылып атқан yoldaşlarının байрымыны тәбрікләді вә оладың сәмімі хал сорыды. Езі кентләні омумюзлік гүлләндірішіні пұқты ілгірі сүріп, дейқалланы тейхімі бәқтілік гүзел тұрмышқы еріштірішіні тәкітләді. Ши Цзиньпин 48-ci növbətlik dünya maharet müsabıqısına təbrik etə əvətdi. Li Chang Şanghayda təkşürüb tədqiq qıldı. Uluq uzun səpər Cungu işçi dehqanlar Qızıl Armiyası uzun səpər qalbısının 90 illiqini xatırlash baş temalıq körgəzməsinin açılış mərasimi Beijingdə ötküzüldü. Sayçı yığınğa qatnaşdı həm söz qıldı. Din Şuyashan Qazaqıstanın birinci muavin zonliyəsi bilən görüşdü. Xanjing Kambodja padşahı və xan anası bilən görüşdü. Təkşürüşdün bayqılışca 57% Amerikalıq Cungu bilən bolğan dostana əmkarlıqını qollaydıkən. Hörmətli radiyanlıq ucala, tövəndə deyqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlurdu bolsun.
1: Stansımız xəbəri 9-cı Cungu deyqalla Molosol bayrımı yetib gəlgən pəyttə, Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçısı, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Ши Цзиньпин, Partiya Merkezi Komiteti vakalıten, bütün memlekettiki dikkalla ve yezi igiliki, yeza dikkalla hizmeti sepede işlevatkan yoldaşlarının bayramını tebrikledi ve uladın samimi hal sordu. Ши Цзиньпин mındak tep görsetti. Bu yıl devletimizin yazlık açlık mesulat miktarda yeni yeni rekord yaratıldı. Çilgi şaldın mokim osul elindi. Küzlük açlıktın molosol eliştin ümit ba. Ши Цзиньпин munulanı tekitledi. Her derecelik partkom ve hükümetle Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrullaştırmalarını estaydıl ızcıllaştırıp, Yezi kentlerini umumüzlük güllendirişine puhtu algı sılcıtıp, yezi igilikini küçeytiş, dikkallağı nefiyet güzüş, dikkallağını beyt siyasetinin ünümünü östürüp, yezi igilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpti ünümünü küçep östürüp, dikkallağının kırmını aşırıp, beyş yollarını kenaytip, öz yerinin şaraitiga karap iş görüp, yaşaşka, işleşki bapkeledigan, güzel yezikent kurup, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılış gerek.
0: Stansımız 9. ayının 22. günü, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılaylı mavzuluk kısqı obzor ilan kıldı.
1: Stansımız xəbri. Dövlət reisi Ши Цзиньпин 9. ayının 22. günü, 48. növbətlik dünya maharet musabıqısına təbrik etdi. Ши Цзиньпин mındak tep görsetti. Növette yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşü de tez böz şasıl kılınıp, dünya maharet terakiyatıga çoğunkır təsir görsetti. Dünya maharet musabıqısı kesip ihtiyacıga zıç maslışıp, her kaç devletlerdeki maharet ıqtisaslıklarının maharetini mükemmelleştirip, öz ara ügünüşi, öz ara örnek ilişiğe paydalık sahne hazırlap bədi. Ши Цзиньпин munulanı təkitledi. Cungo bu növetlik musabıqını ötküzüşünü pürsət bilip, teximi köp əmgekçiləni, bolup mu yaşlani maharet arqılıq, ıqtisaslıqların boluş yoludu menişqa rıqbətləndirdi və yitəkləydi. Biz hər qaç tərəplə bilən almaştırış və həmkarlıqını küçəytib, Dünya maharet hareketinin terakkiyatını ilgiri sürüp, dünya iqtisadının eşi ve xalq turmuşunu yaxşılaşqa teximi yaxşı mülazimet kılışını xalayımız. 48. növbetlik dünya maharet musabıqısı şu günü Şanghay'da başlandı. Maharet dünyanı özgertudu, maharet kelgüsünü yorutudu başteymi kılıngan bulup, dünya maharet teşkilatı uyuşturgan. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet ministerliği bilen Şanghay şehirlik xalq hükümeti ötküzüşünü birlikte üstüge alğan. Musabıqı mezgili de dünya maharet yığını ve dünya maharet körgezmesi ötküzülüdü.
0: Stansımız xabiri. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əsasi. Gouyan Zongliisi Li Chang 9-cı ayının 22-ci günü Şanxayda təşürüb tətqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. Başucu Xi Jinpingnin ılğar yasımçılıqni ravajlandırış toğırsıdaki moyum yol yoruqi və məmlikətlik ılğar yasımçılıq yığınının ruhini çonqır ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, əxliləşdiriş, yeşillaşdiriş, yuğurluş yönülüşüdü çıngdırıb, pən texnikidə yeniliq yaratış bilən, kəsibdə yeniliq yaratışının çonqır yuğurluşunu alğı siljitib, yeni bir əvlad əxli yasımçılıqni zor küş bilən tərəqi qıldırıb, güllənmə kəsiblə və kəlgüsi kəsiblərini yetildiriş, zor aytışını tezlitib, ılğar yasımçılıqni sicil zor aytış, küçə aytış gerək. Li Chang Shanghai Elektr Üskünülleri Dövlətlik Süni Əqilini Qullanış Arlıq Sınaq Bazısıda Məxsus Maşina Adəm, Sanayət Maşina Adımi Məhsulatları və onu qullanış körgəzmisini közdən keçirib, Süni Əqil qoşulğan, toplaşdırılğan mülazimət soğudigiri. Süni Əqil əsli ibtidai zavud qurulışı əhvali toğırsıdiki doqlatni anladı. Li Chang mundaqtab körsətdi. Süni Əqil qatarlıq güllənmi kəsiblərinin tərəqiyyatı künsiri yenilini vatudu. Alaqadar texnikalarının qullanılışı, yasımıcılıq texnik sistemisi, işləb çıxırış əndizisi və kəsb halıdını çonqur qaytı bərpa qılıb, yasımıcılıq pən texnikisi da yenilik yaratış və kuruslıq məhsulat dərəcəsini östürüş üçün yeni boşluq açdı. Dövlətimizin yasımıcılıq və rəqəmləşiş, aqıllışış texnikisindən ibarət işki cəhətdiki əvzəllikini birləşdirib, süni əqil qoşulğan yasımıcılıqını çonqur alğı siljitib, Süni əqlinin ilğar yasımçılıqının tərəqiyyatıqa teximi yaxşı küş qoşuşuqı törtkü bolub, tətqiq qılıb eçiş, işləb çıxırış, baş quruş qatarlıq bütün cəryandiki əxli ıqtidarının dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüb, sallıq məlumat amilinin yoşurun ıqtidarını yanımı qozğıtıb, teximi köp kəsiblərinin umumyüzlük rəqəmləşiş, aqıllışıqı qarab tip özgərdişigə törtkü boluş gerək. Yasımçılıq sahasıdaki orta qiyin məsələlərini nişallab, sanayət layihəsi, Arlıqda sınaq qılıb dəlilləş, əxli asıraş qatarlıq, aşqışlıq halqılarını çörüdəb, texımı küp yasımıcılıq işləb çıxırış mülazimət subsi bərpa qılıb, toplaşdırılğan mülazimət və köp xıllaşqan həlqılış layihəsi bilən təminləşini küçəydib, türlük karxanala, bulubmu, otura kiçik karxanalanın əxli ixtidarlıq özgərdişini qanat yaydırışıqı yardan berib, tərəqiyyat hərəkətləndirgüç küçü və riqabət əvzəllikini özliksiz küçəydiş gerək. Şanxay Kəlgüsi Qozğıtış Nuxtisi Məhəllisi Kəlgüsi Kəsib Sahasıqı Köngül Bülüdüğən Pəndexnikada İgilik Tikləş Boyuca Yetiştürü Supsi. Li Chang bu yərgə kelib, məhəllinin yenilik yaratış ekologiya quruluşu, Şanxay Kəlgüsi Kəsib Fondunun yürüşü qatarlıq əhvallarını təbsili ilgilədi. Minə üskünü ulaş, kuant hesablaş qatarlıq sahələrdəki texniki məhsulatlarını közdən keçirib, pəndexnikada İgilik Tikləgücülə, Məhəllə xizmətçiləri bilən səmimi fikir almaşdırdı. Li Chang mundaqtab körsətdi. Kəlgüsi kəsib ilğar yasımıcılıq tərəqiyyatının yoşurun dəngizi. Kəlgüsi texniki tərəqiyyatını ızqoğulab təhil qılış və hökum qılışını küçəydib, aşqışlıq, yadırılıq texniki ötkülüki hücum qılışını küçəydib, asasi tədqiqat tərikini müstəhkəmləb, dadıl ızdınışqə ilham berib, kən qorsaq bolub, kəsibdə yenilik yaratışının aldınqı sepini özliksiz kengaytış gerək. Aldınqı qatar turduğan yenilik yaratış ekologiyasını bərpa qılıb, işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat, işlətişinin çonqur yuğurlaşını ilgiri sürüb, pəntexniki mülazimətini küçəydib, əməli qollanış muayetini pahal yetildiriş və ecivitiş gerək. İgilik tiklə silinmisini zor küş bilən ravajlandırıb, taqatli kapitalını zor aytıb, kəlgüsi kəsib silinmisini aşırış, və xeyim xətərini tən üstüge eliş mexanizmini bərpa qılış gerək. Li Chang munulanı təkidlədi. İxtisaslıqla birinci baylıq. İxtisaslıqlağı iqi bolğandıla kəlgüsini qolğı kəltürgülü boludu. Pən tətqiqat aparatları, yenilik yarçı supsi, karxana, pən texniki planının ixtisaslıqlarını toplaş, yetiştiriş ixtidarını küçəydib, sərxil yenilik yaratış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yeni əndizisi üstüde izdinib, texımı köp yuqırı sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıb yetiştiriş gerek. Çinciyinin Wu Zhenglong təkşürüb tətqiq qılışqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Gouyan Zunglisi Li Chang 9-cı ayının 22-ci günü Şanghayda Dünya Maharet Təşkilatının rəisi Xo Rand və baş icraiyyə əməldarı Xo E bilən görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi.

0: Hörmətli radio oxucular, Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonundakı bir sənət bağçısına Tinçlik qızının heykeli qoyulğan. Bu il 8-ci ayın 14-cü günü Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatiri gününün aldı kəynədə Germaniyadakı nurğun xalq təşkilatları Berlində xatirləş fəaliyyət ötküzdü. Şu caydakı nurğun amma güllərini götürüb Tinçlik qızı heykeligə təzim qılıb ehtiram bildirdi. Bağçı rayonundakı çınar yopurmaqları sarğı yışqı başlağan bolub, Heykel bir burcaktaki taş supada çın tüyülgen işki muştini tızıgı koyup, hudi bir narsını besip turgan dek, ya ki nemini dur saklavatkan dek alette cimci turatdi. Dünya hal soruğucu ayallah hatiyeri kününü Asya el işçi aparatı bulgan, Yapın armiyesinin hal soruğucu ayallah meselesi Asya çatma kenişi 2013 yılı 13 ayda resmi tesis kılgan. 1991 yılıdaki şu günü hal sorğucu ayal kılınıp ziyankeşlik uçurgan Koreyelik Jin Shoshun Mumay tunca qitim netçe 10 yıllık sükutunu buzup taşlap, Yapın armiyasının mecburi cinsi kul kılış zoravallıqını öz keçürmüşe arqılıq aşkarı ispatlap, Yaponya uzaqtın buyan yoşurup gelgen bu zulmetlik tarihini aşkarladı. 1931 yılıdan 1945 yılıgıça Yapon hükümeti ve armiyesi Jongu, Çavşan Yerim Arli, Şarkı Canobi Asya ve Tinç Okyan rayonlarda ayallarını mecburi yığıp, cinsi kul kılgan ve cismani ve ruhi cihetten xorlığan. Mülçerilmişçe ziyankeşlikke uçurguçula 400 mindan eşip getken. Bugünkü künde hayat guvahçılarının sani tez azaymaqta. Jongu çoğun korxuluğu da tızımğa aldırgan hayat kalıqıcıların aran 6'si, Koreyada aran 5'i kaldı. Ola 90 yaştan aştı. Ola üçün her bir künün ötüşi, tarihinin yanı bir qetimliq sükütüdün deyerek berudu. Xatirləş paliyetige qatnaşqan Mitz Chonil tən mondaqtadi. Kişilə aşu tarihini tılğa alğanda sanğılı diqqat qılmaslıqı kerek. Her bir sanının kəynədə bir isim ba. Ola ana, moma, aç sınıl ya ki qızla. Tarixni əstiçan saxlab, tinçliqni qadırləş üçün Jungu, Koreya, Germaniya qatarlıq nurğuncayla hal sorğucu ayal qılınıb ziyankeşlikke uçurğucularını xatirləş heykilini ilgir kiyen bolub ornatdı. Berlindeki bu tinçlik qızı heykili 2020 yılı 9 ayının 28 günü ornatılgan. Ornatılgandan buyan, Yaponiya hükümetinin köp qetim tosqulluqı uçurgan. Heykel dəslapta Metti rayonudaki bir koca ammavi boşluqı qoyulgan. 2023 yılı şu çağdaki Yaponiyanın baş vəziri Kishida Fumio, şu çağdaki Germaniya zonlisi Scholz bilen görüşkən də, Germaniyadan heykelini çıxıb etişini tələb qılğan. Bir neçə qetimlik dətalaşdan keyin heykel bultur əsildiki orundan yötkülüb, vaxtınca yaqın ətrafdiki sənət bağçısığa orınlaşdırılğan. Kelər ili birinci aydan keyin nəgi yötkü etidiqallıqı texi eyniq əməz. Bundaq misalla Germaniyadılı görülməgən. Amerika, Kanada, Avustraliya, Filipin, Yeni Zelandiya qatarlıq dövlətlə hal sorğucu ayallar xatiri heykilini orındış cəryanıdımı Yaponiyanın tosqılıqı qoçırgan. Tinçliknin simvolu bolğan mis heykel nem üçün Yaponiya hökumətini bunca ciddiləşdirib etdi? Bunun mənbəsi Yaponiya on qanat küçlərinin tacavuzçılıq cinayeti üstüdə əzəldən əstaydıl oylunub baxmağalıqıdır. Hal sorğucu ayal boluşqa məcburi yığış paketini inkar qılışdın, A dərəcəlik uruş cinayətçilərinin ərvaq taxtısı qoyulğan atalmış Yasukuni ibadətxanasını tavab qılışqıca, tarix dərisləkigə özgərtiş kirgizib tacavuzçılıq xarakterini soslaşdırışdın, 18-ci sentabr vəqəsidin keyinki tacavuzçılıq qılmışını kazzaplıq qılıb qoğdunuş uruşi dəb atışıqıca, Yaponiya on qanat siyasət vazları tarixinin həqiqi əhvalını qədəm mü qədəm yox çıxırıb tacavuzçılıq cinayi cavabkarlıqını yuyuşqı urundi. Yaponiyanın hazırkı baş vəziri Takaichi Sanai bulanın tipik vəkili. O, tarixi məsillərdə kəyni-kəyindən xata sözlərini qılıb, Asiyadakı qoşnu dövlətlə və xalqara cəmiyyətinin tövənçəkigi xırs qılıb, uruşdan keyinki xalqara tərtibkə iğir zərbi bərdi. Lekin əqqaniyyət yoludakı sürüşdürüşünü tosub qalqılıb olmaydı. Bu il 3-cü ayda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişi Allahidə Mexanizmidəki 16 müstəqil kişilik hüquq mütəxəssisi bayanat ilan qılıb, hal sorğucu ayal qılınıb ziyankəşlikə uçurğucularının hazırqıca adil müamiləgə erişəlməgənlikigə çoğqur köngül bölüb, Yaponiya hökumətinin həqiqi əhvalğa tezdən toğır qarab, həqqani boluşunu, həm də tölən berişini müraciət qıldı. Germaniyalik tarixşünas Regina Mirhausi, Yaponiya hükümeti hazırgıca hakiki keçirim sorumudu, mesuliyetini mu hakiki üstüge almadı, dedi. Köp qetim yütkeş ve uzak müddetlik boran çapqonu beşidin ötküzgen Berlindeki teşlik kızının bedenindeki uhbraş ıznaları barğansırı roşallaşdı. Ama onun sükut içindeki küçü kılcımı acizlaşmadı. Yoldan ötüp getuatkan her bir kişi ihtiyarsız kadımını astılıtıp, aşu tinş hem kayser çırayıdın hal sorguca ayal kılınıp ziyankeşlikke uşurgucularının hakkaniyetki intilişteki tız pükmez iradesini düşünüp, on tışkı bulmaydıgan aşu tarihka tikilip karaydı. Mis heykel gep kılmaydı. Ama her bir körgücüdün keçikken hakkaniyetini biz yeni kançılık saklaymız dep soraydı. Yaponiya tajavuzçılıq tarihi üstüde çoğunkur oylunup, emeli herkete arqılıq, hal sorguci ayalla qatarlıq, tarihten kip kılgan meselelerini muapıq bir tərəp kılgandıla. Andın Asiyadaki koşunu dövletle ve halkara cemiyetinin hakiki hürmeti ve şentisige erişeleydu.
1: Hürmetli radyanlıq ucula, yukarıda Dünya Nazar programımızda oralaştırgan mezmularımızdan alıp ötünle programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharari Adıl Ablet, nazaretçisi Kurbanı Sacabbar.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldı kılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa. Tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıqa işinip geldim.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, texmü bir aram bolumən. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkarlarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
5: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
6: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
8: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
9: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 22-ci günü Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı söhbətləşiş münasibəti ornatqalıqının 30 yıllıqını xatırləş başlıqla yığında qılğan təqdirdaş bulub, yurt makanımızını ortaq quraylı namlıq sözünü anlatımız.

uçtuk. Bugün biz Cungu Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqının umumüzlük strategiyelik həmrahlıq münasibəti ornatqalıqını rəsmi cakarıldıq. Bu, iki tərəf münasibəti tarixidiki yeni abidi bulub, rayon və dünyanın tınışlıqı, muqimliqi, güllünüşü, ravajlınışıqa yeni hərkətləndir güşküş qoşudu. Kəsibdaşla, Cungu Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əmkarlıqının 30 yıldın boyanqı muvaffaqiyyətləri, iki tərəfinin coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alaqısı koyuq buluş tek özgüç şəraitinin bolğalıqının qolığı geldi. Tihimi muhimi, bizning dəvrinin tərəqiyyat ekimiği pahalı uyğulışıp, toğra tarihi karar çıkarğalıqımızdın boldi. Birinciden, öz ara hürmetlişip, xalqara münasibet asasi mizanı da çıntırdıq. Şərq mədəniyyəti de öz layık körmügenini özgügü mutanmaslıqa əhmiyyət beriludu. Öz ara baravar muamilə qilish, inaq billi ötüş bizden ortak arzuyimiz. Biz, tiniş billi turuşunun 5 prinsipi ve Bandung royini başlamçılıq bilen təşəbbüs kıldıq. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqının söhbət əmraqları içi de Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dostana Həmkarlıq Şərtnamisiga ən aval əza bolğan. Biz öz ara köngül bülüdüğən zor işlağı əhmiyyət berib, bir-birimizdən tərəqiyyat yolu hörmət qılıb, səmimi pikirliş arqılıq, düşünüş və işəncini aşırıb, oxşaşlıqlarda birlik kilib pərqlərini saxlap qılış arqılıq, ıxtılap və məsələlərini muvafiq bir tərəf qılıb, Asiya qımmət qarışını ortaq qovduduq və əvüc aldırdıq. İkincidən, əmkarlışıb ortaq payda ilib, tiniş tərəqiyyat yolu dumandıq. Cungo bilən Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əza dövlətlərinin tarixi keçirmişleri oxşub gedidu. Dövlətinin tinişliği və xəliqnin bəxs saadetini işğa aşırış bizning ortaq nişanımız. Biz rayon tinişliği və muqimliqini qətti qoğdab, diqqətni başdın axırı tərəqiyyat baş temisiga mərkəzləşdirib, erkin soda rayonunu başlamçılıq plan qurub, bir bəlbaq bir yolni yuqur sübətti ortaq bərpa qılıb, rayon umumüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibəti kelişimini imzalaşqa ortaq türütkü bulub, rayon yuqurma tərəqiyyatını və xalqının bəxs saadetini ilgir sürdük. Üçüncüdən, öz ara həmdən bulub, yıqın ötüş, səmimi buluş, mənbət yetküzüş, kən qorsaq buluş ideyasını əmliyyət görsətdük. Cungo bilən Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı bir-birigi qoşna. Öz ara yardan biriş bizning ortaq ən-ənimiz. Cungo bilən Brunei'da oxşaşla alavətini tən görüb, Japanımı tən tartışdı edigən maqalba. Biz daim uruq tuqalladək, bardı kəldi qilib, dostluqnı qədirləb, ləvzimizdə turub, xuşallıqnı ortaq təbirkliduq. Qiyinçilikda öz ara həmdən bolduq. Asiya pul mamilə krizisi, xalqara pul mamilə krizisi, yeni taşıman öpki yalığı yuqumi qatarlı xırıslağı qol tutuşub taqabıl turuş arqılıq, təqdirdaşlıq gəvdisi enini küçə etdiq. Törtinçidin sığdırışcan bulub, öz ara örnək ilib, uçuq rayonumuzunu ortaq yarattıq. Cungo bilən Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqıdaki millət, mədəniyyət, dillarının rəngarən, köpxil, sığdırışcan buluşu bizning ortaq genimiz. Biz Şərqi Asiya mədənilikinin əqil parasət ilib, içivitiş ideyası arqılıq rayon iqtisadının bir gəvdilişiga itəkçilik qilib, baravar kengiş arqılıq Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı itəkçilikidiki rayon həmkarlıqını alğı siljitib, sığdırışcan royi halət bilən içivitilgən şundaqla başqılanı çətki qaxmaydıgan dostla çəmbirki qurub, ortaq kengişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriman buluş prinsipini əməliləşdirdik. 30 yıllık qımmətlik təcrübələ, Cungu bilən Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqının ortaq baylıqı bulub,
ikki tarafning umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini taraqqiy qildirishga asos olib berdi va uni qo'llanmaga ega qildi. Biz buni aslab qadrlashimiz, uzoqcha davomlashtirishimiz hamda yangi amaliyot jarayonida uzluksiz beyitishimiz va rivojlantirishimiz kerak. Kasbdoshlar, ot uzun yo'lda sinilar, odam uzoq yo'lda. Jongo ilgirimi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yaxshi qo'shnisi, yaxshi do'sti, yaxshi hamrayi edi. Hozirmi shundoq, kelgusidimi mangu shundoq bo'ladi. Men shuni qayta ta'kidlaymanki, Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini qat'iy tavranmay atrof diplomatiyasida oldin o'ylishidigan nishon qiladi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining ittifoqligini va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtoq gavdisi qurilishini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon ramkasidagi markazlik o'rnini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon va xalqaro ishlarda tehimi zo'r rol o'ynashini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Yaqinda Jongo Kommunistik partiyasi 19-nji navbatlik markaziy komitetining 6-nji umumiy yig'inini ochib, Jongo Kommunistik partiyasining 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni umumiylik yakunladi. Jongo xalqi sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safrida to'lib toshgan ishonch bilan ilgirlamoqda. Jongoning taraqqiyoti rayon va dunyoga texnik ko'p fursat elib keladi. Texnik zo'r harakatlantirgich kuch qo'shadi. Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan birlikda umumiy yuzilishni egallab, qoshilalarni tugitib, fursatdan o'rtaq bahrlanib, o'rtaq gulinishni ishqa oshirib, umumiylik strategiyalik hamrohlik munosabatini dal joyida amallashtirib, texnik mustahkam Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taqdirdoshlik gavdisi barpo qilish uchun yangi qadam tashlashni xohlaydi. Kelgusidagi Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi munosabati to'g'risida mundaq 5 turlik taklif bermoqchiman. 1. Tinish yurt makonni o'rtaq qurish. Tinishlik bo'lmasa hech nimadan so'z ochqili bo'lmaydi. Tinishlik bizning eng cho'ng o'rtaq manfaatimiz. Shundaqla har qaysi davlat xalqining eng cho'ng o'rtaq orzusi. Biz rayon tinchligining barpochilari va qo'g'dug'uchilaridan bo'lib, qarishlashmay suhbatlashishda, ittifoqdosh bo'lib olmay, hamroh bo'lishda ching turib, tinchlikka tahdid soladigan, buzg'unchilik qiladigan turli passiv omillarga qo'l tutishib taqobul turishimiz kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro va rayon ishlarini ko'pchilik bo'maslahat qilishda ching turishimiz kerak. Jongo taraf zo'mgarlikka va zo'ravonlik siyosiyiga qat'iy qarshi turdi. Atrofdagi qo'shni davlatlar bilan uzoqcha do'stona o'tib, rayonning uzoq muddatli tinchligini o'rtaq qo'llashni xohlaydi. Hargiz zo'mgar bo'lmaydi. Kichikni bozak etadigan ishni texnik qilmaydi. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yadro qurollaridan xoli rayon qurish yo'lidagi tirishchiligini qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo yadro qurollaridan xoli rayon shartnomasi kelishimini balduroq imzolashni xohlaydi. 2. Amin yurt makonni o'rtaq qurish. Yangi tasman o'pki yalug'i yo'qimi shuni yana bir qetim isbotladiki, dunyoda mutlaq bexatar yigona orol mavjud emas. Umumiylik bexatarlikla haqiqiy bexatarlikdir. Jongo taraf Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi sog'lomlik xalqini hamkorlik tashabbusini yo'l qo'yishni xohlaydi. Jumladan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga yangi tashlaman o'pki yallug'i vaksinasidan yana 150 million donani haqsiz berib, mushu rayondagi davlatlarning vaksina emlash nisbatini o'stirishga kuch qo'shdi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yuqumga taqobul turish fondiga
yana 5 million Amerika dolları qoşib berib, vaksinini birlashib ishlab chiqarish va texnika o'tinib berish salmoqini oshirib, oshqushluq dorilarni tadqiq qilib yasash hamkorligini qanot yoydirib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining o'z oldiga kapolatlantirish saviyasini o'stirdi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining asosiy qatlam ommaviy sayyoh sistemasi qurilishini va ixtisoslarni yetishtirishni kuchaytirishga yordam berib, zo'r tasodifiy ommaviy sayyoh vaqealarga taqobul turish iqtidorini o'stirdi. Bu rayon yana turlik an'anaviy xavfsizlik va g'ayri-an'anaviy xavfsizlik xirislariga duch kelyotdi. Shunga o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarshida ching turib, mudofaa ishlari, terrorlik qarshi turish, dengizda birlashib izlash, qutqizish va manevr o'tkazish, davlat olqigan jinoyatga zarba berish, ofat boshqurish qatorliq sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirishimiz kerak. Nanxay dengizining muqimligini o'rta qo'g'dab, Nanxay dengizini tinchlik dengizi, do'stlik dengizi, hamkorlik dengiziga aylantirishimiz kerak. 3. Avat yurt makanını ortak kuruş. Mən yakında dünyavi terakkiyat teşebbüsünü oturup koydum. Bunun da xalqara cemiyetinin hırsqa birlikte takabül turuşuğu türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ilgiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlımısını tez əməliləşdiriş məqsəd qılınğan. Bu teşebbüs, Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning taraqqiyot ehtiyojiga mos keladi. Buningda Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi orzusi 2025 bilan moslashtirib unumni oshirguli bo'ladi. Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning yuqumga taqabul turishi va iqtisodni asli keltirish uchun jo'ngo tarab kelgusi 3 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga yana 1 milliard 500 million Amerika dollarlik taraqqiyot yordami berishni xohlaydi. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan xalqaro taraqqiyot hamkorligini qanot yoydirib, kelishim suhbatini boshlab, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taraqqiyot bilim to'g'ri qurishni qo'llaydi. Namratlarni azaytish sohasidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, tampon sig'dirishchan taraqqiyotni ilgari surishni xohlaydi. Biz rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimining rolini umumiyuzlik joriy qildirib, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi erkin savdo rayonining 3-tunil nusxasi qurilishida baldiroq ish boshlab, savdo va selinmini erkinlashtirish qolaylashtirish səviyyəsini östürüb, rəqəmlik ixtisat, yeşil ixtisat qatarlıq yeni sahələrdəki əmkarlıqını kengəyitib, ixtisat soğududa yenilik yartıb, tərəqi qiliş boyuca ülgü körsütüş baxçı rayonini ortaq kuruşumuz gerek. Jongo qayyət zor işki bazarğı iyə. Biz bu bazarını ızçıl Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştipaqıqı əza dövlətləgi içib itib, Bu dövlətlərinin texımı köp əla süpətlik məhsulatlarını import qilishini xalayımız. Bu, kəlgüsü 5 ilda tırışıb Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifakıdın 150 milyard Amerika dollarlıq yezigilik məhsulatlarını import qilishini öz içi qalıdı. Bir bəlbaq bir yolunu yuqur süpəti ortaq bərpa qilib, Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifakı oturuq qoyğan Endi okyan tinish okyanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'li qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog' bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidori hamkorligini yuqori sifatli taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jongo tarab pan texnikada yangilik yaratishni yuksaldirish planini boshlab Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'ar qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda
Шәрқи Жануби Асия Дөләттері іштіпақыды ки, 300 яш алымның Джонгоғы келіп, елім алмаштыр.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Ablət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Kezək çıxınqız kalı tezikini qayçıdak ütkür pəncələrə bilən topqı oxşayış yumulaqlab, andın aldı putları bilən yerini tərəcət durub, kəyni putlarda bu yumulaq topni kəyni gütümült minglatqanda, köktiki altın rəng quyaş upıqnın qərbə beytigə baş qoyuşqa asqağın. Qumuş pöpüklərini hər sayan oynatıb, iç pışıqını çıxırvatqan şamalmı xeylilə pəs qoyuğu çüşkən idi. Şahları orlu pəqət nəyizdəkdər deyib durğan qonaq kötəkçilərlə qalğan binəmdiki qaldıq qonaq mədiki və qonaq paxallarını qanğıcı yəb, qursaqlarını tom paytıqan qoylurum, erinçəkliklən ətraf qırğınıcə bexiraman köşəb yatatdı. Mən xeyl vaqt qızıqış içində onunğa əgəşdim. Qalı deyizəkidin taraşlap yasalğan bu topcə, birdə ot çöplə arası qısılıb qasa, birdə ösümlüklərinin təbi uşunu qalğan quruq şahlarıqı sancılıb qalatdı. Yəni bəzdə xeylilə tərən orək içəgi çüşüb getib, bu kiçikini canavarının xeyli köp vaxtı və zihnini xorudatdı. Bacaqda nədindur yəni biri pəyda bulub, biri bu topçını aldığı tatqışlap domulassa, yəni biri oxşəş yönlüşkə küçünün barıcı iştirib domultışqa başıldı. İki canavarının bu xil həmkarlıq ərkidi mağınayt qızqarlıq toyulub, məhəlinin çitidəki bu kən dalının qoqum görümsənliki içəgi çöküb gedib atqalıqını xeyl vaqtinkin andım bildim. Dadam neymikdür açıqlanğını cəsizlə vatatdı. Yəni, çoğ açamının yığısımı qılıqımğa kirdi. Qoyla yerim içilgən dərvazdın qıstılışıb kirginicə, döpürləb iğılğa kirib atatdı. Yəni, anamının mağa naydı tonuşluq qop ketken dərtlik yığısı. Bolda qısla dadısı, onu urğıca minili ursula. Mən mimili bolsam məyli, bıraq ballarım. Anamın yığısı yeni başlanğan idi. Bicara anam şığığı nimandaq yıqındı. Xudu şığılımız ayal bulamaydıqan dək, anı bulamaydıqan dək. Qardın bütkən dək, bütün cismi axlıqı oralğan aq oğluqum ənsiz mərəşke başıldı. Anısı toqaylıqdan qaytqan deyinkin, bir toyum emi velibla yeni anısından ayrı vetligen bu kiçik canavar mermey turalısı mı? Aşlıq tölük dehkancılığı ışıldılığan, koral saymanla caylaşkan kaznaq uyumuzdun çıqıvatkan ışığı avazi, məllimizin xeyli yerlergece yetkerliki inik. Belkim bu avazini eğildiki koy öşkilalı əməz, nəğmikeş torğay kuşkaşla, baharğı müştaq karlıqaş kakıklamı, Məhəlləmizni sürün havağı toldurup durduğun qeyri üzmü tərəklərimi anlap bulduyi haqqaçan. Acamnın çıraylıq çoğun gözləri qızırıp, cəkdi yelimi bilən qatırıp tarvaldığın çaşlarımı çoğulup ketkəndə köründi. Dadamdın həmimiz əymin ettik. Minancı boğanda acam dadamnın gibi kırsıla, o nimidisli hə ədisli həmmi işəl buladdi. Dadammı açıqlanmaydı. Anammı özümü köngül ağırıqı tatmaydı. Dadısı, onda qımızla, qarmamdala, aminə tüküşbək etdi. O ölü alı məndəb, rastılı bir əkilişməsli bob qazqanda qılımız. Mən onundan ayrılıb, hər giz yaşayamay mən, dadısı. Ölü mən? Bilib qoy. Ölsə, kömü mən. Onda tayin yox bitni qollağı qız bəyəndin, minin ölgünüm yaxşı. Anamın iç-içidən boğulub çıxıb atqan həsrətlik yığı avazı, kəşi tamaqını yəb bulubla yumuluşqa başlayan uyuqçan közürümünü yerim etişimqə məcbur qıldı. Demisimu, yerim nanını yançıqı sağanca, səhərdila məhəllədki qoycu ağınlarımdan cangaldı könü kəş qıqan məndək balıla çarçamay qalsın. Dadam bilən anamın deyişib atqan gəblərdən xuva bir nəsini yez qıqandək mi buldum? Qayıstır bir çağda işki açan bilən Məngölük Muhabbət deyən bir kinonu körüş üçün yezi kinoxanısıqı bağınlıqımız. Şu çağda illiq çıray bir okaşının bizgi bilət ilib bəyəldiki. Menin kino tügüməylə orundu qılınğan işalının üstüdül uxlap qağınlıqım esimdən keçdi. Yəni arlap-arlap illiqi çıraylıq okaşını çıraylıq aydın keçilədə koçidiki dərəxinin kəyində, xoşınlanın çıtlaq tamlarının pinharaq çaylarda xılbal körüb qalatdım yox, Nemişki o Akaşının məhəllə atlap tün keçilədə bu cayda təmiz qılap yürüşünün səbəbini düşənməkdim.

Şunda qılıb, anam yenə ailə deyən bu sövgü uçıqda şüncü yıllaq qoqas kəbi köyən buluşu. Dünyadaki barlıq anıla keşkən riyazatik keçikləni keşkən buluş mümkün. Əlbəttə, bu hikayelənimi mən kiyin çoğunladın anlığın. Köz yetküsüz dala çınqı çüştiki qüyaşının otluq təbdədə taulunub duraddı. Keç küzdiki toğraqla altın rəng tüske girib, yolğun çiçəkləri otqaş təkçi olalaydı. Mən dalada qoybaqqaş, yəni açam haqqada oyunub qaldım. Toy günü o küçürlüb minvatqanda köğlüm naydı yerim boğan. Onun yürəkni izdiğin yığısı qarab, mən mu köz yaşlarını toxtamayla qağandım. Şundaq, açamnın toyu boğan günü məhəlini bir ağan toy naqışları bilən açamnın yığısı minin gödək qalbimdə təksiz suallanı qaldırıb getkən idi. Qoyla bəxraman otlap yürət. Tezəkçi qonguzla tezəkdən taraşlap yasalğan topçını öz mənzilige ilib bağandan kin onun içigə tuxumlaydığanlığını. Bir məzgildən kin nurğun tezəkçi qonguz ballarının tuxumdan çıxıb u qılınğan tezəkdən yeb çoğ bolğandan kin kəng dalının həmmi yerigə yeyilib hayatlıq zəncirini moşu tərəzdə davamlaşdırdığanlığını keyinci astı-astı bilib qaldım. Qoylarım yaxşıraq toyumuzu bolmaydı. Bəzdə mozaylıq sirimizni qoyla bilan birlə toqaylığı ilib çıxatdım. Demisimi, şu çağlada mozaylıq bir başqalımız, 13 toya qoyumuz ailemizden ən çoğun baylıqı hesabılınaddı. Keyincə, kiçik açam xotandın kəyən turdu isimlik bir buvaydın gelem toquşunu ögünüb, əbçilgini bir dokamı qurvağan boldı. Bunun bilən ailemizden ixtisadı xeyli yaxşınlıq qalğan dəkmi boldı. Arlap-arlap öyümüzdə yaxşıraq tamaq edilgəndə, çoğun açamın öyüge anam dastıqanğı orab bəygən tamaqını ilib baraddım. Bu çağda olağı hujra qıpayan çıraylıq öyge yeni şinişlap qarap getettim. Bıraq, nemiş qudur açamının koyu gözlerden təksiz bir həsrət sırgıp durgandek. Onun qarışlardan pinhan bir mong tökülüp durgandek toyğudu qalattım. O akımızını unutup getken sən aça. Ardın xeyli yılla ötken, mən jigitlik quramığı yetib açamın üç balının anısı boqqağın küllənin biri de turuklu çaq-çaq arlaş müşsuanı sorğum geldi. Açam cimib getdi. Orunsuz sual sorab qoyğunumdan özümünü əyib düyüm gəldi. Eğir və uzun dağınlaşqan çincidikdən kin açam eğiz açdı. Anlasam, o ağırıb qapdı. Kesili xeyl eğir oxşaydı. Yana xeyl vaqt dağınlaşqan çincidikdən kin açam qoşub qoydu. O bir sınlısın mağa kep qaldırıbdı. Tınıqım üzülgecə aminən bir körvasam dəbdədək. Boğuzumğa bir nəs kəpleşib qalğandak, eğizimdən oylaşmayla çıxıb getkən bir söz məni dar aldığı sürəb mangandak tenim cığıldab getdi. Mən tenir qalğancı turub qaldım. Rəsmi etqanda nəmi deyişini biləməylə qıyılıb atatdım. Köngül deyən padişa, küyüb qas tadişa deyəndək, köngül işığı bir nəs demək naidi təsili. Çoğlanın ayal kişi salğı teşi deyən rəsuq şeydi. Etilgan taşının şiarının qoyan ikkəligini belgili bulmağındak, açamın beşte əyib yürgen, acayip keşmişler aldı da tenir qap qalğandak qaladdi. Qaynakan bu işlanı biləmdi. Keyin bilib qapdı. Onun hazır kesel ikkəligini bildi. Əlbəttə, akanın könlümü düşünmən. Onun qolu asan emas. Açam biraz turbağandan kin, yana qoşub qoydu. Mən axır akanğa, dadısı, Менің өзлерге үзгеләмейдіған ерім ең. Өзлерге қанчелік садықлықымы көңілдерге аян. Бірақ, санақлықлы күлдер қаған бір кішіні еңілап қойсақ, ямыны болмас дейдім. Лекен, немді де, о немді де. О, хейл вақыт ойланды болғай, ақырда болды қысла деген бір еғіз сөз білалла кепні үзіп әтті. Біздің парыңымыз ачамның бір ноқтығы ұзақ қарап тұрушы білен ақырлашқанда қалады. Кенче білсем, о киши өліп кетіпті. Өлім хабарын аңлыған ачамның немеләні ойлығалығы, аяллағы қаз назу көңлідің, яны немеләні өткізгерлігі маңа қарақ.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yen oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qədər yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bulaq qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerin

Кейни билгенден кийин разятланып турган балдарга күлүп туруп, "Ахмак балдарым, билемсиле, ашу азгыны 800 юан силердин бир күнлүк кушаллыгыңарды сетип алды" депти. Бу гепти аңлап булганын көңлү валла деп кетипти. Жолдошу айтып курсунган алда, "Кушаллыгыбыздын бунчалык арзанлыгын эс кылмаптымыз. Эгер биз вактыда ачыкланышын токтотмасак, кушаллыгыбыздын кыйммети davomliq tövəlləb gedir ekan" dedi. Demək, həqiqətən mə hər bir adamın açıqlığı vaxtlar buludu. Bəzi işlər səbəbli könlümüz aram tapmay, açıqımızı basanmaganda bir sekund vaxtımızı çıxırıb bu işin zadı məşinçilik açıqlanıb getişimizə ərzidigan, ərzimaydiganlığını oylab özümüznün nəyə ehtiyaclıq çəkənliyimizi bilib-bilişimiz kerak. Deməkçimiz ki, ərzimas işqa qımmətli keyfiyyətimizi buzmaylı. Hoş, ondaq bolsa qımmətli dəmlərimizdə naqşılarımız davamlıq keyfiyyətini alır.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığı aşqış oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləri oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul özlüklüyə ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələri hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

0: Onu bilən, adam gerçilikə bulmasa, adamın közgi cindəkli köründükən o. Qala sük taqab olturgan o salapətlik adam bilən, onun qaydıxmaydıqan mağı yoğan çıxotini, bu qızdırıqı çoğunlağı hürmət qilişini ögetmigən müdü? Bu yergi kilişini könlüm tatmağan, qızımın könlünü ayab, kep qaptı mən. Əmdi çandırmay çıdap olturay. Bulmasa, Sayra gülünü texmi qiynap qoymən. Bayan çırayığı saxtı külkü jügürdüb, xatır cəm olturgan qiyapetke kırav aldı. Tamak tartılışqı başladı. Bayanın şıra üstüge kəyni kəyindin kuyluvatkan tamaklağı zadıl könül tatmayı vatatdı. O, her kançı iştası bulmusu mu, bu tamaklağı eğiz digib olturması bulmaydı. Şuna o, çoğunligende keltürülgen kordaqtın kiçik bir bacı göşini ilip ağızıgı saldı. Jarqın bilen onun tukkalları bayanığı qarap mı koymay, baş kütürmay, iştaha bilen tamak yavatatdı. Sayra Gül, apısının tüzük tamak yemeyi vatkalığını körüp, apa, ala, tamak yemeyi oltursan o, dəp piçirledi. Apınız bu tamaklarını yaratmayı vatkan oxşaydı, dedi Jarqın'nın apısı təni qılıp. Bula kırda, paxlan göşnili yap ügengende. Akşamdan beri tavım yok, dedi bayan gep yasap. Şuna, gelimden yeşnimi ötmeyi vatudu. Mijazınız yok bolsa, Jarqın'a mihmanxandıla digen bolsunuz bop diken, dedi Jarqın'nın apısı çırayını pörüştürüp. Sizin bu yegi ip gelmek, şu yerdeli doktorxanğa ip bas bop diken. Hazır ip bas mı buludu o, dedi Jarqın'nın dadısı kapığını türüp. Mijazınızın yokluğunu baldurak bilgen bolsaq, sizin bu yerde mihman kılımız dep, avar bulmasaq mı bop diken? Mən mi şu tapta siladın xicil bulup oltırmen, dedi bayan gazibini təsikte besip. Jarqın'a mihman xandala desem, silanın könlünlağı kep kalam ikin dedim. Meni kepto dep avar bulup dastıxan sağınanlağı rəhmət. Rənci mənla, kızım Sayra Gül, türe, biz man aylı. Bayan bilen Sayra Gül orundan turdi. Nəq bar sila, dedi Jarqın orundan lekked oturup. Oltırınla, tamakla tek tatlı bomuduğu. Doktorxanığı tamak dinkin basaq mı bulduğu? Rəhmət oğlum, dedi bayan. Tamak nesilə xatırcam oltırıp yə verinla. Doktorxanığı vaxtıda bağımsam, ət ögün uzun yolda qeynilip qanmay dəymən. Boldi balam, ulanı tosma. Dedi Jarqın'nın apısı orundan kuzgılıp mı koymay. Turmağan mihmanın kətkin yaxşı balam. Bu ne mi digin an, apa? Dedi Jarqın rəncim. Mihmağım şundaq kep kılam sən. Mən neyim dəpti mən? Dedi Jarqın'nın apısı çeçilip. Ulan restorandan çıxıp ketinla dəp qoğlamağan da mən? Ketimiz davatqan özür qo. Apan bilen takallaşma. Jarqın'nın dadısı oğluğu sət alaydı. Altaydın kızıgı əgişip kepti. Restoranda mihman kıp koyaylı digen şu apan. Uxtun mu? Uxtumda da, hapımığına. Bayan, Jarqın'nın atansıqı atap əkelgen soğukatlıq boyumları selingan xurcinini elip, kızı bilen dillə talağı qarap mağdı. Jarqın ulağı əgəşdi. Ula talağı çıxıdığan çoğun işkinin yeniği kəgəndə, Sayra Gül Jarqın'a qarap, siz kerip ketin, silə tamaqtın taqıqanda mehmanxanığı berin, sizge gepin ba, dedi. Maqul. Jarqın atansı tamaq yavatkan ayrımxanığı kirip ketdi. Bayan bilen Sayra Gül talağı çıxdı. Çıdığısız xorluğu uçurab, işçigi dət ələb tuşub, aran turgan anının ağzı bıraqlı etçildi. Nədən deyip aldın o ətkəsçini? Dedi ana qəzəbdin calaqlap tütürəm. Dostun altının söygünü aşındaq ətkəsçilə bilən ilişi vatqanda cinidin ayrılğalıqını bilməm sən? Bunda qanunsuz unsurla bilən arlasan, səmi balağı tıqılıb qanmam sən? Qarğına avu haqqavır sınırlarqa. Bula adi adım gerçekimi bilməydiğən xəxləkən qo həy. Mən şun cüvala jıraqçaydın, ulanın tapı tənlərini anlıqlayı, gülüyüb qaraçlarını köygülü kəldim mə? Ulağı qız verimiz, diginimiz, bizim günayimiz mə? Senin qız balladak çaş qoyub jürgən, aşı ətkəsdiki tigimən diginəngi xoşal bolmay, bu xəqlənin bizim pəskör vatqanına qara? Mən biqib, saqqaytib, tuğdurgan şu axmaralını mı boğazgən, uval bomusun demək, muşundaq könlü qara ətkəsdilə yardar qıqan. Sən ötkəndə şu maralını biqibsən, dəb mini əyiplidin. Kızım, bilmen, ayıpla bulup kendin püşayman kıldın. Jarqın'nın bayı telefonu degen geplerini anladın o. Onun etkisiyle bilen tülü birken o. Sen şunu bilip durup onun bilen jürü atam sen. Bunda kademdin sana vapa kilemdi o. Onun bilen kandak bir öydü hatıracağım tura alay sen. Sayra Gül, kocadıla anısıgı isilip jığlap ketti. Anımı özünü jığıdan tutalmadı.
1: Minan tadam şıkkınla bilen mamamdın başka. Hiç kandak baylıqı mı, hoşalıqı mı yok apa?
0: Dəp yaş tükətdi xorluq isqıqan qız.
1: Siləni hörmət qımıqan ondaq jigitnan mağa əmdi kerikə yox apa. Ula səni qatdı qap qıldı. Mən ulanı ərgiz keçürməymən. Мен жарқындан айрылып кетемін. Надан қызыңды кешір апа. Өткенді саған қылған кептірімді ойласам, нұмыздың ер

0: کت کدک بولم من آبا که اونو هرگز یارم کنم کزم سنتی خیتیک حاضر بیرلپ بیلم آلدگان مزگیلم اما لب اوسان بختان آلدن داتی خبلم بو دنیا د پرزنتن سهولیکلرگی اصل آلدگان پرزنتن کچر میدگان آنی یوق اوچاقدیکی گپلرن الله قچن اسمدن چکیب کتی بالام آنا مینی کچر دیگن بر ایغز گپن بلن کونلم شو چاقدلی یورب کتکم اینن سایراگل آپسنن کیزل امسلیکینی قوسقنن آشکلیکینی بیلتدی او özümü restoranda açığıda qosqı toyğıdak tamaq yemegen idi. Şoğa o apsın oxşıtıp narın etidigan bir qazaq ayalının aşqansığı başlap kirdi. Bayan bu aşqanda narınni qızı bilan birli hozurlanıp yedi. Çayını mo qinip içti. Ula mehmanxanığı jarqın bilan tang yetip bardi. Bayan yataqqa kirip ketti. Ata anağızdın apamğı bundaq muamil qıldığanlığını oylapma baxmaptıken men, dedi qız yigitge neşterdek qadılıp. Балдорақ білген болсам, бичара апамны үрімчеге еп келіп, сілі білен ұшыраштырмен деп аварыма болмайды кен мән? Сызының че, ата-анамның апыңызны рестораны мехманқыны хата боға ақшымамды, деді жегет мәсқыры арылаш көлімсіріп. Апыңыздың алдығы паянда саған болса, андын уладын раз боламтыңыз? Мән ата-анаңыздың апамның алдығы паянда сілешін тәләп қымыдым. Мән ата-анаңыздың апамны кәмістмәстікіне даватты мән. Қызық кәп болды ғой бұ. Ола апыңызды қандақ көзгелмеді? Hey, onda xüpsəllik qımağa jarqın. Siz atanınızın ata, hədi sınırlarınızın mı apamda numus qandak olturqalıqını kömüdünüz mə? Hey, muşundaq ısıqtı mı, restoranı çapan giyip kəyən ba mı? Muş gündü numus qımay, kim restoranı xurcun götürüp kürdü? Şun ola numus qandı? Hatta siz mi ya qırım qımay, ya mod kimlərinizə mi kiməli kürüpsüz qo mına?
1: Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayimnin Ağmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlatdığımız.